0: Radio Jambo Magazetini na the new boldly reimagined and revamped Star newspaper.
1: Check.
2: Haya basi, ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo msikilizaji. Kipindi kama kawaida ikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Friday morning tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na leo tunapeperusha kipindi tukiwa maeneo ya Nakuru. Tuko Quickmart Nakuru ambayo inafunguliwa hivi leo, ambapo nakwambia hapa ina metameta vilivyo. Watakuwa nafungua branch hapa maeneo ya Nakuru, nitakuwa nakueleza mengi zaidi tukiendelea na kipindi pale. Na ningependa kukaribisha mashabiki wote ambao wako maeneo ya Nakuru waweze kufika hapa ili tuweze kujumuika pamoja. Tuna zawadi chungu nzima ambayo tumeweza kuwabebea kutoka Nairobi ili muweze kufurahia asubuhi ya leo tukiwa tunapeperusha kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi kutoka Nakuru City. Kwa hivyo wakazi wa Nakuru, tafadhali tunaomba muweze kufika kwa wingi ili tuweze kufurahia pamoja. Na ikiwa uko maeneo mengine kote nchini Kenya na unatupata live, pia ningependa kukaribisha katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi. WhatsApp namba yetu inafanya kama kawaida, kwa hivyo nitaweza kusoma ujumbe ambazo mwatuma pale kupitia WhatsApp. Naona kina Robert Mlonga tayari wameamka kama kawaida. Kuna huyu anaitwa nani Aswani, kuna Kevo akiwa maeneo ya Australia, yeye pia tayari ameamkamka. Kuna shabiki mmoja anaitwa Amos pia namuona ameamka, akiwa maeneo ya wapi, kutoka maeneo ya hajataja maeneo gani, yeye namuona pia tayari ameamka pale. Kioko Kilonzo wa Ulu anasema very good, yeye pia ameamka. Esther anasema yuko kwa show, yeye pia anasema tayari ameamkamka. Alex Ambetsa pia namuona pale akiwa four ways. Alafu kuna ushabi kutoka Kitengela hajaandika jina. Erika Muhaya pia namuona. Muhembe Junior wa Thriva pia namuona ameingia kwa show, na wengine wengi. Kwa hivyo karibuni sana katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi ambayo itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 tukiwa tunapeperusha kipindi maeneo ya Nakuru. Kabla niweze kuangazia magazeti, pia ningependa kukumbusha shabi kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia pesa pia tayari imeanza. Huwa inaanza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kuna pesa taslim around 300,000 Kenya shillings, waweza kujishindia any amount.

0: Karibu sana. Nani mwingine? Twende kazi, twende teke teke wengine. Hello mami, habari gani?
1: Njema labla ya kwako.
0: Tuko salama sana. Waitwa nani?
1: Naitwa Jacqueline Bosibori.
0: Jacqueline Bosibori.
1: Yes.
0: Wewe ni mkazi wa Nakuru?
1: Naam.
0: Hebu tuambie mambo ya Nakuru kwa vipi?
1: Nakuru ni kutulivu. Tuna enjoy kusikiza. Hii sauti ninasikia sana.
0: Gidi na Ghost asubuhi.
1: Leo nimefurahia.
0: Umetuona live.
1: Hapo sawa.
0: Na unajua nasikika kote nchini. Ungependa kuambia Wakenya namna gani asubuhi ya leo?
1: Wakenya tuamke tufanye kazi. Watu wakaaji wa Nakuru. Karibu Quickmart.
0: Asante sana. Quickmart imefunguliwa live hapa 58. Hello, habari gani?
2: Mzuri sana.
0: Waitwa nani?
2: Naitwa Pius Luchivia.
0: Pius, umeamka kweli ama bado unalala?
2: Ah, mimi nimeamka.
0: Sauti yako iko chini sana ndugu yangu bana.
2: Ndivyo nilizaliwa hivyo.
0: Oh, ulizaliwa hivyo.
2: Eh.
0: Haya, karibu sana. Watuambia nini asubuhi leo, ungependa kutambua nani?
2: Ah, ningependa kutambua mama yangu kutoka hapo Nakuru. Shosha yangu huko Kiambogo. Sister yangu kutoka Mombasa.
0: Mombasa, unawaambia nini?
2: Anawaambia leo tuko hapa Basic 58 tunafungua Quickmart hapa. Wakuja wafanye shopping na watu wote wa Nakuru.
0: Kweli kabisa. Asante sana. Asante sana. Nani mwingine?
3: Yes.
0: Hello mwenzangu.
3: Jambo.
0: Jambo sana. Waitwa nani?
3: Naitwa George.
0: Wewe ni mwanaboda?
3: Yeah, mimi ni mwanaboda.
0: Ah, pa route gani?
3: Hii route ya Lanet pale kwa Kabarak. Hapo 3K.
0: Biashara ya boda inaendeleaje hapa maeneo ya Nakuru?
3: Biashara ya boda tunashukuru. Licha changamoto za hapa na pale mafuta. Imefanya kazi imekuwa chini kidogo. Lakini tunashukuru.
0: Mnapambana.
3: Tunapambana kabisa.
0: Kweli?
3: Na nasema ni asante kwa Radio Jambo. Tunapata live and clear. Nasema ni asante kipindi chenu tunakipata chote wakati wa patanisho. Ingia kwa Masawe. Pale wale wa Sapusi na Lion.
0: Okay, ungependa kutambua kina nani?
3: Natambua kwanza uwepo wenu kwanza kwa Radio Jambo. Jinsi mmetuendesha na tunafurahia kipindi chenu kwanza.
0: Salamu kwa wawili, alafu twende mbele.
3: Salamu tu ni kusalimia mashabiki wote wa Radio Jambo. Alafu nawaambia karibuni Quickmart.
0: Asante.
3: Ambapo vitu ni fresh.
0: Asante sana. Haya, tusonge mbele, twende teketeke. Watu ni wengi ambao wangependa kuzungumza. Hello, habari gani ndugu?
4: Mzuri sana.
0: Waitwa nani mzee?
4: Naitwa Daniel Adoli.
0: Daniel Adoli kutoka pande gani hapa Nakuru?
4: Naishi hapa tu town.
0: Hebu changamka ndugu yangu. Unajua unasikizwa Kenya nzima. Changamka.
4: Nimechangamka sasa, niambie.
0: Ungependa kutambua kina nani asubuhi ya leo?
4: Ningependa kutambua Asin Ghost kwanza. Na kicheko yake. Na wewe pia mambo ya patanisho.
0: Okay, nyumbani. Nyumbani upendi utaki kutambua tu nyumbani.
4: Nyumbani.
0: Wanakusikiza Kenya nzima ndugu yangu bana.
4: Sasa ningependa kuwatambua Wikili Fadoli. Akiwa Kapkangani. Margaret Adoli akiwa Bunyore.
0: Wote unawaambia wasikize Radio Jambo.
4: Na sister yangu Masi akiwa hapo Bunyore.
0: Haya basi, twende tupatie mama pia, mama azungumze pia. Mama, habari gani?
5: Nzuri sana.
0: Waitwa nani mami?
5: Naitwa Lona Adisa Atelo.
0: Naona ulifika hapa mapema, umefunga biashara ama biashara bado?
5: Aki biashara nimeshafunga tayari.
0: Umefunga mapema namna gani?
5: Nimepika kamandazi mapema, nimetoka nimekuja kuona mkifungua Quickmart.
0: Ah, unapika mandazi wapi?
5: Napika mandazi hapo hivyo chini karibu makaburi hapo Greenview.
0: Hapo Greenview. Kwa hivyo wakazi wa Nakuru kama wanataka mandazi fresh, mandazi safi wafike hapo
5: kwa Lona.
0: Kwa Lona. Wadizie tu kwa Lona,
5: Kwa Lona kwa Mama Chana yani.
0: Kwa Mama Chana. Haya, karibu sana Radio Jambo.
5: Nimekaribia.
0: Ungependa kutambua kina nani?
5: Nimependa kutambua mme wangu mpendwa Gratelo. Na babangu Simon Sande akiwa huko upande wa Luanda. Nimependa hata kumtambua jirani, majirani zangu zote. Pamoja na Ghost, nimeona life mba furahia.
0: Ghost yuko hapo, hebu mwambie kuchekea, kucheka
5: kidogo.
0: Haya, nani mwenzangu? Sisikii sauti. Kwani Ghost leo umecheka mpaka ukazima microphone?
6: Naitwa Winnie Kogei.
0: Winnie Kogei, Winnie habari gani?
6: Salama sana.
0: Wewe unatoka pande gani?
6: Nakuru hapa Buruburu.
0: Hapa kuna Buruburu Nakuru?
6: Yeah.
0: Okay. Na ungependa kutambua nani?
6: Natambua babangu Elijah akiwa pale Rosoga na mamangu Dorcas.
0: Ehe, unawaambia? Waamke. Bwana mle, hiyo microphone yako inaonekana ina tatizo.
7: Microphone haina matatizo. Huyu alikuwa hajakula breakfast.
0: Haya, dadi mwingine, habari gani?
6: Poa.
0: Waitwa nani?
6: Naitwa Rispa Moses.
0: Rispa Moses. Mm. Yaani una majina za kizungu tu.
6: Zote.
0: Ai, Rispa Moses.
6: Yeah.
0: Karibu sana, unatoka pande gani hapa Nakuru?
6: Natoka huku side za Buruburu.
0: Oh, Buruburu eh? Mm. Ungependa kutuambia nini asubuhi ya leo?
6: Ningependa kuwakaribisha huku Quickmart.
0: Ehe.
6: Mkuje mfanye shopping.
0: Ehe.
6: Tumefungua mpya.
0: Imefunguliwa mpya Quickmart hapa 58 eh? Haya, na ungependa kusalimia watu nyumbani?
6: Ningependa kusalimia wazazi wangu.
0: Mm-hmm.
6: Kutoka huko Saiza Kisi.
0: Mm-hmm.
6: Huko Keroka.
0: Keroka. Wanakusikiza wakiwa Keroka.
6: Yeah.
0: Nashukuru sana. Haya, bwana mle mtu mmoja alafu tupige break kidogo, mtu mmoja. Leo habari gani?
8: Nzuri sana.
0: Wewe waitwa nani?
8: Mimi naitwa Sami.
0: Sami, kutoka pande gani?
8: Kutoka hapo Manyani.
0: Manyani.
8: Haya,
0: tambua wili tukisonga mbele.
8: Nataka kusalimia watu pale wakiwa pale stage pale Kamkunji.
0: Ehe.
8: Naambia Mungu anawapenda.
0: Mungu anawapenda.
8: Na leo nimefurahia kuona Ghost hapa na Gidi.
0: Umefurahi kutuona. Hata sisi tumefurahi kufika hapa Nakuru eh.
8: Hapo saa.
0: Haya basi, asante sana. Asante sana bwana coaches Ghost mle ambaye ameweza kuzungumza na baadhi ya mashabiki ambao tayari wamefika hapa maeneo ya Quickmart. Ikiwa uko karibu na Nakuru ama uko Nakuru, tafadhali karibia hapa 58 Quickmart ili tuweze kufurahia pamoja uzinduzi wa Quickmart supermarket ambayo inafunguliwa hivi leo, na pia tuweze kufurahia kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka tuko hapa mpaka jioni, hata masawe Japani tayari anaingia yeye pia atakuwa na kipindi baada ya saa 4 hadi mwendo wa saa 8-9 pale. Kwa hivyo usibanduke kutoka

0: Jambo. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Mimi nataka William Ruto anisikize.
2: Yes.
1: Hizi makipindi zako.
2: Yeah.
1: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
2: jamii.
0: Semi wazi kutoka wadai vijasiri wasioogopa. Kusema waziwazi.
2: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
3: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
2: Yes.
3: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Kenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti. Sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura. Na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe. Ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers Nairobi. Kuwa change. Kura yako ndio ficha yetu sote.
0: Radio Jambo, 1 minute recipe. Uko ubao na uko ina hari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
5: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. Boss, hii kitu ni tamu.
0: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Serikali imeanzisha mpango wa kitaifa wa maandalizi kabla ya El Nino inayotarajiwa wakati wa mvua fupi za Oktoba hadi Disemba. Naibu Rais Kithure Kindiki alionya kwamba mvua kubwa inaweza kuharibu mazao, kutishia usalama wa chakula, kuathiri mifumo ya afya na kuvuruga miundombinu ya usafiri na minyororo ya usambazaji. Alisema wizara na idara zote zimeelekezwa kuimarisha maandalizi na kuratibu majibu ili kupunguza athari kote nchini katika maeneo na vituo vya mijini vilivyo hatarini. Kwingineko, gavana wa Siaya James Orengo amekaribisha kuondolewa kwa mashtaka ya uhaini dhidi ya mwanaharakati Bob Njagi, akielezea uamuzi huo kama uthibitisho muhimu wa uhuru wa mahakama na utawala wa sheria. Akizungumza katika mahakama ya Kajiado, Orengo alipongeza mahakama kwa kile alichokiita kujitolea kwake kwa haki licha ya madai ya kuingiliwa kisiasa. Uamuzi huo ulikuja baada ya Njagi kufika mbele ya mahakama kufuatia kukamatwa kwake kutokana na uchunguzi unaohusiana na maandamano ya kumbukumbu ya Juni tarehe 25 ya Gen Z. Michezoni, Vitor Pereira ameondoka Nottingham Forest huku klabu hiyo ikitarajiwa kumteua aliyekuwa kocha wa Crystal Palace Oliver Glasner kama mrithi wake. Raia huyo wa Austria aliongoza Palace kutoa ubingwa wa ligi ya Europa Conference msimu uliopita kufuatia ushindi wao wa kombe la FA mwaka uliopita. Klabu hiyo ilithibitisha kuondoka kwa Pereira jana huku wafanyikazi Felipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Nup na Pedro Lopez pia wakiondoka. Pereira anakuwa meneja wa tano wa Forest katika kipindi cha chini ya miezi 12. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jump. Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4, kile kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mle, ambaye tayari amerejea studioni baada ya kuzungumza na wananchi ambao wameweza kufika hapa kwa wingi, ambao wangependa kushuhudia kipindi Gidi na Ghost asubuhi, na pia uzinduzi wa Quickmart hapa maeneo ya Nakuru section 58. Na bwana Mlio alikuwa ananiambia kwamba Quickmart imekuwepo hapa Nakuru tangu jadi. Hebu nieleze kidogo kuhusu vile Quickmart imekuwepo hapa na vile leo wanafungua hii branch ya 58 ama section 58.
1: Branch ya kwanza ya Quickmart ilizinduliwa miaka 20 iliyopita, yani 2006 hapa maeneo ya Nakuru, lakini leo tuna uzinduzi mpya kabisa wa Quickmart hapa 58. Na ukiangalia basic 58 section, nimekuambia kwamba hapa 58 ni ploti ambao wazungu walikuwa wamegawanya wakaita 58, na hii ni eneo ambayo ni Quickmart iko pale, na ni Quickmart murwa kabisa. Wewe unajua, unaiona vizuri, ni Quickmart kubwa hata zaidi. Kwa hivyo ukiwa na wasiwasi, labda umekosa dawa ya kusugua meno, hata saa 8 usiku unaweza kuja hapa ununue, kwa sababu it is 24 hours, inafunguliwa masaa 24. Na pia kuna Quickmart ingine ambayo inafunguliwa leo maeneo ya Kenyatta Avenue. Kwa hivyo hizi ni Quickmart za 69 na 70 hapa nchini. Na hiki kipindi baada ya kumalizika, msibanduke, manake Masawe Japan pia nakuja na ramsharamsha zake. Zawadi tumeshapeana chungu nzima hapa. Kuna burudani pia, wasanii wakiongozwa na Profesa Mo ambaye pia anatoka hapa jijini Nakuru. Alafu kesho pia itakuwa ni Saturday tarehe 4 ambapo kutakuwa na road show. Kwa hivyo tafadhali msibanduke wakaazi wa Nakuru, ili tuweze kusherekea ufunguzi wa matawi haya, ikiwa ni miaka 20 tangu uzinduzi wa Quickmart Supermarket. Usikose Quickmart na Radio Jambo, tuko fresh, tuko easy.
0: Asante sana bwana Ghost Mle kwa hiyo habari. Na ikiwa ungependa kununua unga wa kuweza kutayarisha chapati, mandazi ama keki, basi unga ni wa dola. Kuna dola premium all purpose flour ambayo unaweza kutumia pale kuweza kununua, kuweza kutayarisha pancake, keki, mandazi, chapati na mengine pale. Kuna pia dola ata ambayo unaweza kuchagua. Kuna pia dola chapati flour ambayo unaweza kuchagua pale. Kwa hivyo hata hapa Quickmart unaweza ingia na mara moja uweze kupata unga wa dola. Kama ni ugali, kuna dola gold ya kutayarisha ugali, kuna pia dola premium maize flour ambayo pia unaweza kuchagua pale. Kwa hivyo ikiwa uko pale nyumbani ama mahali popote pale unasikiza Radio Jambo asubuhi ya leo, nina zawadi ambayo ningependa kupeana kutoka unga wa dola. Kwa hivyo nataka unitumie ujumbe, unieleze umewahi kupika ama kutayarisha chakula fulani pale nyumbani na uliweza kujumuisha dola. Hebu niambie ilikuwa namna gani? Hebu nieleze hapa Radio Jambo, nitumie WhatsApp ama pia waweza kutuma SMS. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Nitumie WhatsApp na nitaweza kuangazia ili nikupatie zawadi kutoka unga wa dola. Kwa hivyo kama ni ugali, unachagua dola gold ama dola premium maize flour. Lakini kama ni chapati, mandazi ama keki ama pancake, unanunua dola premium all purpose flour ama pia dola ata ama pia dola chapati flour, na zote zinapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Kwa hivyo fika pale uweze kupata unga wa dola. Kuna mpango wa kuweza kujishindia chapa na ambaye inaendelea pale, na wengi wanaendelea kujishindia pesa hapa Radio Jambo, na ningependa kushukuru wote ambao wanashiriki na pia kuwapongeza wote ambao tayari wanapata chapa. Kumbuka ni lucky box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inakamilika mwendo wa saa 4. Kushiriki ni rahisi. Unabonyeza *406 hash. Kupitia simu yako una dial *406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya 1 hadi 6 pale. Alafu unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Kushiriki inagharimu tu shilingi 20. Na hiyo ndio itakuwa kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial *406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Nimeona kwa WhatsApp kuna shabiki mmoja anasema bona sipati response. Ikiwa unacheza lucky box na upati response, usiwe na wasiwasi. Kuna mpango inayotambulika kama whitelist, yani namba yako unafaa kuiwhitelist. Kwa hivyo kila unachojika kufanya, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Iki unacheza lucky box na upati response, tafadhali whitelist namba yako, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Hii itabidi uandike mahali kwa sababu ni ndefu sana. Una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, kisha unafuata maelezo pale. Lakini kucheza una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, alafu mara moja unachagua ile box ambayo unahitaji ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo, mahali popote ulipo kote nchini Kenya.

Hiyo ni ngoma ya Mario ya Tete ambayo inatufikisha ikiwa ni saa moja na dakika kama saa moja na dakika 42 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka tuko ndani ya Nakuru, kwa hivyo ningependa kutambua wote mashabiki wote wa Nakuru, hasa mashabiki ambao wamejitokeza hapa. Naona wa mashabiki wengi wameweza kujitokeza hapa, tungependa kuwatambua sana. Asanteni sana kila mmoja ambaye ameweza kufika pale. Kwa hivyo baadaye kidogo tutakuwa nazungumza nanyi, kwa hivyo msio na wasiwasi. Sasa hivi tunapeperusha kipindi kote nchini Kenya, na ningependa kushukuru mashabiki kote maeneo uliko ambao unasikiza Radio Jambo, ambao tayari umeka Radio Jambo mahali popote pale. Kiwa ungependa kuongea nasi, kumbuka tuko na WhatsApp number 0700746975. Nitaweza kuangazia mambo yako pale tukiendelea kipindi. Naona wengi wanatuma ujumbe hapa, wangependa kujishindia unga wa dola, bidhaa kutoka unga wa dola. Ningependa kuwashukuru sana. Kwa hivyo producer, ningeomba hebu niangalie tuone ni nani tunayempatia hii zawadi. Wengi wametuma ujumbe za WhatsApp. Niona unajua kuchagua ni ngumu hapa. Kwa hivyo producer atanisaidia ili niweze kutambua huyo shabiki ambaye atakuwa anapata hii zawadi kutoka dola. Ikiwa ni chapati, mandazi, keki, pancake, basi unachagua dola premium all purpose flour ama dola ata ama pia dola chapati fla. Lakini kama ni ugali, ikiwa unataka ugali ambayo inashibisha, ugali dhabiti, ugali ya afya, basi chagua unga wa dola gold ama dola premium maize flour. Yote inapatikana madukani kwa bei nafuu, hata hapa Quickmart maeneo ya Nakuru waweza kuingia pale na waweza kupata unga wa dola pale. Kwa hivyo mahali popote tafadhali chagua unga wa dola. Haya, kuna shabiki ananiambia Gidi, rudia tena hiyo namba, hata mimi nataka kujishindia chapa. Ameona mashabiki wengi watajipatia pesa asubuhi ya leo katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako, kumbuka na gharimu tu shilingi 20, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 406 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka pini yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 20 na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.

0: basi ngoma tamu kabisa ambayo inatufikisha saa moja na dakika 58 ikiwa nasikiza Radio Jambo na kipindi Digidi na Ghost asubuhi. Baada ya habari za saa 2 tutakuwa na mgeni hapa studioni, mgeni wetu leo ambaye anatoka Quickmart ni Betty wa Maiza ambaye ni chief marketing officer Quickmart. Kwa hivyo atakuwa hapa studioni kuweza kutueleza mipango yao ya kuzinduzi wa Quickmart hivi leo pamoja na mengi zaidi. Na natumai kwamba amekuja na zawadi kwa sababu mashabiki ambao wamefika hapa wengi wangependa kupata zawadi. Kwa hivyo tunangojea aweze kuingia studioni baadaye mwendo wa saa 2 ama baada ya habari za saa 2 ili tuweze kuzungumza naye. Alafu itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Wakati ambapo tutakuwa naleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa na hujaweza kupatanishwa, tuma ujumbe wako mapema kwa sababu patanisho inakuja baadaye mwendo wa saa 2:30 hapa Radio Jambo. Alafu baada ya patanisho itakuwa ni wakati wa kupatia mashabiki kutoka Nakuru nafasi ya kuweza kuzungumza na pia nafasi ya kuweza kutueleza talanta zao, mambo yao hapa hapa Nakuru ili tuweze kufurahia. Kwa hivyo ikiwa umekuja hapa na uko na talanta fulani ama kuna jambo fulani ungependa kuangazia ama chochote ambacho ungependa kutuambia kuhusu Nakuru, tutakuwa na kupatia nafasi. Kwa hivyo mashabiki wote ambao wamefika hapa, msiwe na wasiwasi, baada ya patanisho itakuwa ni wakati wenu wa kuweza kuzungumza na Wakenya kutoka maeneo ya Nakuru ili Wakenya waweze kuwasikia siku ya leo ama asubuhi ya leo. Na baadaye pia nitakuwa napeana zawadi nyingine hapa kutoka NCBA. Hii ni shilingi 3,000 na hii pesa ningependa kuweka kwa akaunti yako ya NCBA. Je, tayari umedownload app ya NCBA Now? Ikiwa hujaidownload, tafadhali ingia pale kwa Google Play Store ama App Store, unaandika tu NCBA Now utaiona. Hii ni app ambayo itakuwezesha kufanya all kind of payment kama ni transaction za lipa na M-Pesa, Pesalink, send money na mengine, hata kulipa bills. Yote utaweza kufanya pale kupitia hii app. Alafu cha kufurahisha hata zaidi ni kwamba waweza kupata mkopo ya up to 1 million Kenya shillings kupitia hii app ya NCBA Now. Kwa hivyo ningependa nitumie ujumbe hapa Radio Jambo nieleze ni vipi unasonga mbele maishani ama what does moving forward mean to you. Hebu nipatie maelezo kidogo pale. Kama vile NCBA pia nasonga mbele kidigitali, wanakuletea digital products tofauti tofauti kama hiyo conditional loan approval ya 15 seconds, kuna pia hii app ya NCBA Now na mengine mengi. Kwa hivyo nieleze vile unasonga mbele maishani, ukinifurahisha basi nitakuwa na kuwekea shilingi 3,000 kwa akaunti yako ya NCBA.
1: Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Ijumaa hii saa 3 usiku, Australia wanashuka dimbani kuwakabili mafarao wa Misri, Egypt, katika pambano kali. Australia wameonyesha nidhamu, kasi na moyo wa kupambana, lakini mbele yao kuna Egypt wenye uzoefu mkubwa, vipaji vya hali ya juu na kiu ya kuandika historia. Je, itakuwaje Ijumaa hii?
2: Pembezoni kulia huko.
1: Shuhudia kila game, kila tukio.

0: jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na wewe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
1: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Wakenya waliohamishwa kutoka Afrika Kusini wamesifu juhudi za haraka za serikali za kuwarejesha nyumbani baada ya kukimbia ghasia zinazoongezeka dhidi ya wahamiaji na ukosefu wa usalama nchini Afrika Kusini. Wakizungumza walipowasili JKIA, walishukuru serikali kwa kuingilia kati na kuwezesha kurejea kwao salama. Baadhi yao walisimulia kupoteza kazi na biashara, huku wengine wakielezea kuishi kwa hofu huku kukiwa na uadui unaoongezeka dhidi ya raia wa kigeni. IEBC imewahimiza vijana kukataa kudanganywa na wanasiasa wanaotaka kuwatumia katika vurugu za kisiasa. Kamishna Alutalala Mukhwana alionya kwamba vurugu zinazohusiana na uchaguzi zinaweza kudhoofisha mwenendo na uaminifu wa uchaguzi mkuu. Alionya kwamba wanasiasa wanaofadhili magenge ya vijana wana hatari ya kutostahili kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
4: Unaposhiriki katika uhuni unavunja sheria. Na iwapo hatutaweza kusimamisha uhuni, hali ya uchaguzi haitakuwa nzuri. Wamama watagopa kuja kupiga kura, vijana wengi watakuwa wako jela wakati wa kura kwa kushiriki uhuni.
3: Mtandao wa kitaifa wa uwezeshaji wa watu wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi nchini Kenya unasema juhudi za kuzuia virusi hivyo zimedhoofika kufuatia kusimamishwa kwa misaada ya Marekani. Mkurugenzi mtendaji Nelson Otuoma anasema kondomu za bure zinazidi kuwa chache katika vituo vya afya vya umma, huku programu za uhamasishaji wa vijana na elimu ya virusi vya HIV zikisimama. Anaongeza kuwa miradi inayowalenga wasichana na wanawake vijana ikiwa ni pamoja na mpango wa Dreams pia imefikia kikomo.
5: That is why we are complaining about prevention. ARVs are available, but ARVs are only available for people who have HIV. But condoms right now is difficult to get in public health facilities, the free condoms. And even the education that we used to have, go to school to speak to young people, have already collapsed.
3: Kutoaminiana kwa jamii na vurugu zinazoendelea zinakwamisha pakubwa juhudi za kudhibiti Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus alithibitisha kwamba vituo vya matibabu katika jimbo la Ituri vimelengwa na kuchomwa moto, huku jamii ikikabiliwa na uhasama mara nyingi ukisababishwa na mizozo kuhusu miili ya wanafamilia waliofariki.
6: Just this week an Ebola treatment center in Ituri province was attacked, resulting in the deaths of two people and the center was set on fire and patients fled. Such acts impaired efforts to stop transmission and save lives.
3: Na jaji mkuu Martha Koome leo ataongoza uzinduzi wa ripoti ya tathmini ya usimamizi wa utendaji na vipimo ya mwaka 2024, 2025 na ripoti ya ubunifu. Ripoti hiyo inaweka malengo mahususi ya utendaji wa mahakama na kuorodhesha athari za juhudi zinazoendelea za ubadilishanaji wa kidijitali. Hafla hiyo itafanyika katika mahakama ya Milimani kuanzia saa 3 asubuhi. Michezoni, kocha Mike Mururi amerejea KPL baada ya kuteuliwa kuwa kocha mkuu mpya wa Mara Sugar FC. Mchezaji huyo wa zamani wa kimataifa wa Kenya hapo awali aliwahi kuwa kocha wa Sofapaka, Kakamega Homeboys, Mulembe FC miongoni mwa wengine. Akiwa na leseni ya CAF A, anachukua nafasi ya Edward Manoa ambaye alijiuzulu Machi na kutoa nafasi kwa msaidizi Francis Xavier kuiongoza timu hiyo kwa muda hadi mwisho wa msimu. Timu hiyo yenye makao yake Awendo ilimaliza msimu ikiwa katika nafasi ya 11 na ilicho chaguliwa kuwa timu yenye nidhamu zaidi. Klabu ya ligi kuu ya Tanzania Pamba Jiji FC iko katika hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa kipa wa Shabana FC Steven Ocheng. Ikiwa makubaliano hayo yatakamilika, mshindi huyo wa KPL Golden Glove msimu uliopita atakuwa mchezaji wa pili kujiunga na Pamba Jiji kutoka Shabana FC, akimfuata Matthew Tegisi ambaye alihamia misimu miwili iliyopita. Ocheng alifurahia kampeni bora ya mwaka 2025 2026 akiwa na Shabana, akijitambulisha kama mmoja wa makipa bora katika ligi kuu ya KF akiwa na mechi 16 bila kufungwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ngoma tamu kabisa ya finale ambayo imeimbwa na Bien akiwa na Ali Kiba kutoka Tanzania. Ni ngoma ambayo inatufikisha ikiwa ni saa 2 na dakika 24, saa 2 na dakika 24. In the next 1 minute itakuwa ni wakati wa stories za ghost. Zile stories za ghost ambazo mara nyingi huasiamini lakini atakuwa anatueleza.
1: Gidi peke yako ndio uamini bana, mpaka jana nakwambia kuna nyoka KU alivuka barabara akiangalia magari.
0: Ati nyoka inaangalia traffic.
1: Yes.
0: Alafu inaangalia left. Alafu inavuka. Wewe unaanza mistari kama hiyo. Acha ghost bala. Wewe unangoja the next 1 minute atakana tupatia story zake katika kitengo cha stories za ghost. Alafu baadaye tunaingia patanisho ambayo itakuwa inaanza rasmi mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo usibaduke kutoka Radio Jambo mahali popote ulipo kote nchini Kenya msikilizaji. Na pia tukisonga mbele, mpango wa kuweza kujishindia chapa pia inaendelea, ambapo waweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings, na mashabiki wengi wanaendelea kujishindia chapa this Friday. Wewe pia usiachwe nyuma. Ikiwa ungependa kujishindia pesa taslim ama inaingia kwa mpesa yako directly, basi kupitia simu yako una dial star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Alafu itakuonesha orodha ama list ya boxe, kuanzia boxi nambari 1, boxi nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5 hadi nambari 6. Kwa hivyo chaguo ni lako, kisha unaweka ile mpesa pin yako, kisha unaangazia kama umeweza kubahatika pale, kwa sababu ni pesa ambayo inaingia kwa mpesa yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja tutatumiwa baadaye. Ukipata basi mara moja inaingia kwa mpesa yako, na kumbuke na gharimu tu shilingi 20. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, dial star 406 hash. Narudia tena, bonyeza star 406 hash, kisha chagua boxi uweze kujishindia chapa.
1: Gidi, stories za ghost. Wajua, watu wengi sana huwa na wasiwasi. Ama familia unapata kwamba kijana amekuwa na miaka kama 40 ama 50, unaulizwa utaoa lini bana? Jamaa utaoa lini? Alafu wanadada pia huwa na pressure sana. Unasikia mtu anaulizwa, "Ah, wewe hujaolewa, hujapata nini mtu?" Sasa kuna kisanga ilifanyika, si hata kisanga. Kuna mwanadada ameolewa juzi. Huyu mwanadada ana miaka 69.
0: 69
1: ndio amepata bwana. Na pia la kufurahisha ni kwamba ni bikra. Alikuwa hajawahi kutana na mwanaume yoyote. Kwa hivyo amesema kwamba amevumilia hiyo miaka yote, na alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu kwamba atakuja kumpatia mchumba. Kwa hivyo amengoja for 69 good years. Juzi ndio amepata jamaa, wakafunga harusi. So unaweza imagine, wanadada unaweza kujiweka vizuri mpaka hiyo miaka. Na akasema yeye amekuwa akiomba Mwenyezi Mungu, anasema God's time is the best time. Kwa hivyo alisubiri, hajawahi kwenda na mwanaume yoyote. Sasa juzi ameolewa akiwa bikra. Sa, na miaka 69.
0: Sasa 69 unaweza pata hata mtoto jamani.
1: Mwenyezi Mungu anaweza fanya maajabu.
0: Hakuna.
1: Kwani Abraham alipata mtoto akiwa, Sara alipata mtoto akiwa
0: na miaka 69. Wewe unafanya wasichana wanakuruwa siolewe tu.
1: Anajulikana kama Phoebe Njoki Njagi, amejiweka bikra 69 good years, na juzi ndiye amepata bwana. Kwa hivyo wanadada, msiwe na pressure, msiwe na pressure ya kuolewa, na tuache kuatilia watu wasiwasi ati utaolewa lini. At 69 amepata bwana, na wamelisherekea na keki kubwa sana.
0: Wanadada msidanganywe. Usidanganywe. Ukitaka kujua siku zinaenda, chukua simu ya mkopo. Unashangaa deadline imefika. Nishajiongea simu. Usifoje. Kama umefika umri wa kuolewa, olewa mara moja. Bora napumua, chukua. Hii mambo ya kungoja mpaka 69. Ushakuwa guka. Anasema mimi bado ni bikra. Mwesha ya kudanganya.
1: Hapana bana, msikwe na haraka wanadada.
0: Wanadada, chukua. Inafika umri unasema mbona napumua? Si anatembea. Wacha nichukue tu. Chukua. Usingoje 69 jamani. Wacha wewe.
2: Siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Alikuwa analingojea.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara umemsamehe?
4: Nitamsamehe, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali anini.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes.
7: Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
8: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Mifugo yako ni uwekezaji muhimu unaostahili kulindwa. Bima ya mifugo huwakinga wafugaji dhidi ya hasara zinazotokana na wizi au vifo vinavyosababishwa na magonjwa, ukame, ajali, mafuriko na matukio mengine yasiyotarajiwa. Iwe ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku au ngamia, bima hii hutoa ulinzi wa kifedha. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
9: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa mbili na dakika 32.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Mimi nataka William Ruto anisikize.
4: Yes.
3: Hizi makipindi zako.
4: Hey.
3: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
4: Mm.
3: Ilipitwa na wakati
4: jamii.
2: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
4: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
5: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi.
4: Mm.
5: Mambo ikue better.
4: Yes.
5: Inakuwa ngumu
2: na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
2: Radio Jumbo, 1 minute recipe, creamy Indomie twist. Umeboeka na taste za kawaida, sio? Unlock a whole world of taste na creamy Indomie twist. Vibe ni mautamu na Indomie.
7: Fry onions, ongeza tomatoes na kamajarin. Ongeza maji na seasoning ya Indomie chicken flavor jumbo, then acha ichemke. Weka Indomie na upike mpaka ziwe tender. Sasa ongeza kamaziwa kadogo ama cream, then weka dania. Serve ikiwa moto. Mmm, hii kitu ni tamu.
2: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media, na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Wakenya waliohamishwa kutoka Afrika Kusini wamesifu juhudi za haraka za serikali za kuwarejesha nyumbani baada ya kukimbia ghasia zinazoongezeka dhidi ya wahamiaji na ukosefu wa usalama nchini Afrika Kusini. Wakizungumza walipowasili JKIA, walishukuru serikali kwa kuingilia kati na kuwezesha kurejea kwao usalama. Baadhi yao walisimulia kupoteza kazi na biashara, huku wengine wakielezea kuishi kwa hofu huku kukiwa na uadui unaoongezeka dhidi ya raia wa kigeni. IEBC imewahimiza vijana kukataa kudanganywa na wanasiasa wanaotaka kuwatumia katika vurugu za kisiasa. Kamishna Alutalala Mukhwana alionya kwamba vurugu zinazohusiana na uchaguzi zinaweza kudhoofisha mwenendo na uaminifu wa uchaguzi mkuu. Alionya kwamba wanasiasa wanaofadhili magenge ya vijana wana hatari ya kutostahili kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Michezoni, kocha Mike Morori ameregea KPL baada ya kuteuliwa kuwa kocha mkuu mpya wa Mara Sugar FC. Mchezaji huyo wa zamani wa kimataifa wa Kenya hapo awali aliwahi kuwa kocha wa Sofapaka, Kakamega Homeboys, Mulembe FC miongoni mwa wengine. Akiwa na leseni ya CAF A, anachukua nafasi ya Edward Manoa ambaye alijiuzulu Machi na kutoa nafasi kwa msaidizi Francis Xavier kuiongoza timu hiyo kwa muda hadi mwisho wa msimu. Timu hiyo yenye makao yake Awendo ilimaliza msimu ikiwa katika nafasi ya 11 na ili chaguliwa kuwa timu yenye nidhamu zaidi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Masturi moto moto.
9: Kwenda huko huyu bibi yangu akosema
2: kukutina ni na kicheko.
9: Wewe ni kanyage.
2: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
10: Wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Haya basi, ndani ya Radio Jambo ni Gidi na Ghost asubuhi kama kawaida, kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 kile toka kwa na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlee. Tunaingia kitengo cha patanisho ambacho itakuwa inaletwa kwako na M Kopa msikilizaji. Lakini kabla hapo pia nakumbusha mashabiki ambao tunamkamka wale wapatanisho labda sasa hivi ndio nataka kusikiza Radio Jambo kwa sababu ya patanisho. Ningependa kukumbusha kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa hapa Radio Jambo. Na kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia chapaa, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Na hii hakuna kungoja ngoja, hii pesa inaingia kwa simu yako instantly ikiwa utakuwa unabahatika pale. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash, kisha chagua boxi moja pale ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
11: Radio Jambo patanisho.
12: Mimi nimekupenda kama ya majomba.
11: Na M Kopa, simu smart, pesa smart.
13: Yes sir. Ukiwa unahitaji kupata simu ya Mkopa ileo ambapo unailipia mdogo mdogo, kile unafaa kufanya, tuma ID namba yako kwa nambari ya 40490. Yani tuma ID namba yako kwa nambari ya 40490 uweze kupata simu ya Mkopa ambayo unalipia mdogo mdogo. Lakini pia simu ina manufaa mengine. Kwa mfano, ukiwa umelipia vile inatakana, alafu kwa mpango labda uwe unapata ugonjwa, basi kuna mpango ambao unajulikana kama hospicash. Hospicash ni mpango ambapo ukiwa mgonjwa na unaimitiwa hospitalini pale, hii simu inakulipia bills zako shilingi 1000 kila siku kwa siku 30. Na kumbuka hii pesa itawekwa directly katika mpesa yako baada wewe kutoka hospitali. Hayo manufaa ya kwanza. Ya pili, Mkopa kwa mfano inakupatia device protection, inamaanisha kwamba ikiwa simu yako labda imeanguka, umevunja screen pale, usiwe na pressure kwa sababu Mkopa watakupatia screen mpya kwa kulipia shilingi 1000. Na kama imeporwa, simu imeibiwa kwa mfano ya Mkopa, basi utakuwa ukilipa shilingi 4000 uweze kupata simu mpya. Alafu kila siku kuna manufaa ya kuwa na hii simu ya Mkopa kwa sababu ukiwa na hiyo simu utapata 4GB data bundles ambazo hizi ni bundles nyingi sana. Unaweza ukabrowse uko WhatsApp na watu mna chat pale, na pia unaweza fanya kazi yako kupitia simu. Kwa hivyo tukuipata hii simu ni rahisi sana. Tuma ID number kwa nambari ya 40490 ili uweze kupata simu smart, pesa smart na Mkopa.
14: Yule tunampatanisha asubuhi ya leo ni shabika ambaye anasema jambo patanisho, mimi ni Gabriel Ocheng kutoka Butula. Naomba mnipatanishe na mamangu mzazi, anaitwa Jen, ana miaka 67 na anasema nilikosana na mamangu January 2023 baada ya kuchukua mke wangu. Mama alikuwa anataka nimtumie pesa nyingi kuliko ile mimi utumia bibi yangu. All along nimekuwa nikimsupport mama, lakini sasa shida iko hapa kwa kutumia bibi yangu pesa nyingi kumshinda. Kwa sasa mimi niko Nairobi na mama ako nyumbani Butula, na kalipatia namba ya mama yake pale.
15: We.
14: Mambo ya pesa.
15: Conflict.
14: Yana natumia bibi pesa nyingi kuliko mama. Mama amekasirika. Haya, wacha tumpigie simu, tusikie anasemaje na tuone vile tutamsaidia. Kwa hivyo naomba bwana Gabriel uweze kushika simu yetu.
16: Please enter your password followed.
14: Ili tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo hapa patanisho.
16: Thank you.
14: Na mambo ambayo tunazungumzia mara nyingi kwa patanisho ni mambo ya kawaida ambayo hutokea katika jamii ama familia. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kufuatilia ili tuweze kujielimisha na kujirekebisha, kwa sababu sio tu yule ambaye tunampatanisha bali yule ambaye anasikiza pia huwa anafaidika. Gabriel, habari gani?
17: Nzuri sana.
14: Uko mahali unaweza ongea vizuri?
17: Niko poa sasa hivi.
14: Na umeweka speakerphone?
17: Niko sawa.
14: Naomba uitoe kwa sababu iko sawa kwako lakini haiko sawa kwetu.
17: Nimetoa sijaweka.
14: Toa speakerphone, weke simu kwa sikio ili tukupate vizuri,
17: eh?
14: Yeah. Umetoa?
17: Yeah, nimetoa.
14: Haya, sasa unaweza ongea. Hebu tuambie ni nini tokea kati yako na mke wako?
4: Na mama,
14: sorry.
17: Shida ilikuwa vile nilioa. Kabla ya kuoa nilikuwa namsaidia.
14: Mhm.
17: Sasa after kuoa ilikuwa December hivyo.
14: Naomba kwa ufupi tu ndugu yangu, kwa sababu ya muda, hatuna muda kwa kila kitu. Kueleza tu nini ilitokea.
17: Kitu ilitokea ilikuwa upande wa pesa. Maada ilikuwa nataka pesa mingi na sikuweza kuwa na hiyo pesa. Nataka mtume nyumbani amsaidie mke wangu.
14: Okay, sasa
17: ndio
14: ileta shida. Kwa hivyo mama alikasirika kwa sababu natumia mke wako pesa nyingi kuliko ile unamtumia?
17: Yeah.
14: Okay, na alijuaje pesa ambayo unatumia mke wako?
17: Alikuwa anajua napata mshahara fulani.
14: Alafu alijuaje mgao?
17: Labi.
14: Nakuuliza.
17: Yeah.
14: Alijuaje unatumia mke wako kiasi fulani ya pesa?
17: Vile nilikuwa natuma huko pesa. Hiyo pesa nilikuwa namtumia, hata aliona ni kidogo juu haitoshi na ile yenye kuwa napata. Katikati, yeah.
14: Unajua umetuambia hivi ndugu yangu, eh?
17: Yeah.
14: Ni kama mama alikasirika kwa sababu unatumia mke wako pesa nyingi kuliko ile ambayo unatumia mama. Unanielewa?
17: Nakuelewa.
14: Sasa hatuelewi mama alijuaje unatumia mke wako pesa kiasi gani, ama ulikuwa unatuma kwa mama ndiye anagawa kidogo anapatia bibi, ama ulikuwa unatuma kwa bibi anagawa anapatia mama?
17: Mimi ndiye nilikuwa nagawa.
14: Wewe ndiye ulikuwa nagawa?
17: Yeah.
14: Sasa mama alijuaje umegawa nyingi kwa bibi na ukagawa kidogo kwake?
17: Yaani ile pesa nilikuwa namtumia ilikuwa kidogo, na akasema mbona yani kwa natumia bibi yangu pesa nyingi kuliko mimi, na mimi ndio mpenzi wako.
14: Ndio maana tunashangaa alijuaje unatumia bibi pesa nyingi.
17: Sasa hapo nilimkataza, lakini alisema hivyo. Sasa hapo ndio nikaleta shida, na nikipiga simu ashiki anakata. Hadi sasa hivi kutoka Januari
14: hamjaongea?
17: Ya, nikipiga simu anakata. Anasema niendeleze kwa kina msichana, niongee na bibi yangu hivyo.
14: Na tangu Januari pia hujaenda nyumbani?
17: Sasa mimi sijaenda huko.
14: Hujaenda nyumbani?
17: Yeah.
14: Na bibi yako yuko nyumbani, anaishi na kwa boma moja na mamako?
17: Nilimchukua niko naye huko.
14: Oh, ulimchukua uko naye huko Nairobi?
17: Yeah.
14: Sasa kwa hivyo ulikuwa unataka tupigie mama umuombe msamaha, umuanze kuongea?
17: Yeah, nilikuwa nataka kumuombe msamaha.
14: Msaidie,
17: nimuongeleshe. Kama nimemsamehe,
14: amsamehe. Okay, na tangu Januari umekuwa ukiendelea kumtumia pesa ama uliacha kumtumia?
17: Sababu sasa mtumia juu sasa kiti namba nakata, sijui anafikiria nini.
14: Okay, kwa hivyo uliacha kumtumia pesa kuanzia Januari? Hadi wa leo.
17: Hadi wa leo sijui mtumia, lakini tukiongea hapo sasa nitakuwa free na yeye, sasa nitakuwa namsaidia kila kitu.
14: Okay. Haya, shikilia hapo kidogo basi, tutafute mama tuone kama ataweza kubali msamaha wako, eh?
17: Sawa.
14: Haya, usikate simu tafadhali. Januari mpaka Oktoba, sasa mama amekuwa ki survive namna gani jamani?
4: Tunashangaa.
0: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
15: wakileta panganga.
18: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
15: unachapa nyama,
18: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
15: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
18: Tachotoz Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
15: Yo, misbehave, unachapa nyauni.
18: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotoz
15: nyahunyo nyahunyau na mbusi Sina Lion, Radio Jambo.
19: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
20: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
21: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndiyo superpower ya akina baba.
15: Radio Jambo patanisho.
12: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
15: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
22: Okay, kwa hivyo ningependa tumpigie mama. Na naitwa mama nani? Tumuite tu mama.
23: Naitwa Jane.
22: Oh, mama Jane, eh?
23: Na naitwa Jane.
22: Jane, eh? Kwa hivyo acha tumpigie.
16: Please enter your password.
22: Ili tuone kama wataweza kupatana na huyu mtugu. Waweze kupatana na huyu kijana.

0: Hello.
1: Hey.
0: Hey, naongea na Mama Jane.
1: Ni nani huyo? Hey.
0: Hey, mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
1: Eh.
0: Hey. Hey, nakupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi.
1: Oh.
0: Eh, hey, mama umeamkaje asubuhi ya leo?
1: Umeamka tu vizuri.
0: Eh, hey, umeamka vizuri, eh?
1: Na tunaendanga kanisa kila Friday. Sasa naenda kanisa.
0: Oh, unaelekea kanisani, eh? Hatutachukua muda wako sana. Tunakupigia kutoka Radio Jambo. Na ni kwa sababu kijana wako alikuwa ametutumia SMS anasema tangu Januari mjakuwa mkiongea na anahisi ni kama yeye ndiye alikukosea. Na ameomba kupitia hii station ya Radio Jambo tuweze kukufikia ili akuombe msamaha.
1: Huyo kijana nani huyo?
0: Anaitwa Gabriel.
1: Huyo mtoto ni mbaya. Hata nilimpeleka hapo kwa yani kanisani wakamwombea, nikamwambia sasa jibadilishe. Kampea pesa akaenda kazi, yani nikamfundisha kazi mara mbili. Hata ako na mabarua hapo, lakini visi ya kuenda fumfe ilikataa, sasa akawachia fumtu. Sasa huyo mtoto mambo yake
0: amekusumbua sana.
1: Amenisumbua. Sasa alienda huko nikampea pesa, pesa akaenda ni Mombasa. Nilifika Mombasa akaniambia kazi huko, tena akarudi nikampea. Sasa hiyo Januari akaenda. Nilifika huko akasema amepata kazi. Kupata kazi huyo mtoto siku ya mwisho mwezi anasema hiyo kazi ni 2020 elfu ngapi. Akasema sasa yeye atanichunia pesa tarehe 15 ndiye atapata pesa nyingi. Tarehe 30 pesa kidogo. Nikamwambia we tunie pesa wenzako wako kwa shule nitakusaidia unisaidie. Huyo mtoto ikifika tarehe 15 amefunga simu.
0: Aya. Tarehe 15
1: tarehe 20. Sasa ndiye anafungua simu na anakuambia mama habari. Ninamwambia mbona unanifanya hivi? Sasa nikawachana naye. Sasa ilikuwa mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane. Sasa mwezi wa nane hapo kuna mwenzake akona simu ya kazi. Sasa akanitumia picha zake. Nikapigia mwenzake ati wewe ni nani? Ati mimi ni rafiki ya Gabriel. Nikamwambia mnafanya naye kazi ati mnapata pesa ni tunapata. Gabriel aliniambia ati wanamkatanga pesa. Ati hapana, tulikuwa tunakatwa miezi tatu. Sasa saa hii mimi natumianga wazazi wangu pesa. Nikamwambia ambia Gabriel kati kumsikia sauti yake. Anitumii pesa tangu aanze kazi. Sasa mimi simtaki. Akasema wa nikamwambia kesho nitakupigia simu. Nikamwambia haya sawa. Sasa vile ilifika kesho yake Gabriel akasema simu. Sasa akaniambia rafiki yake akaniambia ati huyo rafiki yangu ako na bibi. Nikamwambia huyo mtoto ako na bibi na ana nyumba, mbona anafanya hivyo? Ndugu yake mkubwa alinisumbua kwa kazi. Sasa ni ndugu yake anikazi. Sasa anaoa na miaka 22 mtoto mdogo. Huyo bita atamkalia. Sasa nikampigia simu, wewe unaoa? Ati nani amekuambia yeye nimeoa? Nikamwambia mbona unaoa kama bado wewe ni mdogo? Akakataa kuniambia hivyo. Sasa nikawachana na yeye. Sasa simpigini simu hata siwezi kumpigia simu yake.
0: Na ndio maana kwa hivyo huyu bibi yake, huyu bibi ambaye anasema leo ameoa, ajai kuishi hapo nyumbani na wewe.
1: Mimi mjui.
0: Hata umjui?
1: Mimi mjui. Sasa huyo bibi ndiye alijui, alinipigia simu, alipigia kwanza ndugu yake, akamwambia mimi ni bibi ya Gabriel. Ndugu yake ndiye akamwambia, ndiye akaniambia. Nikasema yani Gabriel ameoa. Nikashangaa hata iliniuma.
0: Unajua mami, hata kabla uendelee, huyu kijana anatuambia ati huyo bibi alikuwa anaishi hapo nyumbani na ile kile ambacho ilifanya mkakosana ni kwa sababu alikuwa anapatia huyo bibi pesa nyingi kukuliko. So ikabidi ahamishe bibi yake akakuja naye sijui mahali anafanyia kazi, na sasa wewe pia ukakata kuongea na yeye.
1: Mimi ni katee bibi yake, yani mimi ni mwarwa yake. Mimi ni mama yake mzazi. Mimi sijawahi ona huyo bibi hata simjui.
0: Okay. Mami, yuko hapa kwa line Gabriel.
2: Ya niko.
0: Umesikia vile mama anajieleza?
2: Ya, nimesikia.
0: Kumbe wewe unatudanganya hapa na mama ndio anajua mambo yote, mama ndio amekusaidia, mama ndio amekupatia fare uende utafute kazi, hata kutuma pesa kidogo imsaidie na isaidie wale mandugu zako ama wadada zako wengine, au uwezi? Umechukua msichana unaishi naye hapa town, ndugu yangu, hata bila kufahamisha mama? Na unakuja unatudanganya hapa ati ni kwa sababu ulikuwa unatuma pesa nyingi kwa bibi yako kuliko mama yako. Mama yako hata hajaiona huyo bibi wako?
2: Ulikuwa namtumia.
0: Gabriel.
1: Atupe mtoto ni mwangu.
0: Atupende
1: hata shilingi 10 anitumie, tuko na bahati, hata ana kazi. Sasa watu niko na watoto watatu wanasoma kwa sekondari. Lakini hataki.
0: Gabriel.
1: Ataki anisaidie huyo mtoto mpaka nikaenda kanisani, mapasta waniombe yake ndio yangu ikuwe mzuri. Hata nilishangaa, nilimtumia pesa mingi.
0: Wewe Gabriel.
2: Ya niko.
0: Umekuwa bubu, ongea tafadhali. Hebu ongea. Mama yuko hapa. Osema kile ulikuwa unataka kusema.
2: Ah, mzee, mimi nilikuwa nataka kuomba msamaha.
1: Mtoto mkora. Mimi sijawahi ona bibi yake, na ananiambia mimi bibi yake aliishi kwa boga. Mimi sijaona, hata sijui. Akitama mimi nilikuwa na vijana na yeye, mimi sijui bibi yake. Hata kama anaoa, mimi naweza kumzuia. Na alinidanganya mpaka saa hii, mwezi wa Januari mpaka saa hii, ishirini Oktoba. Mimi nangana na watoto wangu kwa shule, mwenye ako grade 6. Kuna bibi yake mdogo ako class 8. Sasa mimi
0: niko tu tunapata tu. Mami, wacha tusikie anasemaje. Gabriel, ongea, unasema nini?
2: Mama.
1: Eh?
2: Ningependa unisamehe.
1: Sasa nitasamehe tu bure bila chochote, nimefanya kazi ya pesa mingi.
2: Ah. Ukampa napata kidogo, ndio maana sikuweza kutumia ya kutosha.
1: Sasa wewe unasema mimi najua bibi yako, umewahi ukuja yako kwa boma na huyo bibi. Eh? Huyo bibi amejua nyumbani. Anajua nyumbani? Eh?
2: Kuna siku alikuja.
1: Alikuja nikiona au nilikuwa nimetoka. Huyo bibi amewahi kuja yako nyumbani, hata wa ndugu zako wanamjua. Wanamjua?
2: Alikuja jioni nikiwa huko.
1: Wanamjua? Mimi simjui. Hebu nataka mimi simjui.
2: Eh? Anamfuata ndio anamjua.
1: Mwenye anakufuata? Sasa unasema mimi namjua, mimi simjui. Alikuwa anakuja huko bwana wao.
0: Okay, na kwa sababu ya muda nataka tumalize hii kesi. Kwa hivyo we Gabriel.
2: Yeah.
0: Ulikuwa unataka mama afanye namna gani? Kwa sababu umeleta hii kesi, kwanza tayari umetudanganya, na sasa hivi mama ashasema ukweli wake. Ulikuwa unatakaje? Nataka tumalize hii kesi. Unataka mama afanye namna gani?
2: Ulikuwa unataka nisamee, tuanze kuongea nikimsaidia.
0: Okay, mama umemsamee Gabriel?
1: Mimi sina shida na yeye, lakini alinikosea sana. Kutoka Januari mpaka sasa kama mtu hajakutumia hata pesa.
0: Kwa hivyo Gabriel,
1: hiyo ni mzuri. Sasa hata akisema atanitumia, anitumi. Anasema tarehe 15 kitu anafunga simu.
0: Gabriel. Gabriel.
2: Yeah,
0: yeah. Utaanza kutumia mama pesa?
2: Ya, nitaanza kumtumia.
0: Utaanza lini?
2: Huu mwezi kisha,
0: tuko tarehe 13. Hakuna kitu kwa mpesa saa hii, hata fuliza uwezi fuliza saa hii, utume ka kitu ya msamaha?
2: Ya, hii kumeza fuliza.
0: Hebu fuliza saa hii. Hiyo ni ya msamaha tu. Unaona vile mama amefurahi. Hebu fuliza sahi.
1: Sawa. Nitafurahi.
0: Eh, unasikia mama amefurahi. Wewe unaacha mama anateseka huko na watoto nyumbani, na wewe ndio kijana tegemeo, umepata kibarua kidogo.
1: Kwa
0: jameni.
1: Kwa jameni. Jameni, naomba. Naweza kunywa hata chai naongeze. Ah, nyata e baye. Mungu ametenda jambo. Ah, naomba Mungu akuwe na roho nzuri, asikuwe na roho kama ya mawe. Akuwe na roho kama ya nyama. Jameni, eh baye. Jameni, Mungu anitendee jambo jameni. Siku ya leo Friday ni kunywa kwa tu chai.
0: Wewe Gabriel.
1: Abaye.
0: Gabriel.
1: Ah, nyakaya.
0: Umesikia
1: akona magongo.
0: Umesikia vile mama amefurahi jamani. Hebu tumie mama kwa kitu.
1: Mungu anitendee kwa jambo. Nitamshukuru hata nitamuombea uzima mpaka milele. Hata nikufe kama bado atanizika.
0: Amen. Kwa hivyo sasa kama unataka baraka, kama unataka baraka Gabriel,
2: yeah.
0: Tumie kwa mama kitu. Mama amelia. Mama anateseka na miaka 67. Huu ni mama mkonge, umfai kumwacha tibada na ngangana na watoto hapa na pale. Na wewe ndio kijana tegemeo. Kwa hivyo
1: jameni.
0: Kwa hivyo tafadhali saidia mama. Tafadhali saidia mama.
1: Na hawa vibaya, haki Mungu anajua tu.
0: Tunaelewa mama Jane, tunaelewa mama Jane. Na mama Jane,
1: mimi nitamshukuru, nimesaa msamea kabisa, hata sitari sina na yeye kitu yoyote, hata kutu yoyote.
0: Tunaelewa.
1: Na mimi tu sawa, ni mtoto wangu nampenda, lakini yeye anipendi. Hata kama amenikataa, ahudumie tu watoto wao.
0: Kweli, kweli. Aya Gabriel, umeelewa? Umesikia?
2: Yeah, nimesikia.
0: Okay. Maneno ya mwisho, ambao ungependa kuambia mama tukimalizia patanisho, mwambie tafadhali.
2: Na mimi nampenda na anisamehe kwambia leo nitakuwa namtumia pesa na kumlipa, nitakuwa namshughulikia.
0: Si kweli maneno ndugu yangu, ufanye vile unasema, eh?
2: Yeah, utatenda.
0: Utatenda. Haya, mama Jane, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia kijana
1: tu. Nampenda sana, ndio mtoto wangu tegemeo. Sasa baba yake hana kazi, nampenda kabisa kabisa kabisa.
0: Amen.
1: Akubali tukae na yeye pamoja. Baba ni yaani wazazi ndio baraka, wazazi ndio laana.
0: Kweli, kweli kabisa.
1: Sina jambo mbaya.
0: Asante. Asante.
1: Nakuja jenge nyumba.
0: Nakuja jenge nyumba yake kweli kabisa.
1: Ajenge nyumba, ana nyumba.
0: Na alete huyo bibi pia umuone.
1: Nimuoneko hata kama ni mrefu, mfupi, uone. Sina shukuru tu bora ni mwanamke. Hata kama anatoshana na mimi.
0: Amen. Amen.
1: Hey,
0: Mama Jane. Mama Jane.
2: Amen.
1: Eh?
0: Mama Jane.
1: Eh.
0: Mimi na ghost, eh? Umetufurahisha sana, kwa hivyo tunakutumia kitu ya lunch leo, sawa?
1: Asante, nitashukuru
0: jamani. Mungu
1: akubariki kabisa, kuongeze miaka. Unafanya jambo mzuri hapo. Sasa nakushukuru tena, hiyo radio jambo napenda kabisa.
0: Asante sana Mama Jane. Asante sana.
1: Asante, namshukuru nyote na Ghost Bibi. Nashukuru sana, nimeongea na nyinyi.
0: Huyu ni mama ambaye ni mkongwe.
3: Yes.
0: Miaka 67 jamani. Na wewe ni kijana, wewe ni tegemeo. Ngangana kidogo, mrushie kitu hata kidogo jamani. Ameng'ang'ana na nyinyi, amepambana na maisha, amefika miaka 67, bado yeye ndiye anashughulikia watoto wengine jamani. Na wewe ni kijana barubaru ambaye ana nguvu, anaweza fanya kazi uweze kusaidia. Tafadhali sivi ya mata kidogo. Kwa hivyo Ghost tumrushie huyu mama kakitu tu hata lunch hivi,
3: yes,
0: ndio?
3: Lazima.
0: Afurahie, na ametufurahisha sana Radio Jambo asubuhi leo. Na natumai kwamba huyo kijana ataweza kujirekebisha na aanze kusaidia mama.
3: Kweli.
0: Aba ye.
3: Hey.
0: Ai mama amelia bana.
4: Na aanze kusaidia mama. Aba ye. Ai mama amelia.
5: Yes. Mama.
3: mama ameweza kulia pale, lakini na furahi kwamba ameweza kufurahi na huyo kijana ataweza kuendelea kumsaidia pale. Hiyo ni patanisho ndani ya Radio Jambo tukiwa maeneo ya Nakuru, ambapo tunaendelea na shughuli ya kuweza kupeperusha kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Naona baadhi ya mashabiki tayari wanatuma tuma ujumbe hapa. Kuna huyu shabiki anasema Gidi, huyo kijana angejua ni wangapi ulia hawana mama mama mzazi, angekuwa anamtumia pesa kila weekend. Huyo ni Shabik Ali ambaye anatuma ujumbe za WhatsApp hapa Radio Jambo. Asante sana. Kuna mwingine anasema kweli pesa ni mvunja milima, hadi mama akatamani kumuoneko bibi ya Gabriel. Huyo ni Mweni anatuma ujumbe pale. Asante sana Mweni. Haya, na mwingine anasema huyo kijana ajaribu kusaidia mama juu baraka inapatikana kwa wazazi. Huyo ni Save Steven Daka kutoka maeneo ya Kawa West. Asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Na pia baadaye kidogo nitakuwa natambua baadhi ya mashabiki ambao naambiwa wanapata pata pesa katika mpango wa Lucky Box. So far mambo yanaendelea. Kumbuka itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa hujaweza kushiriki, ni rahisi, kupitia simu yako una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha unachagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pini yako ya M-Pesa, alafu unakuwa nakatwa tu shilingi 20. Na hiyo 20 bob itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo mahali popote ulipo, tafadhali ikiwa ungependa kujishindia chapa kabla ya mwendo wa saa 4, bonyeza *406#, kisha chagua box uweze kupata lucky box na uweze kupata chapa hapa Radio Jambo.
5: Patanisho M-Kopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
6: Yes, ukisha tuma ID namba yako kwa 40490, basi unapata hii simu ya M-Kopa ambapo unalipia mdogo mdogo. Na pia kuna manufaa mengine ambayo simu ukiwa nayo utapata. Kwa mfano, ikiwa screen yako inavunjika pale, imecrack, usikuwe na pressure, kwa sababu M-Kopa utawalipa ni shilingi 1000 wakubadilishia ile screen. Na ikiwa simu itaibiwa, ikiibiwa mara moja unapeana shilingi 4000, unapewa simu mpya. Na pia kuna mpango ambao unajulikana kama hotspot cash. Kama umekuwa ukilipia simu bila kufeli, basi ikiwa labda unapata matatizo, umepata ugonjwa fulani alafu umelazwa pale hospitalini, basi kuna uwezo wa huu mpango wa hotspot cash kukulipia shilingi 1000 kila usiku ambapo umelazwa hadi siku 30. Kwa hivyo unalipiwa hizo siku zote, na hii pesa itakuwa ikiwekwa kwa M-Pesa yako ili uweze kulipia pale. Alafu pia kuna mpango mwingine wameongeza, utapata 4GB data bundle kila siku ili uweze kubrowse, kufanya mambo yako pale, uchat na watu katika WhatsApp, na pia unaweza fanya kazi yako kupitia simu yako pale. Kwa hivyo kupata hii simu, tuma ID namba kwa 40490 ili uweze kupata simu ya M-Kopa. Ndio tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Mpira hadi filimbi ya mwisho, itakuwaje? Shuhudia kila game, kila tukio, kila pasi, hapa kituo cha Wakenya Radio Jambo.

maeneo ya Nakuru. Kumbuka tuko Nakuru section 58 maeneo ya Nakumata ambayo inazinduliwa hivi leo. Quickmart, sorry. Maeneo ya Quickmart, Quickmart ambayo inazinduliwa hivi leo msikilizaji maeneo ya Nakuru. Kwa hivyo kabla ni songa mbele msikilizaji, ningependa kueleza kuhusu insurance. Kuna insurance ambayo inakuwezesha kuweza kuprotect ile mali yako kutokana na ajali, kutokana na magonjwa, kutokana na hata moto na mengine mengi pale. Ndio maana huwa tunakuhimiza, tafadhali ni muhimu sana uweze kuchukua bima, uweze kuchukua insurance pale. Na Insurance Regulatory Authority ndio imepewa majukumu ya kuweza kuregulate mambo ya bima ama mambo ya insurance hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ukiingia pale ira.go.ke utaweza kupata insurance products tofauti tofauti ambazo waweza kuchagua pale, pamoja pia na kampuni tofauti tofauti za bima ambapo waweza kuangazia pale ili uweze kujua ni insurance gani waweza kuchukua pale ambayo inalingana na mahitaji yako. Kwa mfano, ikiwa wewe ni mkulima, je, unajua kwamba waweza kuchukua crop insurance ili kuweza kulinda ile mimea yako ikiwa labda tukio lolote linatokea kama flooding, unalipwa fidia pale. Ikiwa umeenda hasara, utakuwa unalipwa fidia. Kuna pia livestock insurance, ikiwa una mifugo pale labda wamegonjeka ama labda umewapoteza, wameibiwa na mambo kama hayo, basi insurance inakulipa mara moja. Na ndio maana nakuhimiza, tafadhali ingia pale ira.go.ke uweze kupata maelezo zaidi. IRA, bima bora kwa taifa.

0: njema ambayo inatukisha saa 2 no saa 3 pole saa 3 na dakika 24 saa 3 na dakika 24 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi Digidi na Ghost asubuhi kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 na tuko maeneo ya Nakuru tuko Nakuru Quickmart maeneo ya Nakuru hapa 58 ama ukipenda section 58 ambapo tumejumuika na mashabiki ambao wameweza kujitokeza hapa kwa wingi ili kuweza kufurahia kipindi Gidi na Ghost asubuhi kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Na naendelea kukueleza kuhusu insurance, tafadhali ni muhimu sana uweze kuchukua insurance. Na wakati unachukua insurance pia ni muhimu sana uweze kuangalia zile terms and conditions, ile policy ambayo umechagua, make sure umeangalia terms and conditions ili unapochukua insurance unachukua insurance ambayo unaielewa pale wewe kama mteja pale. Lakini kwa maelezo zaidi ingia ira.go.ke ili uweze kupata mengi zaidi, products tofauti tofauti za insurance ambazo ziko available hapa nchini Kenya, kampuni tofauti tofauti pia za bima ili uweze kuelewa zaidi, kwa sababu ni ujumbe kutoka Insurance Regulatory Authority ama IRA ukipenda. IRA, bima bora kwa taifa. Haya, ni wakati wa kuzungumza na mashabiki. Na producer, sijui kama uko na mwanadada mmoja ambaye ningependa aweze kupata zawadi ya kwanza. Hapa tunaenda teketeke. Kwa hivyo kama uko karibu na mwanadada mmoja, tafadhali nipatie mara moja ili tuweze kuzungumza. Habari gani mwanadada?
1: Nzuri sana.
0: Waitwa nani mami?
1: Naitwa Helen.
0: Helen. Unatoka hapa pande gani hapa Nakuru?
1: Natoka hapa Maniani.
0: Maniani.
1: Yeah.
0: Helen. Yes. Unataka kujishindia voucher shilingi 200?
1: Yeah.
0: Nataka kukuuliza swali.
1: Yeah.
0: Umevaa nguo rangi gani?
1: Color red.
0: Color red. Chukua zawadi mara moja. Mpatie voucher. Mpatie voucher mara moja. Pata voucher ya shilingi 200, ingia pale Quickmart na mara moja uweze kupata kufanya shopping. Eh, hiyo ni voucher shilingi 200 kutoka Quickmart. Haya, mrembo waitwa nani?
1: Millicent Achieng.
0: Ah, Millicent, bona kwani hujakula asubuhi jamani?
1: Ah, nimekula.
0: Umechoka choka. Eh? Wewe unatoka pande gani hapa Nakuru?
1: Pipeline.
0: Mm. Ah, ulifika hapa saa ngapi?
1: 6 in the morning.
0: Hey. Umechoka sana. Ala, hebu chukua voucher uingie ufanye shopping ya 200 tafadhali.
1: Wow.
0: Sitaki kukusumbua na maneno mengi. Chukua voucher uende ufanye shopping hapo Quickmart uweze kununua bidhaa ambazo wataka pale. Nataka warembo, nataka wanadada tafadhali. Wanaume mkae kando kwanza. Wanaume saa yenu itafika. Zawadi ziko nyingi sana. Habari gani mami?
2: Poa sana.
0: Wewe waitwa nani?
2: Naitwa Charity.
0: Charity?
2: Yeah.
0: Charity nani?
2: Jirango.
0: Kutoka pande gani?
2: Nakaa hapa 58.
0: Oh, unakaa hapa 58?
2: Yes.
0: Hapa karibu tuna Quickmart.
2: Yes.
0: Nikikupatia voucher shilingi 200, mm-hmm, utanunua nini na nini asubuhi ya leo pale Quickmart?
2: Maziwa na mkate.
0: Maziwa na mkate. Ingia mara moja, chukua mara moja. Chukua voucher shilingi 200 mara moja. Na uingie Quickmart uweze kufanya shopping. Habari ya mami?
3: Nzuri.
0: Wewe waitwa nani?
3: Naitwa Caroline Msumba.
0: Caroline Msumba.
3: Mm.
0: Wewe unatoka pande gani hapa Nakuru?
3: Natoka Manyani hapo Kaburi.
0: Hapo Manyani hapo Kaburi.
3: Mm.
0: Ah, na ulifika hapa saa ngapi?
3: Nilifika saa 12.
0: Saa 12.
3: Mm.
0: Unapenda Radio Jambo, nini nakupendeza pale Radio Jambo?
3: Masawe wa Japani.
0: Masawe Japani.
3: Mm.
0: Ah, pongezi sana. Pata voucher. Pata voucher shilingi 200 mara moja. Wewe pia uingie Quickmart uweze kufanya shopping. Mami, habari gani?
4: Nzuri sana.
0: Mbona hujachangamka jamani?
4: Nimechangamka.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Teresia Njeri.
0: Teresia Njeri.
4: Mm.
0: Wewe katika maisha yako,
4: mm-hmm,
0: ni talanta gani huwa nayo?
4: Ya kupika.
0: Ya kupika?
4: Yeah.
0: Unaweza pika nini na nini?
4: Naweza pika chapati, keki, mkate.
0: Mkate na keki. Tutathibitisha namna gani?
4: Hiyo ndio kosenye nimesomea.
0: Ebu niambie process ya kupika chapati. Unaanza na nini?
4: Unaanza na dawa ya kukanda unga.
0: Uh-huh.
4: Alafu unaweka kwa mezani.
0: Uh-huh.
4: Kwa service.
0: Uh-huh.
4: Alafu kisha unanyunyuzia unga.
0: Uh-huh.
4: Unaenda ukikandaanga.
0: Uh-huh.
4: Ikisha wacha kushikana.
0: Uh-huh.
4: Unaanza kuroll.
0: Una roll.
4: Yeah.
0: Uh-huh. Alafu unaweka kwa pan.
4: Unaacha kwanza pan
0: ikae
4: moto.
0: Lazima itulie tulie kidogo.
4: Yes.
0: Aya.
4: Mm.
0: Ghost ile school ilipikia chapati kumbe uliskip hiyo. Aya, asante sana babi. Aya, nakupatia voucher.
4: Aya.
0: Nakupatia voucher mara moja ya shilingi 200 uingie pale uweze kununua bidhaa ambazo unataka. Aya, alo, habari gani?
5: Mzuri sana.
0: Wewe waitwa nani?
5: Naitwa Lona Atelo.
0: Lona Atelo.
5: Eh.
0: Wewe unatoka pande gani?
5: Natoka hapo makaburi hapo Manyani.
0: Makaburi Manyani.
5: Eh.
0: Aya, wewe talanta yako ni gani?
5: Mimi napenda kuimba.
0: Kuimba?
5: Eh.
0: Ebu niimbie nisikie.
5: Nikuimbie?
0: Eh, niimbie kidogo tu.
5: Amenipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Amenipenda Mwokozi, yeye ni mwema.
0: Amen. Chukua vocha. Chukua vocha ya shilingi 200, ingia na kumat. Chukua ile unataka. Leo uende kwa mzee, waambie mzee nimetoka kuona Gidi na Ghost asubuhi. Aya, nani mwingine?
6: Ni mimi hapa.
0: Wewe waitwa nani?
6: Elizabeth Moche.
0: Elizabeth Moche kutoka pande gani?
6: Manyani hapo makaburi.
0: Hapo makaburi.
6: Eh.
0: Wewe unataka nikuulize swali gani ili upate hii zawadi?
6: Yeyote tu.
0: Swali yote tu?
6: Eh.
0: Branch ya kwanza ya Quickmart.
6: Eh.
0: Ilikuwa mji gani? Usimwambie.
6: Ilikuwa hapa Nakuru.
0: Are you sure?
6: Eh.
0: Are you sure?
6: Kabisa.
0: Are you sure?
6: Eh.
0: Amepata majapata. Aya, mpatie vocha. Nipatie vocha. Aya, naingia kwa wanaume sasa. Eh, wadadada, ngojeni kidogo. Naingia kwa wanaume. Ngojeni, tutarudi tena. Wanaume wamengoja pia sana. Kwa hivyo naingia kwa wanaume. Hello, habari gani? Aya, naingia kwa wanaume, habari gani?
7: Mzuri sana.
0: Waitwa nani?
7: Naitwa John Mwangi.
0: John Mwangi.
7: Eh.
0: Wewe unatoka pande gani?
7: Mimi ninatoka hapa hivi free area.
0: Free area.
7: Eh.
0: Mimi nataka utangaze mpira kati ya Arsenal na Manchester United na nisikie ati Arsenal imefungwa. Haya, twende kazi.
7: Ah, lazima ipigwe.
0: Haya, twende.
7: Kama ni mimi natangaza lazima ipigwe.
0: Haya, twende kazi, tangaza basi. Tangaza mpira. Ah, huyu ameshindwa. Haya, nipatie yule ambaye anaweza tangaza mpira. Eh, habari gani?
8: Nzuri sana.
0: Wewe waitwa nani?
8: Naitwa Bani.
0: Bani?
8: Yeah.
0: Unaweza tangaza mpira?
8: Naweza.
0: Timu gani na timu gani?
8: Arsenal na Manchester.
0: Aya, tuende kazi. Changamka ndugu yangu kama unataka kupata zawadi. Aya, tuende kazi.
8: Aya, akapata bole ndio akachapa. Oi, bao.
0: Aya, jamani, hii mpira yako ni ya 2 seconds. Hata wachezaji hawana jina jamani. Ah, pala. Nani anaweza tangaza mpira? Nipatie mtu anaweza tangaza mpira.
9: Mimi.
0: Eh, habari gani?
9: Salama sana Gidi.
0: Waitwa nani ndugu yangu?
9: Naitwa Benjamin Ochieng.
0: Unaweza tangaza mpira?
9: Naweza tangaza mpira.
0: Timu gani na timu gani?
9: Arsenal na Man U.
0: Haya, twende kazi.
9: Basi hapa tuko na timu mbili.
0: Hiyo ni matangazo ya kifo ndugu yangu. Mimi nataka mtu anatangaza mpira bana. Bana, wewe unaweza ni kama unasoma news. Aya, twende kazi.
9: Wacha twende kazi.
0: Hey.
9: Aya, hapa hivi mpira inaenda.
0: Hey.
9: Kuna saka hapa hivi. Ananyoa.
0: Anapea
9: huyu mwingine. Ni ndani tena sana.
0: Kwani saka amekuwa kinyozi? Ati ananyoa. Ananyoa nini jamani?
10: Ananyoa.
0: Aya, huyo jamaa lakini amejaribu, mpatie vocha. Huyo jamaa amejaribu hata ingawa bado nataka mtu anakura ambaye anaweza tangaza mpira. Yule ambaye anaweza pata takazi hapa ndio jambo ya kutangaza. Haya, waitwa nani ndugu yangu?
11: Naitwa Simon Kenuthia.
0: Simon Kenuthia, unaweza tangaza mpira?
11: Naweza tangaza.
0: Timu gani na timu gani?
11: Manchester na Arsenal.
0: Manchester na Arsenal.
11: Eh.
0: Haya, twende kazi.
11: Tuko katika kiwanja ya Old Trafford.
0: Eh.
11: Tuko katikati ya mpira hapa.
0: Ai.
11: Bruno anaanza hapa mpira. Naelekea hapo kwa Messi.
0: Ai.
10: Messi ameingia
0: Arsenal tena jamani. Kinuthi awacha mchezo bwana. Messi anachezea Man U ama Arsenal. Aya bala. Aya, nitafutie shabiki mwingine. Mimi lazima nipate mtangazaji wa mpira hapa Nakuru. Lazima. Aya, nani mwenzangu?
12: Manolo Wainaina.
0: Wainaina?
12: Yeah.
0: Unaweza tangaza mpira?
12: Yeah.
0: Timu gani na timu gani?
12: Arsenal na Man U.
0: Aya, twende kazi.
12: Aya, nachukua mpira hapo kwa Bukayo Saka. Naingia, nachapa. Ndio huyo, anapatia rice. Anapiga kule. Inakuwa goal! Hey! Wana Arsenal wakifunga bao ya 3.
0: Hey!
12: Man U 0.
0: Sasa huyo anajua kutangaza mpira. Hebu mpatie vocha tafadhali. Mpatie vocha. Mpatie ukijana vocha. Huyo sasa anajua kutangaza mpira. Lazima ufunge bao vizuri. Asante sana, asante sana. Haya, bwana producer anataka usonge hapa, anataka kuongea na jamaa ambaye amevaa nguo ya Manchester hapa. Huyo jamaa ambaye amevaa nguo ya Manchester hapa. Yes. Nataka yeye pia apate zawadi lakini. Habari gani ndugu yangu?
13: Nzuri sana Gidi.
0: Unaona umejiamini sana unakuja na nguo ya Manchester United hapa.
13: Timu kubwa.
0: Unataka nikuulize swali?
13: Uliza.
0: Ulimaliza namba ngapi last season?
13: Namba 3.
0: Yeah. Okay, top scorer wenyu alikuwa nani? Tereng, tereng, tereng, tereng.
13: Bruno Fernandes.
0: Are you sure?
13: Yes.
0: Are you sure?
13: Yeah.
0: Mwenye alikuwa na assist nyingi?
13: Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes.
13: Yes.
0: Aya. Kocha wenyu anaitwa nani?
13: Michael Carrick.
0: Michael Carrick.
13: Yeah.
0: Nyanyake anaitwa nani?
13: Hata hao mjui.
0: Aya, mpatia vocha, mpatia vocha. Mpatia ujama vocha. Mpatia sana, ujama wa Manu. Apate vocha, apate vocha mara moja. Aya, kuna jamaa wa boda pia limemwona hapa. Huyu jamaa wa boda hapa. Huyu jamaa wa boda pia ningependa aweze kuzungumza. Ndugu yangu habari gani?
14: Vizuri sana.
0: Wewe ni mwana boda?
14: Eh, vizuri.
0: Unafanya route gani?
14: Hapa hivi, hapa hili, hapa hivi.
0: Hapa ile. Ni mambo gani mnapitia kama watu wa boda ambao ungependa isikizwe? Unajua unasikizwa Kenya nzima. Wewe kama mkazi wa Nakuru ambaye ni mwana boda.
14: Mimi naweza sema mafuta.
0: E, mafuta eh?
14: Na watu wafiki bei sasa kabisa.
0: Wateja wafiki bei. Ah.
14: Ndio sasa unaona unamwambia mafuta imepanda yeye hataki kusikia hivyo.
0: Oh, wanafaa kuelewa. Kwa hivyo ungependa kuambia wateja kwamba waelewe kwamba ukiongeza ni kwa sababu ya bei ya mafuta.
14: Hiyo sasa.
0: Ah, pongezi sana. Haya, mpatie voucher huyo ndugu, huyo jamaa na boda, mpatie voucher tafadhali. Enda pale uweze kupata voucher. Aya, nani mwingine tena? Habari ndugu yangu?
15: Nzuri sana.
0: Wewe waitwa nani?
15: Naitwa Alex Wafula Ida.
0: Wewe unafanya kazi gani hapa?
15: Nafanya kazi tu ya bodaboda mtu.
0: Oh, wewe pia ni mwana bodaboda?
15: Kabisa.
0: Ah, ni ujumbe gani uko nao kwa wanabodaboda hapa Nakuru?
15: Ujumbe yenye niko nayo, wanabodaboda tujikaze tu kwa sababu hakuna chenye tunaweza fanya na tuwezi iba. So inabidi tu tujikaze. Jinsi hivyo. Na pia wateja wetu pia watu kubalie tu venye tunawaambia nao wanatulilia venye tusi tunawalilia kwa sababu sisi wote tunapitia shida.
0: Kweli.
15: Na changamoto.
0: Kweli.
15: Eh.
0: Asante sana.
15: Na tena niko na kipaji.
0: Oh, uko na kipaji gani?
15: Mimi niko na kipaji ya kukula, mimi ni Mluya.
0: Sasa sisi hatuna chakula.
15: Hapana, nilikutumia hapo message kitambo ya ugali ya unga ya dola na hujasoma.
0: Haya, fanya hivi, patia huyo jamaa voucher aenda nunue chakula.
15: Sahi.
0: Haya, ingia ndani, patie voucher aenda nunue chakula akule. Haya, acha tuongee na huyo jamaa. Eh, habari ndugu?
16: Nzuri sana.
0: Waitwa nani?
16: Naitwa Steven Mwanda.
0: Uko smart sana, unafanya kazi gani?
16: Kazi ya boda boda na mimi ni kiongozi wao.
0: Oh, wewe ni kiongozi wa boda?
16: Yes.
0: Ndio maana umekuja uko smart hivi.
16: Asante.
0: Ah, uko smart sana. Karibu sana.
16: Asante.
0: Mimi wanasikia kwamba watu wa boda waogi. Ni ukweli ama ni fununu tu?
16: Hiyo inakuwa ni dhana tu ya wale wanachukia biashara zetu.
0: Oh, wanaongea vibaya vile.
16: Yes.
0: Hebu sasa safisha jina wana boda. Nimekupatia nafasi.
16: Sisi kama watu wa boda boda ni wanabiashara kama wale wengine. Na tuko tayari kuhudumia Wakenya wote. Ukiangalia kwamba boda boda tunaenda mali gari yaezi fika ama tuk-tuk. Labda ikuwe tu ni ndege yaeza fika kule. Na sisi ni watu waaminifu katika biashara. Na tumekuwa tukisaidia wanabiashara wetu wote. Ikiwa wewe ukiwa mmoja wetu. Ambayo pia tumekuwa tukisaidia wakati mafuta inakuishia. Sisi kama boda boda hapa Nakuru County. Sisi ni watu tunazingatia usalama. Boda boda si wezi, boda boda si gun. So boda boda ni biashara ambayo inaheshimika. Pia tunashukuru watu wa Quickmart kuleta biashara hapa sababu watu wetu wataweza kupata mazingira mazuri hapa ya kufanya biashara.
0: Amen.
16: Kiangalia kwamba hapa supermarket itafanya 24 hours. So tunaomba wafadhili wengi. Nakuru ni city. Wakuja invest hapa. Pia biashara yetu iweze kupanuka. Yeah.
0: Okay. Asante sana na nashukuru. Kwa hivyo pewa voucher hapo kama mwana boda boda. Aya, producer, kuna mama wawili wamebeba watoto hapa na wamekufuata sana hawa wawili. Hawa huyu na huyu si lazima nionge nao. Bwana producer tafadhali njoo hapa karibu. Hawa mama, huyu mama ambaye amebeba mtoto na huyu mwingine, sasa kuwasumbua na maneno, endeni mchukue voucher, muingie mfanye shopping. Ili mpeleke watoto nyumbani wapumzike. Kwa hivyo tutapiga breaki kidogo msikizaji, tutakaporejea tutakuwa naendelea na mambo hapa Radio Jambo. Kumbuka tuko ndani ya Nakuru hapa 58 Quickmart ambayo inafunguliwa hivi leo. Kwa hivyo kiko pale nyumbani uko karibu na Nakuru, fika hapa mapema, bidhaa mbalimbali zinauzwa kwa bei nafuu.
17: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
18: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
19: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
20: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
21: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
20: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
19: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
22: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
21: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
19: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
20: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
22: Sara, umemsamehe?
21: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao na kusimo kuoa mtu mbaya nini?
19: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
23: Furahia maisha bora.
24: Je, wajua mikosi, mikasa na hasara hutokea maishani? Licha ya mipango kabambe ya kujikinga, bima almaarufu insurance hukulinda wewe na mali yako iwapo mikasa itatokea. Bima hulinda mwenye bima dhidi ya hasara zinazoweza kutokea kwa ghafla.
25: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
26: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
27: Diamond Bell Residence is looking for 5-driven and result-oriented real estate sales representatives to join their growing team. A diploma or degree in sales, marketing, business administration, real estate, or related field is required. 2 to 5 years experience in real estate sales, property management, or customer-facing roles is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
28: Talent Aris Advisory is hiring motivated and results-driven B2B outbound sales agents on behalf of its clients. A minimum diploma in customer service, communication, business, sales, marketing, or a related field and at least 1 year of experience in outbound sales, telemarketing, lead generation, call center operations, customer service, or a related role required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
26: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
25: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11th July. Experience the world's best. Burudani rasmi.

Aya basi, hiyo ni ngoma ambayo naona inatufikisha, ikiwa imesalia dakika kama 10 tu iweze kufika saa 4 ama 10 minutes to 10 ukipenda. Kipindi kama kawaida ikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Na naona baadhi ya mashabiki wananiuliza, Gidi, kwani mchezo umeisha? Hapana, mchezo kuweza kujishindia chapa inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Kwa hivyo bado 10 minutes. Bado 10 minutes ambapo waweza kujishindia chapa. Kwa hivyo kucheza kama vile nimekueleza, una dial star 406 hash. Kwa hivyo ijakamilika, inakamilika mwendo wa saa 4. Kwa hivyo hizi dakika 10 ambazo zimesalia pale, wenda ukajinyakulia bidhaa, wenda ukajinyakulia pesa taslim ikiwa utakuwa na shiriki pale. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua ile bidhaa ambayo unahitaji. Unachagua box ambayo unahitaji pale, ambayo unahisi kwamba inachapa. Kwa hivyo ni box nambari 1 2 3 4 5 hadi 6 pale. Kwa hivyo box ambayo unachagua ni kati ya 1 2 3 4 5 ama 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka na gharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo dial star 406 hash. Narudia tena, bonyeza star 406 hash, kisha chagua ile box ambayo unahitaji hapa Radio Jambo. Na ningependa tumalizie kipindi, lakini kabla hapo bwana Mlee atakuwa anatupatia habari za spoti. Hiyo ni in the next 1 minute pale tukimalizia. Kumbuka kuna fixtures za boli, ambapo najua kwamba wengi watakuwa nafuatilia kombe la dunia. Kwa hivyo atakuwa anatueleza in the next 1 minute. Na ningependa kuendelea kuhamasisha wananchi kwamba ni muhimu sana uweze kuchukua insurance. Hii ni ujumbe kutoka IRA, ama ukipenda Insurance Regulatory Authority, IRA, bima bora kwa taifa. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi kuhusu products tofauti tofauti za insurance, unaingia pale ira.go.ke ili uweze kupata maelezo zaidi.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Umisikia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Wanikangi nje.
1: Huko hapa.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Tarehe 3 Julai, iko sherehe kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
4: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Unaweza kupata bima kwa gharama ya kuanzia shilingi 40 tu kwa siku. Micro insurance ni nafuu na imeundwa kulinda mali za thamani ndogo ndogo kama vile vitu vya nyumbani, bidhaa za biashara na vitu vingine. Malipo madogo ya leo yanaweza kuzuia kupata hasara kubwa za kifedha kesho. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
5: Mahitaji yako ya bima yanaweza kubadilika kadri maisha na majukumu yako yanavyobadilika. Kukagua bima yako mara kwa mara kusaidia kuhakikisha unaendelea kupata ulinzi unaofaa dhidi ya hatari za sasa na za baadaye.
0: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
6: Kenya inalenga kupata shilingi bilioni 25.8 katika uwekezaji mpya baada ya kituo cha fedha cha kimataifa cha Nairobi kuidhinisha kampuni 15 mpya na kufanya jumla ya kampuni hizo kufikia 16. Hii ni hata inapoimarisha azma yake ya kuwa kitovu cha fedha kinachoongoza barani Afrika, huku kampuni zingine zikitarajiwa kufikia katikati ya Julai. Kampuni hizo mpya zinahudumu katika fedha za kidijitali, AI, masoko ya hali ya hewa na carbon, usimamizi wa uwekezaji, huduma za afya, teknolojia ya fedha na uvumbuzi wa masoko ya mitaji. Waagizaji wanapaswa kupitia mikataba yao ya uagizaji kwa uangalifu ili kuepuka kulipa mara mbili kwa bima ya mizigo, huku sharti la lazima la bima ya mizigo ya baharini ya Kenya likianza kutumika, Baraza la Wasafirishaji la Afrika Mashariki limesema. Ushauri huo unakuja huku sharti la lazima la bima ya mizigo ya baharini ya Kenya likianza kutumika na kubadilisha jinsi bidhaa zinazoingia nchini zinavyowekewa bima. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi urigi, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe.

0: Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Haya basi, asante sana. Tunakaribia karibia mwisho wa kipindi Gidi na Ghost Asubuhi ambacho kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4, na leo tumepeperusha kipindi live kutoka maeneo ya Nakuru, ambapo tumeweza kufurahia sana kuweza kujumuika na wananchi pande hii na pia kuweza kuangazia Quickmart ambayo inafunguliwa rasmi hivi leo. Bwana Mle, tukimalizia, unajua ni msimu wa World Cup, na labda ungependa kutueleza mambo gani yanaendelea pale.
2: Spain wamembandua Austria leo asubuhi, wamempiga magoli 3-0. Portugal ikiongozwa na Cristiano Ronaldo pia wameweza kufuzu katika raundi ya 16 baada ya kumbandua Croatia 2-1. Timu ya tano ya Afrika imebanduliwa leo asubuhi tukiwa hapa katika kipindi cha Gidi na Ghost. Algeria wamebanduliwa na timu ya Switzerland 2-2. Alafu sasa wa Afrika tena wanarejea leo usiku. Mwendo wa saa 3 ni kwamba Australia watakuwa kimiliki wakimenyana na timu ya Egypt. Alafu kuamkia kesho asubuhi, Argentina na Lionel Messi watakuwa kimenyana na timu ya Cape Verde.
1: Saa 7.
2: Hii itakuwa ni saa 7 na kuamkia kesho. Alafu Colombia tukiamkia asubuhi itakuwa wanamenyana na timu ya Ghana mwendo wa saa 10:30. Round of 16 tayari fixtures zimetoka. Canada kesho mwendo wa saa 2 usiku watakuwa na Monaco. Paraguay wanakaribisha Ufaransa, hiyo ni midnight. Alafu Brazil watakuwa na Norway, hiyo ni kuamkia, hiyo ni Sunday mwendo wa saa 5. Huku Mexico ambao ni wenyeji wakimenyana na Hurricane timu ya England. Hii ni mechi kubwa sana. Portugal Cristiano Ronaldo atakuwa kimenyana na Spain, hiyo ni siku ya on Monday mwendo wa saa 4 usiku. Alafu pia USA ambao pia ni wenyeji watakuwa na Lukaku na timu ya Belgium, hiyo ni Tuesday. Kwa hivyo hivyo ndio fixtures zilivyo. Timu ambazo zimebadilika kutoka Afrika ni South Africa, Cote d'Ivoire, Senegal, Algeria pia wameenda nyumbani. Kwa hivyo ni timu tano na zimebanduliwa kutoka kombe la dunia.
1: Kwa hivyo bado timu nne.
2: Kuna timu nne.
1: Morocco
2: washafuzu wao.
1: Wamefuzu.
2: Sasa tunangoja Ghana,
1: Cape Verde
2: na Misri.
1: Na Ghana leo na Misri.
2: Tuone vile watafanya bana ndugu yangu, lakini tuwaombee dua waweze kufanya mambo yao.
1: Okay.
2: Kesho timu ya taifa ya under 17 ya kina dada tunamenyana na timu ya Afrika Kusini kule Pretoria. Kumbuka hii ni mechi ya kwanza na pia ni round ya mwisho kuqualify under 17 World Cup. Kumbuka hiyo ndio timu ya kwanza kuweza kufuzu katika kombe la dunia under 17 wakiongozwa na kocha wao Mildred Cheche. Kwa hivyo kesho tunacheza mechi ya kwanza. Mechi ya marudiano itakuwa hapa jijini Nairobi, hiyo ni tarehe 12. Kwa hivyo tuwaombee kina dada wetu waweze kushinda hii mechi. Wakija hapa itakuwa ni kazi rahisi. Hizo ndio habari za sporti kwa sasa.
1: Haya basi, asante sana. Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru sana mashabiki wetu wote kutoka maeneo ya Nakuru ambao wameweza kujumuika nasi katika kipindi Gidi na Ghost Asubuhi ambayo inakamilika sasa hivi. Kumbuka baada hapa Masawe Japani atakuwa anaingia studioni ili pia kuweza kuburudisha na pia kufahamisha habari hapa na pale hadi mwendo wa saa 9 pale. Alafu baadaye Ambusi Day na Lion Day, watu wa reggae mkomko. Ambusi Day na Lion Day watakuwa naingia studioni pia kuweza kuburudisha katika kipindi cha reggae teketeke. Kwa hivyo baadaye pia uweze kuburudika pale. Kwa hivyo asante sana mashabiki wote, asante sana Bwana Ghost Mle. Labda neno la mwisho tukimalizia kipindi
2: ni kuwashukuru sana wakaaji wa Nakuru ambao nimeona ni wangwana hata sana. Na pia ambao walirauka asubuhi, wakina dada ambao wameweza kurauka kuja kushuhudia Gidi na Ghost asubuhi. Na pia nirudishie Quickmart shukrani kuu kwa hii hafla ya ufunguzi wa branch yao ya 70. 69 tayari wameifungua pale Kenyatta Avenue. Nakumbuka hii branch itakuwa ikirun 24/7. Kwa hivyo kama unatamaya sambusa na ni saa 6 usiku, wewe kuja tu ununue sambusa zako na uende zako nyumbani.
1: Haya, kila mtu sasa

0: kikuu cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao 7. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Les Bleus wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya hakuna sababu ya wasiwasi kuhusu utabiri wa mvua ya wastani hadi kubwa ya El Nino baadaye mwaka huu. Akizungumza baada ya kuongoza mkutano wa ngazi ya juu kuhusu usalama wa chakula, Kindiki alisema serikali imeanzisha hatua za maandalizi na kuweka wizara na mashirika husika katika tahadhari kubwa. Alibaini kuwa mamlaka zinafuatilia kwa karibu utabiri wa hali ya hewa ili kupunguza usumbufu, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa miundo mbinu, dharura za afya ya umma na kukatizwa kwa usambazaji wa bidhaa muhimu. Baraza la mitihani la kitaifa la Kenya limeweka Julai tarehe 30 kama tarehe ya mwisho kwa shule kuthibitisha rekodi za tathmini ya shule kabla ya mitihani ya KPSEA na KJSEA ya mwaka 2026. KNEC inasema zoezi la uthibitishaji linalenga kuhakikisha usahihi wa data ya tathmini ya wanafunzi kabla ya usajili kukamilika, ikizitaka shule kukamilisha mchakato ndani ya muda uliowekwa ili kuepuka usumbufu. Waziri wa nyumba Alice Wahome amemsihi Gavana Irungu Kang'ata kuacha kupinga mpango wa nyumba za bei nafuu, akisema mpango huo ni ajenda ya kitaifa ya maendeleo inayolenga kupanua upatikanaji wa nyumba nzuri na za bei nafuu. Wahome alisema tofauti za kisiasa hazipaswi kukwamisha miradi inayolenga kuunda ajira, kuboresha viwango vya maisha na kushughulikia upungufu wa nyumba nchini.
2: Unaenda town kwa sababu ya PR, huko ndio unaweka kabro. Atuishi town, awache kupiga kazi yangu ya affordable housing. Na si mnajua aliondoka? Ni ndani kesi aliondoka kwa chama na katangaza.
1: Na mahakama kuu imethibitisha hukumu za wanaume wawili waliopatikana na hatia ya wizi wa mabavu wakati wa shambulio dhidi ya familia moja nyumbani kwao Kibera. Hata hivyo, mahakama ilifuta hukumu zao za kifo na kuzibadilisha kuwa kifungo cha miaka 30 gerezani. Wawili hao walihukumiwa kwa makosa mawili ya wizi wa mabavu kutokana na shambulio hilo la Agosti mwaka 2023. Mahakama iliambiwa kwamba wawili hao pamoja na mshirika ambaye hakuwepo mahakamani waliingia ndani ya boma hilo baada ya mlinzi kufungua lango. Michezoni, kiungo wa zamani wa Kariobangi Sharks Sigmund Maina amejiunga na Shabana FC kabla ya msimu wa mwaka 2025-2026. Kiungo huyo mwenye kipaji amekuwa akiichezea timu ya AIKB ya klabu ya Uswidi na sasa yuko tayari kurejea kwenye soka ya Kenya akiwa na Glamour Boys baada ya mkataba wake kuisha. Wakati huo huo, kocha wa zamani wa mazoezi ya viungo wa Kenya Police FC Lebogang Kwaba amepata nafasi mpya na klabu ya ligi kuu ya Afrika Kusini Marumo Gallants. Kwaba anajiunga na Gallants kama kocha wa mazoezi ya viungo wa klabu hiyo. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hii sasa. Tani ya Wakenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa, Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sayo kukwa space ambayo unajua niko comfortable.
4: Yes. Okay.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondomu siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukishaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Patience ya masika, hate and run. Yes, vile tu hivyo hivyo 32 zina katika 32 baada ya sana. Tutakwenda all the way mpaka sana 824 and fund your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700 746975. Friday edition, karibu sana ndani ya Busani la Masawe ukiwa na Valentine Lidiama aka Batoto. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidiama and of course at Radio Jambo. Inakuwa fresh tena sana right now, na kujuza kuhusu Zesta ni masaa ya breakfast hivi. Ehe, na ndio hiyo pia weekend pia inakuja asubuhi. Ehe, breakfast pale kwa watoto, it's very important. Tunasema hivi, Zesty superhero jams ziko hapa na breakfast yako imesha get super. Okay, so tazama vifurushi vipi vya kufurahisha. Kuna vifurushi vya gramu 100 na gramu 200. Sasa hivi vifurushi, msikilizaji, vimejaa ladha ya matunda na furaha kuu. Nazungumzia gani? Kuna red plum, inatoa super strength. Asubuhi watu wameamka pale kidogo na feel boring ni nini, wanahitaji red plum. Okay, kuna mixed fruit inakusaidia kuwa very energetic, na kuna strawberry ambayo inaleta vibe hatari tena sana. Na hapa kuna ushindi kwa wazazi pia. Sawa, kila kifurushi kimoja ukishanunua pale kuna muda wa maongezi au data. Sasa Zesta inapatia watoto wako energy, inaweka katika good vibes ni nini pale, na pia wewe msikilizaji hujaacha nyuma kama mzazi, unapata muda wa maongezi au data. Sawa, so Zesta superhero jams, kwa sababu kila ladha ina nguvu. Chukua kifurushi chako leo na ufurahie kifungua kinywa ambacho ni super. Tunasema Zesty super fundi zina katika 34 baada ya saa 4, tunakwenda all the way mpaka saa 8. Tunasema hivi, unaingia pale kwenye lucky box, unabonyeza *406#. Ukibonyeza pale kuna zile boxes ambazo zina hela, zingine zina hela. Unafanya vipi? Unabonyeza *406# kwa shilingi za kuishirini, msikilizaji, uwezo katoka na 10,000, 5,000, 50,000 up to 300,000 tunapozungumza right about now. *406# ndo unabonyeza pale. Boxes sita, kila box unakata shilingi za kuishirini na uwezo kajishindia up to 300,000 kwenye shilingi. Nitakuwa unazungumza na mshindi mmoja in the next few. I hope nitakuwa unasema na we moja kwa moja. Anyway, right now nataka tuingie kwenye mada. Ni tabia gani kama wa Kenya inapaswa tuache? Hey, yani gari imejaa to the brim, unaona tu, alafu unaingia, alafu una expect ni kuhurumie uketi. Kwa nini? No, why? Kwa nini tunaabiri magari ambayo yamejaa? Kwa nini? Okay, and sasa zingine kuanza kwa labda kuna nyesha ama kuna hakuna magari. Sawa. Kwa nini? 0204445975 ningependa kusema nawe right now kwa 0204445975. Kivyako tu, unahisi kwamba jamani, kama wa Kenya, ni tabia zipi hizo ambazo inapaswa tuache, tupunguze? Jamani, right now naanza na Simiyu kutoka Joska. Simiyu, good morning, mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Uko salama?
1: Uko salama kabisa.
0: Talk to me.
1: Mimi ni conductor wa metro.
0: Ehe.
1: So mimi ningesemaje mama yake?
0: Niambie.
1: Inaangalia na umri.
0: Mhm.
1: Ukiona mtu ni mzee,
0: mhm,
1: labda kuna jinsia hapo.
0: Yeah.
1: Ama kuna mtu rika ndogo.
0: Mhm.
1: Labda kuna mbio.
0: Yeah.
1: Mimi ningesema ni vizuri unabeba hiyo, unamchukulia tu excess, unambebe excess, lakini kama kuna mtu akuamka atamuka.
0: Okay.
1: But alazimishwi.
0: Mm-hmm.
1: Don't force.
0: Yeah.
1: Lakini yeye mwenyewe akionelea hizi kaa, hizi simama kwa gari bado ananafaa shuke.
0: Ehe.
1: Bado ufai kubeba excess.
0: I know.
1: Mi kama donda wa Spametro naitwa Dennis Simiyu.
0: Okay.
1: Hizo gari zetu hazina excess.
0: Okay.
1: Maana ziko na controller ambayo wanaangalia hizo gari.
0: Mm-hmm.
1: So ningependa kusema ukiona gari imejaa, hata usipende kukalia gari ambayo imejaa.
0: Okay, thank you so much, Simiyu.
1: Kila mtu apende, kila mtu apende kazi yake.
0: Okay, shukrani.
1: Thank you, Radio Jambo. Tuendelee nayo paka mbele tamati.
0: Kabisa. The beautiful Jacqueline kutoka Makongeni Thika. Good morning, Jacqueline.
2: Good morning.
0: Uko fiti? Yeah.
2: Kabisa.
0: Niambie nisikie mami.
2: Kama kuna tabia wa Kenya inafaa kuacha.
0: Mhm.
2: Hii mambo ya kuvuta sigara kila kona. Si kwa barabara, si wapi. Si watu wote wanapenda harufu ya sigara.
0: Okay.
2: Takutematema mate kama nyoka.
0: Wow, louder please.
2: Unapata kwa barabara za Thika, Makozi, mate.
0: Jamani.
2: Ni kama tuko Ushago.
0: Tutembee na handkerchief.
2: Haki.
0: Thank you, mami. Haki. Alright. Baraka, oh pole. Nelson kutoka Dagoretti, mambo vipi?
3: Bari ya bari tani.
0: Finti sana, bado kuna sungura?
3: Ah, bado niko na sungura, nilikuelekea.
0: Sawa. Wacha. Niko na Nelson, niko na namba yako.
3: Haya, sasa.
0: Leo, ehe. Yes.
3: Hiyo mjadala umeleta sumadi sana. Unaona hii Sunday imeisha?
0: Mhm.
3: Nilipanda mati ingine hapa senda nikienda Waitaka hospitali.
0: Mhm.
3: Unajua wanatuambia hakuna watu, na watu.
0: Mhm. Hello.
3: Nasema?
0: Yes.
3: Nasema hii sambasa, alafu unapata tasea, unasongea mtu umempea sambasa.
0: Yeah.
3: Alafu huyo mtu ananuka vibaya sana. Kuna mwingine bwana alimzongea Sunday, ndio ametoka kusima tu kafeki. We? Nilifika tu hata siku shukishiwa Waitaka. Nilishukishiwa kwa barabara, nilisema nimefika. Juu sasa yani tumejaa, alafu
0: ilikuwa too much. Yeah.
3: Ilikuwa too much, alafu tena makanga wenyewe.
0: Mhm.
3: Imagine wako Japa, na ni saa 3.
0: Asubuhi.
3: Ya asubuhi. Sasa nikashindwa. Mm-hmm. Hey, sasa watu. Alafu najua imejaa lakini bado wanabeba tu.
0: Okay.
3: Gwaru unaona?
0: Mm.
3: So mmeleza mtatala mzuri sana. Kuna wengi wanapiga hapo sana hii road ya Kawangware Kikuyu.
0: Asante sana.
3: Hiyo tabia waache.
0: All right. Ambani kutoka Nyeri pole. Amos kutoka Mirema. Good morning, mambo vipi Amos? Hello, kunindaje hapa? Okay. Ni tabia gani tunafaa kuacha kama wa Kenya? Let's be honest. Jackie amesema kitu ya maana sana. Uko natembea unachibwa algamu yako polepole, unatembea tu polepole and then ghafla bin vu jamani anatoa kikozi hatari. Zina katika 39 baada ya 4 tunakwenda all the way mpaka 8. Karibu sana ndani ya Busani la Masawe. Nitakuwa kunashika simu zingine in the next few, so keep it locked up ndani ya Radio Jambo. Tutakwenda kwenye break, nikirudi nitakuwa kunazungumza na mshindi mmoja. I hope I'll be talking to you pale kwenye Lucky Box kwa star 406, lakini kwanza twende madukani.
4: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
5: Mimi nataka William Ruto anisikize.
6: Yes.
5: Hizi makipindi zako.
6: Eh.
5: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
6: Mm.
5: Ilipitwa na wakati
6: jamii.
4: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa. Kusema waziwazi.
6: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
7: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi.
6: Mm.
7: Mambo ikue better.
6: Yes.
7: Inakuwa ngumu.
4: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
8: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.

0: tatu Julai iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru, wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya, na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Mamlaka ya Nakada imewahimiza wazazi na walezi kufuatilia kwa karibu shughuli za watoto wao mtandaoni ili kuwalinda kutokana na maudhui hatari ya kidijitali. Shirika hilo limeonya kwamba kufichua nyenzo zisizofaa mtandaoni kunaweza kuathiri mitazamo kuhusu matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya. Nakada imesema usimamizi wa kidijitali sasa ni kipengee muhimu cha uzazi, ikibaini kwamba ingawa mtandao hutoa faida za kielimu na kijamii, pia huwaweka watoto kwenye maudhui ambayo yanaweza kuathiri tabia zao vibaya. Mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan amesisitiza kwamba tatizo linaloongezeka linalohusisha bodaboda na matatu haliwezi kushughulikiwa na NTSA pekee. Hassan alisema kwamba utovu wa nidhamu barabarani unaonyesha utamaduni mpana wa kitaifa, na alitaka kampeni endelevu ya elimu kwa umma. Zaidi ya hayo, ametoa wito kwa hatua za kitaifa na wadau wote kuwaunga mkono maafisa wa NTSA na polisi wa trafiki katika juhudi zao za utekelezaji ili kuimarisha heshima ya sheria za trafiki ili kuboresha usalama barabarani na kuokoa maisha.
3: It is like asking the IEBC to deal with the political violence that is rampant in our own country. A major effort, a major remedy, which I think is beyond the NTCA, and we need all to get involved so that we can be part of that conversation.
2: Jaji mkuu wa zamani David Maraga amewakaribisha gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi huko Kisii kabla ya mikutano ya leo ya Linda Mwananchi katika kaunti za Kisii na Nyamira. Maraga alisema mkutano huo ulilenga kukuza umoja miongoni mwa viongozi ili kuendeleza utawala wa kikatiba na mageuzi ya kiuchumi. Mazungumzo hayo yanakuja huko kukiwa na ushirikiano unaoongezeka wa Maraga na viongozi kutoka miundo tofauti ya kisiasa. Na sehemu nyingi za nchi zinatarajiwa kusalia na ukavu kwa ujumla katika siku zijazo kulingana na idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Hata hivyo, mvua inatarajiwa katika sehemu za bonde la ufa, Nyanza, magharibi na kati mwa Kenya. Idara hiyo pia imetabiri hali ya baridi na mawingu ya mara kwa mara katika sehemu za bonde la ufa, kati, magharibi, kusini mashariki na kaskazini mashariki. Michezoni, mchezaji tenis aliyepambwa zaidi nchini Kenya, Angela Okutoyi, amehamia jijini London na kuanza rasmi sura inayofuata ya taaluma yake. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 aliwasili Uingereza mwishoni mwa mwezi uliopita, ambapo sasa ataweka mafunzo yake ya kitaaluma na ratiba ya ushindani ya tenis. Angela aliweka historia mwaka 2022 kama Mkenya wa kwanza kushinda taji la Grand Slam alipotoa mashindano ya Wimbledon Girls Doubles pamoja na mchezaji mwenzake wa tenis wa Uholanzi Rosemary Ninkamp. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nyeri. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Sasa

0: ina noma, charisma inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Busani la Masawe, ukiwa na mi Valentine Lydia ma aka Batoto. 2249 fund your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700 746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lydia ma, and of course at Radio Jambo. Right now ni katika 17 baada ya saa 5, tunakwenda all the way mpaka saa 8. Na kama nilivyokueleza hapo awali, siku peke yangu, niko na mgeni wetu hii leo, Mr. Laban kutoka Farmers Choice, ambaye ni meneja mkuu. Kwa mtu ambaye nakusikiza for the very first time, karibu sana.
1: Asante sana.
0: So kwa mtu ambaye nakusikiza for the very first time, Mr. Laban ni nani? Unajishughulisha na mambo gani? Karibu sana.
1: Asante sana. Nashukuru kwa kuniarika katika Radio Jambo. Ndio tuweze kuzungumza kuhusu mambo ya nguruwe.
0: Kweli.
1: Majina yangu ni Laban Kabiru. Mimi nafanya kazi kama general manager katika kampuni ya Farmers Choice. Abaye tuko namba moja katika kuhakikisha Wakenya wanapata bidhaa ambazo ni bora za nyama. Na hizi zinakuwa mingi ni pork, kuna zile za beef, kuna poultry, kuna masausages na kadhalika. Lakini kwa sasa tunazungumzia sana sana kuhusu nguruwe.
0: Yes.
1: Asante.
0: Mumeweza kuzindua kampeni safi sana ambayo inaitwa Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Mbona hii campaign, and of course kwa nini hii campaign ina umuhimu gani kwa Kenya right now? Ina umuhimu gani? Na mbona Pork Power, Pork Safi, Life Safi campaign?
1: Hii campaign ni muhimu sana. Na tulianza kama miezi mbili iliyopita.
0: Yes.
1: Na umuhimu wa hii campaign ilikuwa kuhamasisha wa Kenya kuhusu umuhimu wa kukula pork ama nyama ya nguruwe, na kuonyesha umuhimu sana sana wa hii industry ya nguruwe. Wajua hii industry inaanza kutoka kwa shamba, inaanza kwa wakulima.
0: Kweli.
1: Inakuja kwa wenye chakula, kwa sababu nguruwe lazima ikure. Kwa hivyo hii value chain ni kubwa sana. Ni wakulima, ni wenye kutengeneza chakula ya nguruwe.

0: Chief kinachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Busani la Masawe, ukiwa nami Valentine Lydia Matutu. 494 ya SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lydia Ma, and of course at Radio Jambo. Anasema good morning Valentine. Omar Yusuf, shabiki wenu all the way from Riyadh, niko tuned in but huyu mgeni ambaye umemleta hapa anaongea kuhusu nyama ya pork. Huyo mnyama ni haramu kumla, hachinjwi na hana. I think this is what we were talking about earlier on. Yes. Yani wako kuna watu ambao wanaamini All right, lakini leo hii tunazungumzia campaign safi sana ya Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Mm-hmm. Ulikuwa unazungumzia affordability ya yes. pork. Kwa undani tu kidogo ukitueleza. How affordable is it?
1: Ukiangalia right now.
0: Yes.
1: A kilo of beef iko depending na unanunua wapi. Mm-hmm. Kuna mahali nafika 800, 900, 1000. Ya pork ni about 20% or more cheaper.
0: Yes.
1: Na hivi ni kwa sababu nimesema ina grow kwa haraka. Na mkulima hahitaji hata space mingi ndio kuweza kufuga.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo ukilinganisha umuhimu wa nutrition, ulinganishe bei, ulinganishe availability, tuko na opportunity kubwa.
0: Yeah.
1: Kwa saa hii kilimo cha nguruwe ama industry ya nguruwe inaletea Kenya about 20 billion
0: Kenya
1: shillings kwa mwaka. Na hii ni pesa ambayo inaingia kwa mfuko aidha wa mkulima ama kwa mtu ako na butchery ama kwa mtu anafanya processing.
0: Yes.
1: Na hiyo processing kama ile tunafanya Farmers Choice ime ajiri watu kama 2000 hapo. Kwa hivyo iko na impact mpaka kwa economy.
0: Yes.
1: Na faida ni mingi. Na ile opportunity tunaona pia ni zaidi kwa miaka ambayo ijayo.
0: I think swali mbalo kila mtu anajiuliza, naona kuna Rafa ameingia hapa anasema ningetaka kujua kutoka kwa mtaalamu wa nyama ya pork ikiwa Mungu mwenyewe amepeana mwongozo kuhusu vyakula na viongozi wa kidini wanaokataza matumizi ya nyama ya pork, je, ukweli upo wapi? So is pork ni safe kula pork?
1: Ni
0: kwa Mkenya yote.
1: Mimi niseme ni safe.
0: Yes.
1: Na heshimu sana.
0: Yeah.
1: Wale ambao kwa sababu ya kindini hawawezi kukula pork.
0: Okay.
1: Tunaheshimu hao. Na tunaheshimu dini zote. Na lakini wale ambao hawana sababu za kidini ama religious obligation.
0: Yeah.
1: Pork ni safi. Ndio tunasema pork safi, life safi.
0: Kweli.
1: Pork ambaye nguruwe ambao zinalishwa saa hii katika Kenya na katika dunia vile nimesema, kama sasa ukienda Europe hii ndio nyama nambari moja.
0: Kweli.
1: Yeah? Ukienda US, ukienda Asia ni nyama nambari moja.
0: Kweli.
1: Kwa sababu watu wamejua umuhimu wake.
0: Naam.
1: Na mimi ni Mkristo, nikisoma katika Biblia inasema chakula yote ni
0: mzuri.
1: Ni mzuri, imekubalika. Kwa hivyo sisi kama Farmers Choice tunafanya hii kampeni kuambia watu ni nyama safi kwa sababu tunaanzia hii kilimo na mkulima mwenyewe.
0: Kweli.
1: Hatununui nguruwe kwa pahali popote. Mkulima tunaanza naye kutoka mwanzo. Tunaangalia amejenga nyumba namna gani. Ame control magonjwa namna gani? Ameweka usafi namna gani? Kuna vitu na kwa kimombo tunaita biosecurity. Na tunatuma watu wetu wa extension services mpaka kwa wakulima mpaka ile nguruwe ifikishe miezi sita ndio tuweze kuichukua tuichija kwa factory yetu.
0: Yeah.
1: Ikikuja pale inakaguliwa vizuri. Tuko na wataalamu mpaka wa serikali. Na tunahakikisha hiyo process ni safi. Na tuko na food safety certification ambazo ni global. Kuna moja tunaita FSSC, Global Certification.
0: Yes.
1: Na tunahakikisha pia ikitoka factory ndio ikufikie wewe, ambaye ni Mkenya mahali popote ulipo, inakuja na gari ambazo ziko zinaangaliwa temperature. Tunasema cold chain ama refrigerated vehicles. Hali ya baridi inakuwa iko sawa. Kwa hivyo ukipata hii nyama ni safi. Na pale Beleni tumeongelea kuhusu muhimu wa kiafya, ama wa nutrition.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ni safi na nutritious. Kwa hivyo bora usile.
0: Okay.
1: Na niongeze pengine pia nyama ya nguruwe ni very versatile. Ama unaweza kuitengeneza kwa njia mingi sana.
0: Kweli.
1: Unaweza kuikula ikiwa nyama. Na hii nyama pia unaweza itengeneza ikiwa choma na ufurahie.
0: Kweli.
1: Unaweza itengeneza ikiwa stew. Unaweza tengeneza ikiwa fry. Unaweza i grill. Unaweza kuikula ikiwa variegated, for example, bacon.
0: Kweli.
1: Yeah? Unaona hako ka seasoning bacon pare kwa breakfast.
0: Yes.
1: Vira kana wa Nairobi wanasemaga kana slap.
0: Kana slap.
1: Nakubaliana. Hiyo yote ni vario ya ya nguruwe.
0: Yeah.
1: Unaweza kuikula ikiwa hot dog. Unaweza ikula ikiwa sausages, ambazo zinajulikana sana za pork sausages, za farmer's choice.
0: Yes.
1: Kwa hivyo si nyama mingi, unaweza iko na unaweza kutengeneza na variety.
0: Kweli.
1: Vile unaweza kutengeneza pork na uweze kuenjoy kwa jia mingi.
0: Kweli.
1: Kwa hivyo ni nyama mzuri, ni nyama safi. Kwa ile akili ambayo pengine wa Kenya wako nayo, ni chafu. Iko na shida fulani. Mimi ningewahimiza ni nyama muhimu sana.
0: Kweli.
1: Lakini pia nimesema wale ambao wako na dini tofauti, ambao inawazuia, tuna heshimu hizo. Lakini Wakenya wengine wowote, kama mimi, na wale wengine wote ambao wanaweza kufurahia pork, ni nyama safi na ni nyama mzuri sana, waweke katika menu zao.
0: Kweli. Alright. So kama kuna msikilizaji pale nyumbani anatusikiza na angependa labda kuwa part of Farmer's Choice, aweze kuwa na buchari yake. Taratibu ni gani? Ama ni zipi pale?
1: Sisi tuko very open. Na ndio unaona tumekuja kwa media.
0: Kweli.
1: Tunafanya kazi na wakulima kama 4,000 katika Kenya. Na tunaendelea kuhimiza mtu yote ambaye anaweza taka kukua mkulima na sisi, anaweza wasiliana nasi katika kampuni yetu iko Kahawa West. Unaingia ukikuja pale kwa gate, useme unataka kuona pick procurement department, unaingia pale ndani. Mtu yote ambaye anaweza kutaka kuwasiliana nasi, tuko na campaign saa hii ya kushirikiana na vijana sana sana, na women, empowering women and the youth, kuwafanya wakuwe entrepreneurs. Tuna hiyo campaign ya butcheries. Mtu ambaye ako na butchery sahihi na mtu ambaye anaweza taka kuweka butchery ambaye itauza nyama zetu za pork na zingine na sausages zetu, anaweza wasiliana na sisi. Bora akuwe na capital ya kama about 50,000.
0: Yes.
1: Tumeitelemisha kidogo, dio Wakenya wengi, especially the youth, waweze ku afford. Na ni brand mzuri hii. Kwa hivyo ukiweka product zetu, watu wataingia hapo, wachangamuke. Na bora ukuwe uko na mahali mzuri ya kuweka hiyo biashara, mahali ambayo kuna watu wengi, uko na fridge kama ile ya 200 kilos ndio chakula nini sausages na nyama isiharibike, na ukuwe na zile permits zinahitajika kama za health na za county, ukuwe na hizo, basi wasiliane nasi katika email customerservice@farmerschoice.co.ke customerservice@farmerschoice.co.ke ama utupigie simu 0745-083-153 0745-083-153.
0: Okay.
1: Na niseme kwamba pia tunashirikiana na you know, stockist wengi ambao wana stock product zetu mahali popote Kenya.
0: No.
1: Tuko na smoky vendors over 50,000 again across Kenya. Kwa hivyo hatutaki ku grow peke yetu. Tunataka tu grow na wakulima, tu grow tukifanya wa Kenya, especially women na youth, pia wa, biashara zao ziweze kugrow ama ziweze kuimarika. Yes.
0: Right. Tukimalizia tu labda kuna ujumbe ambao ungependa kupatia wasikilizaji kutoka Farmers Choice?
1: Eh, ningetaka kusema ya kwamba nimesema hii nyama ni safi. Products za Farmers Choice ni safi. Farmers Choice imekuweko kwa miaka 48 sasa. Kwa hivyo ilianza ikiwa dogo sana, imegrow na Wakenya.
0: Naam.
1: Na Wakenya wameamini na tunashukuru sana. Tunataka kushukuru Wakenya sana kwa sababu ya kushikilia Farmers Choice, kwa sababu ya kutrust. Kutrust nini na Kiswahili?
0: Kuaminia.
1: Yeah? Kuaminia. Kutuamini sisi kama Farmers Choice.
0: Yeah.
1: Na ndivyo tumeweza kugrow mpaka tukatoka Kenya. Siku hizi product zetu zinakuliwa mataifa za Afrika na mataifa za nje ya Afrika. Mpaka pale Middle East na watu wanazipenda sana.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ningeambia wa Kenya tushirikiane sana katika hii Pork Power campaign. Na kuna kampeni zingine zitakuja. Mpaka wale hawakuri pork, tuko na product zingine mingi. Tuko na mpaka harar product zetu. Tuko na brand inaitwa Choice Meats ambaye ni harar. Na tungetaka Wakenya waendelee kushirikiana nasi na tutaendelea kuwaletea products karibu na wao mahali pale walipo.
0: Kweli.
1: Na kuhakikisha kwamba wanapata protein ya kutosha katika afya zao.
0: Okay. Asante sana kwa kututembelea. Watu kifika pa lazima tutume salamu. Ungependa kutuma salamu?
1: Ningetaka kusuma salamu. Kwanza kwa wana Farmers Choice wote. Kwanza nisalimie mkurugenzi mkuu, our CEO, Feristas Gitao, ambaye anatuongoza kwa vizuri sana. Pamoja na managers wengine wote na wafanyikazi wote wa Farmers Choice. Ni salimie wote customers wetu wote na consumers, wakulima wetu mahali pale walipo. Ningetaka kuwashukuru sana. Pia natoka nyumbani kwetu ni Murang'a County, Kangema, mahali inaitwa Rwathia. Ningetaka kusalimia watu wote ambaye wanatoka Murang'a County. Niwaambie tunawakilisha na wakure Farmers Choice.
0: Kweli kabisa.
1: Yeah.
0: Asante sana. Tumefurahi kuwa nawe hii leo.
1: Asante sana.
0: All right, right now zina katika 52 baada ya saa 5. In the next week tutakuwa tunapata habari na Tina Masika, so keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Good morning.
2: Mastori.
3: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
2: Mijadala.
4: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
3: Yes.
2: Kicheko.
3: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Sikia hii.
5: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
6: Mradi anarudi kwako, si ndio?
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
7: Wanikangi nje.
5: Huko hapa
2: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Tarehe 3 Julai iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya, na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii upatane na watangazaji msikilizaji wa Radio Jambo, kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.

0: Radio Jambo.
1: All right, karibu sana ndani ya Radio Jambo, kituo cha Kenya hapa ndani ya bustani la Masai. Ukiwa na Valentine Lydia Matutu 49 phone your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700 746975. Tunakwenda all the way to Nakuru. Yes, nimekuambia Nakuru is painted red, black, white with a touch of green. Green amani? Eh, green. Sino. So right now tunamtafuta Masawe aweze kutueleza inakuwa vipi. Okay, chatuni kama tutampata ya. 20 years ago, jamani, the year is 2006, waliweza kufungua tawi lao la kwanza kabisa eneo la Nakuru, na leo hii wamerudi nyumbani kwa kishindo wakifungua Quickmart Section 58, Quickmart Kenyatta Avenue hii leo. And of course tumekuwa kuanzia asubuhi gili na gosu likuwa kupale. Masawe yupo hapo right now, so wacha nione kama anaweza kumpata kwa simu, tukaweza kufanya mazungumzo kidogo. Kumbuka tuko Quickmart Section 58. Kama uko Nakuru fika pale. Yani, hello Radio Jambo.
2: Vipi?
1: Fiti, mambo vipi?
2: Fiti sana.
1: Ehe, hali halisi iko vipi?
2: Salama kabisa.
1: Ehe.
2: Kwa sasa na tafuta, unanisikia jinsi ninazungumza kwa kasi kwa sababu sasa hivi washabiki,
1: yes,
2: wateja wa Quickmart Supermarket katika Quick Section 15 wameweza kukata keki. Tunakata keki rasmi,
1: yes,
2: miaka 70 manake na kuku ya kwanza, ambapo supermarket waliweza kufungua tawi lao la kwanza. So kipindi hiki
1: naam,
2: moja kwa moja namtafuta Quickmart lakini kama kuna mkazi wa Nakuru anaambiwa aweze kufika katika supermarket ya Quick supermarket section 58.
1: Yes.
2: Offers kibao. Oh my god. Hivi inakwenda kwa shilingi 279 kutoka shilingi 305.
1: Mhm.
2: Umeelewa?
1: Kweli.
2: Safi. Mimi tena watu wanataka unga. Unga ni shilingi 157.
1: Mhm.
2: Kwa chapati, watu wame chapati. Sasa hivi kuna mchele ulikuwa unakwenda kwa shilingi 1273. Sasa hivi unapata tena kilo 5 kwa shilingi 899.
1: Mhm.
2: Yaani doctor kuna hapa kuna daipa, daipa. Kwanza unapata mtoto kwa
1: shilingi. Nichukulie, nichukulie hiyo daipa.
2: Mpaka nione ushahidi kwamba tumbo imefura.
1: Chukua daipa.
2: Kujifungua mtoto. Jamani wanaume wale. Unapata daipa kwa shilingi 1300.
1: Kweli.
2: Shilingi 2200. Kwa kweli ni punguzo kubwa sana la bei. Abebi tutasema sasa hivi wanaanza kulea watoto wao, maana mimi bei imepungua sana. Quickmart Supermarket Section 58. Sana wasikilizaji wengi sasa hivi wameifurika katika sehemu hii. Unasikia vicheko semeni hai. Hello.
1: Hey.
2: Naitwa Penina.
1: Oh nice. Sambo vipi?
2: Tuko Quickmart.
1: Kwa poa. Nasikia mmejaa kujaa.
2: Tuko Quickmart shopping.
1: Karibu sana. Thank you so much kwa kujitokeza.
2: Asante.
1: Freshi.
2: Aya mwingine huyu.
1: Hey, mambo vipi?
2: Poa sana, naitwa Elizabeth. Tuko Nakuru Quickmart.
1: Umesema leo lazima ungefika Nakuru 58, eh?
2: Yeah,
1: it's great. Karibu sana mami.
2: Asante sana.
1: Okay.
2: Na sasa hivi niko na mshindi mkubwa sana kutoka ndani ya Quickmart Supermarket. Ameweza kupata vocha. Hebu sema sema naye.
1: Wewe. Hello, mambo vipi?
2: Ngoja subiri kidogo ni kwa ushuhuda.
1: Wallahi
2: nimeona sisi nipige picha. Nimekuambia picha tumweke katika. Katika ukurasa wetu wa Lady Jambo, ndio watu kwa kweli waamini kwamba kuna ushindi, kuna voucher, kuna zawadi tele. Kuna force punguzo kipo sana la bei. Naomba useme nao mwanzo jina lake na amepata voucher shilingi ngapi.
1: Hello, hello, mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Tunakuita nani?
3: Naitwa Gloria, Gloria Chakunduli.
1: Umepata voucher shilingi ngapi?
3: Nilipata 7,000.
1: Congratulations, mami.
3: Nimekumbuka jana.
1: Mama Skyla.
3: Nashukuru sana.
1: Karibu sana.
3: Anaitwa Gloria. Sasa Gloria ni mjamzito.
1: Halo.
3: Mtoto. Nataka kumpeleka pale kwa punguzo la bei na bei paanze kuzungumza kwa mapema.
1: Umesema anze na diapers. Anze na diapers.
3: Anaweza kuliko wanawake wote.
1: Kabisa.
3: Nasema asante sana. Kwa hivyo kama kuna mkazi wanakuru wanasikiliza kipindi sasa hivi, ameomba tafadhali aweze kufika katika tawi hili la Christmas Section 58. Rasmi imefunguliwa, milango imefunguliwa, wananchi na wasikilizaji wa redio Jambo wameweza kufika ndani kabisa, wakiweza kununua bidhaa zao tofauti na honestly ukizunguka naona nikaribia bidhaa zote ambazo zimeweza kupunguzwa bei.
1: Kweli
3: jamani, dada yangu, ndio nilikuwa namtafutia market mama za BB Chris.
1: Yes.
3: Na sasa kwa sababu watu wamefurika sana,
1: yeah,
3: naomba unipatie cheza ngoma.
1: Kweli. Sawa.
3: Ama tuweze niweze kuzungumza nawe in the next link.
1: Ah, sawa sawa. Thank you so much. Tutakuwa tunazungumza. All right, kama ulivyosikia, kimbia pale Nakuru Section 55, Quickmart Section 55, jamani, usiwache nyuma. Vouchers ziko pale, offers hatari. So right now tuna katika dakika moja baada ya saa 6 tutakwenda huko mpaka saa 8. Tutakwenda habari kwenye habari na Tina Masika, so keep it locked up ndani ya Radio Jambo.

0: kulewa sasa mwenye mwana huu. Ema imati.
1: Hii uchungu, esenje pona.
2: Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Jumamosi hii saa 7 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Cape Verde katika pambano la hatua ya mtwano litakalo washa moto. Argentina wanaingia dimbani.

0: kila mpira hadi filimbi ya mwisho. Itakuwaje? Shuhudia kila game, kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup ni sisi.
1: Okay, kemi mejipa. Jazzy, sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter-attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Eh, mwecheche msee. Moto msee. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
2: Coca-Cola. The excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto. Coke ni baridi.
3: Kauti yako. Mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Usafiri ulitatizika katika barabara kuu ya Thika mapema leo asubuhi baada ya vijana waliokuwa wakiandamana kufunga sehemu ya barabara hiyo kuu karibu na Pangani. Waandamanaji hao waliwaacha madereva wakiwa wamekwama, huku baadhi yao wakilazimika kutafuta njia mbadala. Inasemekana vijana hao walirusha mawe kwenye magari yaliyokuwa yakipita kuharibu mali na kuwalenga wapita njia. Nia ya maandamano hayo haijabainika wazi. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa wito kwa Wakenya kubaki na umoja huko nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza mjini Eldoret, Wetangula pia alisifu ajenda ya maendeleo ya Rais William Ruto, akisema mafanikio ya utawala huo yanajieleza yenyewe na yanahalalisha kumpa rais muhula wa pili madarakani.
5: Muko tayari ya muko tayari? Mulipochagua Rais William Samoei Ruto, Kenya ilikuwa na shida mingi. Mkulima alikuwa hajiwezi.
4: Licha ya vipaji vingi, kampuni za ubunifu zinakabiliwa na mahitaji yasiyotimizwa ya ufadhili wa shilingi bilioni 4. Mkurugenzi wa uwekezaji wa hazina ya Heva, Pamela Mutembei, anasisitiza kwamba kuchanganya mtaji wa kibiashara na usaidizi wa biashara ni muhimu katika kufungua ushindani wa sekta. Mutembei anasema kwamba uwekezaji endelevu ni muhimu kwa sekta inayochangia zaidi ya 5% kwa pato la taifa.
6: We are expected to deploy over $10 million for Sanara, and so we have to work a lot with other partners so as to reach as many creatives as possible. So far we have done over 900 million Kenya shillings as debt and over 200 million shillings as grants.
4: Na polisi wameanzisha uchunguzi baada ya washukiwa wa ujambazi kumuua mlinzi na kuiba kahawa wakati wa uvamizi wa usiku katika kiwanda cha kahawa huko Kiambu. Inasemekana washambuliaji hao walimzidi nguvu mlinzi huyo kabla ya kutoroka na kahawa iliyoibwa. Wapelelezi wameanzisha msako mkali wa kuwatafuta washukiwa, huku maafisa wakishughulikia eneo la tukio na kufuatilia taarifa ili kubaini chanzo cha wizi huo hatari. Michezoni, klabu ya ligi kuu ya Tanzania Pamba Jiji FC iko katika hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa kipa wa Shabana FC Steven Ocheng. Ikiwa makubaliano hayo yatakamilika, mshindi huyo wa KPL Golden Glove msimu uliopita atakuwa mchezaji wa pili kujiunga na Pamba Jiji kutoka Shabana FC, akimfuata Matthew Tegisi ambaye alihamia misimu miwili iliyopita. Ocheng alifurahia kampeni bora ya mwaka 2025-2026 akiwa na Shabana, akijitambulisha kama mmoja wa makipa bora katika ligi kuu ya FKF akiwa na mechi 16 bila kufungwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nanyuki, Meru na Isiolo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
1: Yeah.
2: Asante sana kwa kufika. Nashukuru kuzungumza nawe.
1: Asante.
2: Karibu sana.
3: Fresh and easy. Quick match.
2: Nimesikia.
4: Alex Mugama. Nitwa Alex Mugama.
2: Alex.
4: Yuko na brazake.
2: Oh.
4: Hello,
2: mambo vipi, tunakuita nani?
5: Naitwa Frederick Roy.
2: Umefika pale leo hii?
5: Eh?
2: Imekuwaje, umefeel vipi kupatana kina Masawe?
5: Ana, nimefurahia sana tukimbia di Masawe, Japan.
2: Yes.
5: Eh, tuko hapa tunaendelea tu kwa na sherehe.
2: Ehe. Aya, tuma salamu basi.
5: Hello,
2: tuma salamu.
5: Ah, tuma salamu kwa mabrothers wangu wote.
2: Ehe.
5: Na mamangu Evelyn To, Samuel To.
2: Ehe.
5: Kutoka Saitra Tumbukia.
2: Alright, asante sana, nashukuru kuzungumza nawe.
5: Aya.
2: Freshi.
4: Safi sana, kwa hivyo ndio baadhi ya wasikilizaji ambao niweza kuwatoa kwa sherehe.
2: Naam.
4: Nisema kwamba ni miaka 20 kutoka uzinduzi wa Christmas supermarket katika nchi yetu ya Kenya.
2: Kweli.
4: Ikiwa Christmas supermarket section 58 na kuri kiwa ni tawi la Sikini na sita.
2: Yes.
4: Na kesho tutakuwa Kenyatta Avenue wakifungua Quickmart supermarket.
2: Yes.
4: Kenyatta Avenue ilikuwa ni tawi la Sabini.
2: Kweli.
4: Lakini ni miaka 20 kutoka wafanye huduma yao kwa wateja wao.
2: Yeah.
4: Kwa hivyo wapo, na narudia tena.
2: Mm-hmm.
4: Wewe ni msikilizaji na ni mkaazi wa Nakuru. So Kimuli, Susan Wasage. Hao ni wale kidogo na watambua wanaopiga simu sana kwa Radio Jambo.
2: Yeah.
4: Waweza kufika katika sehemu hizi.
2: Mm-hmm.
4: Sehemu hii samani.
2: Naam.
4: Na waweza kununua bidhaa.
2: Mm-hmm.
4: Kwa punguzo zuri sana la bei. Chakula, nguo, umeelewa,
2: detergents, yeah.
4: Yani bidhaa, ni kila kitu.
2: Kila kitu under one roof.
4: Kutakuna.
2: Yeah.
4: Everything.
2: Yes.
4: Kabisa.
2: Okay.
4: Yes.
2: Asante.
4: Yes. Yani ni shopping bila pressa.
2: Kabisa.
4: Usona mtu akifanya shopping kama kuna simu na siyaki anapokea na wala simu ndumbe. Chuko kwa calculator na sema mena nimechukua kifari mbili.
2: Yeah.
4: Nimechukua unga wangano 100. Nimechukua unga wa sima 150. Hapo unafanya shopping kama ukiangalia kushoto kulia
2: bila wasiwasi.
4: Yeah. Bila pressure.
2: Kweli.
4: Bila pressure yangu.
2: Yeah. Bila inofa.
4: Nasema asante sana.
2: Shukran.
4: Safi. Now you did a good job. Niambie nikusalimie.
2: Thank you my darling.
4: Nasema nasema wapi Valentina, next time kimwache kwa studio.
2: Mnibebe bwana, mnibebe.
4: Lazima utangaze.
2: Wow. Hata una huruma. Ai. Wewe.
4: Safi.
2: Haya. We, zina katika 36 baada ya saa 6. Hebu tuchukue do star 406 hash ndo unabonyeza pale kile box na kata shilingi zako 20 na unaweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Unafanya vipi? Unabonyeza star 406 hash. Tutakuwa madukani when we come back, tutakuwa tunaendelea. Usiende mbali, hii ni Radio Jambo.
6: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
8: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
7: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
6: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
8: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
6: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
9: Sara, umemsamehe?
8: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao. Lakini kuoa mtu mbali ya nini?
6: Patanisho.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Mastori.
2: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwa na mama yako bana.
3: Kai.
1: Mijadala.
3: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
2: 16.
3: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
2: Yes.
1: Kicheko.
2: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
4: Mimi nataka William Ruto anisikize.
5: Yes.
4: Hizi makipindi zako.
5: Eh.
4: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
5: Mm.
4: Ilipitwa na wakati
5: jamii.
1: Semi wazi kutoka wadai.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ujasiri wasiogopa kusema waziwazi.
5: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
7: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
5: Yes.
7: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi. Hapa Radio Jambo. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3000 kwa niaba ya Stanbic Bank. Kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jump.
8: Ugali white na tamu.
9: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
10: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
8: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
9: Au kitushwari.com na delivery ni free.
8: Hata kwa kikitoki.
9: TikTok.
10: Dola ni vibe.
8: The taste that unites us.
10: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
1: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
11: Kenya inalenga kupata shilingi bilioni 25.8 katika uwekezaji mpya baada ya kituo cha fedha cha kimataifa cha Nairobi kuidhinisha kampuni 15 mpya na kufanya jumla ya kampuni hizo kufikia 16. Hii ni hata inapoimarisha azma yake ya kuwa kitovu cha fedha kinachoongoza barani Afrika, huku kampuni zingine zikitarajiwa kufikia katikati ya Julai. Kampuni hizo mpya zinahudumu katika fedha za kidijitali, AI, masoko ya hali ya hewa na carbon, usimamizi wa uwekezaji, huduma za afya, teknolojia ya fedha na uvumbuzi wa masoko ya mitaji. Waagizaji wanapaswa kupitia mikataba yao ya uagizaji kwa uangalifu ili kuepuka kulipa mara mbili kwa bima ya mizigo, huku sharti la lazima la bima ya mizigo ya baharini ya Kenya likianza kutumika, Baraza la Wasafirishaji la Afrika Mashariki limesema. Ushauri huo unakuja huku sharti la lazima la bima ya mizigo ya baharini ya Kenya likianza kutumika na kubadilisha jinsi bidhaa zinazoingia nchini zinavyowekewa bima. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na tupike fortified sifted maize meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Wakenya wakitaka kubonga wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
2: Aidi yangu nimetoa jina ya baba yangu.
3: Kai, kwani alikuwaje mzee?
2: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
3: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
2: Baba atendo kwa mtu ameshalala hata kama unataki kumboja, we lala ukapendo huko.
1: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: ilisumbua. Kila mtu mkoto hapa. Hapa tu, hapa tu. Zina katika 45 baada ya saa 6 tunakwenda all the way mpaka saa 8. Karibu sana ndani ya bustani la Masawe. Ukiwa nami Valentine Lidiema aka Batoto 2249 ndio SMS line yetu. Pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Jamani, najua lunch time inabisha pale. Sikiza. Ikiwa jamani unafikiri ama unezani kwamba una miondoko na ladha, basi this is your chance wakati wa kujiunga na Indomie Vibe ni Mautamu Dance Challenge. Kwanza kabisa una watch video rasmi ya dance kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya, alafu unatengeneza ngoma upya jinsi inavyoonyeshwa. Baada ya hayo unatengeneza toleo lako mwenyewe na uongeze mtindo wako wa kipekee. Sawa, kumbuka kujumuisha ishara za kufurahisha za kupika, kuhudumia na kufurahia mlo wako unaopenda wa Indomie. Na acha nimalize alafu niwaambie. Varangi za chapa ya Indomie na ulete energy. Wasilisha video zote mbili kwenye TikTok au Instagram. Tag Indomie Kenya, tumia hashtag ya Indomie Dance Challenge na uhakikishe kuwa unafuata kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Let me tell you. Unaona kitu tunafanya leo? Leo ni Friday. Kesho ukiamka, make sure jamani, kwa sababu unajua utakuwa unamka ukifeel hivi hivi. Yaani anza na unajua Indomie supu ya Indomie. Ala na pilipili. Ai. Kwa nini miudu? If you know, you know. Tunasema ni *406# msikilizaji, unapata kubonyeza pale *406#. Ukibonyeza pale boxes ni sita, na kwenye hizi boxes sita kuna zile boxes ambazo ziko na hela, zingine hazina do, so ni bahati ya kwako. Unafanyaje? Unabonyeza *406#. Okay, boxes ni sita. Wakati mwingine box tatu ziko na do, tatu hazina, box mbili ziko na hazina do, nne ziko na do. So opportunity, I mean chance ya kupata do hapa iko very high. So ni *406#, boxes sita. Fanya uchaguzi wako, angalia ni box gani inakufaa kwa sana. Unafanyaje? *406#. Alafu unaanza kuchagua kwa shilingi za 20 msikilizaji, unaweza kupata up to 300,000 Kenyan shillings. Hello Radio Jambo, unazungumza na nani?
1: Nazungumza na Esther Kech.
0: Esther, kufiti?
1: Niko poa kabisa.
0: Niambie pale kwenye box kumekwenda vipi? Umechagua box namba gani? Umepata how much?
1: Nimechagua box namba 5, nimepata 15,000.
0: 15,000.
1: Yeah.
0: Uko wapi tuende? Uko wapi tuende? Juu imetutosha.
1: Niko maeneo ya Voi.
0: Jamani uko kote. Anyway, hongera my sister.
1: Thank you, nimeshukuru sana.
0: Well deserved. Dry sana msikilizaji, unabonyeza *406#. Yani ndo plan ya Friday. Mi sijui kiacho nyuma itakuwa vipi, na pia bonus zinatoka kutoka za punch ukicheza more than 5 times. So unafanyaje? Unabonyeza *406#, alafu inakuwa fresh tena sana. Right now though, moto moto bwana. Nikapatana huyu kijana Nairobi. Ah bwana mimi.

0: NBA, twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo.
1: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
0: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao 7. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata minute live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Je, wajua bima ya mifugo, yani livestock insurance, inalinda wakulima dhidi ya hasara inayotokana na wizi na vifo vya mifugo vinavyoweza kusababishwa na wadudu, magonjwa, ajali, ukame, moto, radi, dhoruba ya upepo ama mafuriko. Bima hii hulinda mifugo kama ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na kuku.
1: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Chama cha walimu nchini NAT kimewaonya walimu dhidi ya kutoa adhabu ya viboko kwa siri, kikisema wana hatari ya kukabiliwa na kuwajibishwa. Naibu katibu mkuu wa Hezbon Otieno anasema kitendo hicho kinasalia kuwa kinyume cha sheria na hakipaswi kuhalalishwa kwa kutafuta utendaji bora wa kitaaluma, akiwahimiza walimu kutumia mbinu halali na mbadala za nidhamu.
4: Corporal punishment is not allowed in schools. Being held responsible is the prerogative of the people who are supposed to be holding them responsible once it is factual and facts have been found. But we are saying teachers should not do that.
3: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasihi wa Kenya kuwaepuka viongozi wanaoendeleza ukabila na siasa za mgawanyiko. Ametoa wito wa umoja wa kitaifa na kuishi kwa amani, akisisitiza kwamba maendeleo ya nchi yanategemea raia kubaki na umoja bila kujali kabila au itikadi zao za kisiasa.
5: We must be each other's keeper. Mtu yeyote ambaye anapika siasa ya kupagua wa Kenya kwa njia ya kikabila, kusungumuza mambo ya shares, huyo ndio adui ya Wakenya.
3: Usafiri ulitatizwa katika barabara ya Thika mapema asubuhi ya leo baada ya vijana waliokuwa wakiandamana kufunga sehemu ya barabara hiyo kuu karibu na Pangani. Waandamanaji hao waliwaacha madereva wakiwa wamekwama, huku baadhi yao wakilazimika kutafuta njia mbadala. Inasemekana vijana hao walirusha mawe kwenye magari yaliyokuwa yakienda kuharibu mali na kuwalenga wapita njia. Nia ya maandamano hayo haijabainika wazi. Baraza la mitihani la kitaifa la Kenya limeweka Julai 30 kama tarehe ya mwisho kwa shule kuthibitisha rekodi za tathmini ya shule kabla ya mitihani ya KPSEA na KJSEA ya mwaka 2026. KNEC inasema zoezi la uthibitishaji linalenga kuhakikisha usahihi wa data ya tathmini ya wanafunzi kabla ya usajili kukamilika, ikizitaka shule kukamilisha mchakato ndani ya muda uliowekwa ili kuepuka usumbufu. Na wiki moja baada ya maandamano ya kuadhimisha maandamano ya Gen Z, mkaazi wa Nakuru na mtu anayeishi na ulemavu James Mbogwa anasema bado anapambana na maumivu ya kichwa na mgongo baada ya kudaiwa kunyanyaswa na polisi. Mbogwa anasema amepokea matibabu machache na kumfanya asiweze kuendelea na kazi yake kama msusi.
6: I'm not talking about I'm still continuing with my medication. Nilipata matibabu kidogo, but nastahili kuendwa indeed because I'm not sure what happened to my back.
3: Michezoni, Riyad Mahrez ametangaza kustaafu kutoka soka ya kimataifa kufuatia Algeria kubanduliwa kutoka kwa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 na hivyo kukomesha kazi yake ya kifahari na Desert Warriors. Nahodha huyo wa Algeria alithibitisha uamuzi wake baada ya kushindwa kwa timu yake 2-0 katika raundi ya 32 na kumaliza kazi yake ya kimataifa ambayo ilikitisha nafasi yake miongoni mwa wachezaji wakubwa wa nchi hiyo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 alikuwa na jukumu kuu katika ushindi wa Algeria wa AFCON mwaka 2019 na

wanyonge wameanza kutemwa nje World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Jumamosi hii saa 7 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Cape Verde katika pambano la hatua ya mtwano litakalo washa moto. Argentina wanaingia dimbani wakiwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa, lakini Cape Verde wameonyesha kuwa hawana hofu ya vigogo na wako tayari kupigania kila mpira hadi filimbi ya mwisho. Itakuwaje? Shuhudia kila game, kila tukio.

0: iko sherehe kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Senator Nairobi Edwin Sifuna amelaani kupigwa risasi na kuuawa kwa mhamasishaji wa vijana mwenye makao yake hapa Nairobi, anayedaiwa kupigwa risasi na mlinzi wa katibu mkuu wa masuala ya vijana Fikri ni Jacobs. Akizungumza mjini Kisii, Sifuna amesema Kenya haiwezi kuvumilia ukiukwaji unaoendelea wa haki za binadamu na kutoa wito kwa wale waliohusika kuwajibishwa.
3: Kuna kijana huko Nairobi tena amepigwa risasi na PS wa serikali ya William Ruto. Wamemuua kwa sababu ya kukosana ya pesa. Maisha ya binadamu ni muhimu zaidi.
2: Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewasihi wa Kenya kujiandikisha kama wapiga kura na kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akisema kura ndio njia bora zaidi ya kudai uongozi na uwajibika. Alipokuwa akihutubia waandishi wa habari, Kalonzo ameshtumu serikali kwa kutokujali ufisadi na migongano ya kimaslahi, huku akiwataka raia kutumia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kuwakataa viongozi ambao wameshindwa kudumisha uwajibikaji na utawala bora.
4: Sure that in August next year we send a very clear message that a government lacking in accountability and focused on theft, corruption cannot be tolerated by the people of Kenya. Tuzote tukomboe Kenya.
2: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amedai kwamba rais William Ruto ametoa shilingi bilioni 1 huko Olkalau kabla ya uchaguzi mdogo wa bunge Julai tarehe 16. Akizungumza wakati wa mkutano wa kisiasa, Gachagua amedai fedha hizo zinatumika kushawishi matokeo ya kura. Amewasihi wapiga kura kuchukua pesa hizo lakini wafanye uchaguzi wao kwa uhuru.
5: Pale lugha ni moja. Huyu Ruto tulimchagua 2022. Hakupatia sisi chochote. Nafasi imepatikana, arudishe mko. Sasa ile pesa ya ruzi zinatumika pale ni deni ya 2020, lakini wanasema kura ya tariki 16 ngo. Hawa Ruto atashangaa ikitangazo.
2: Waandishi wa habari 60 humo nchini watafaidika na programu ya ushauri wa usalama na usawa inayotolewa na chama cha wanawake cha vyombo vya habari humo nchini kwa ushirikiano na UNESCO. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa programu hiyo, mkurugenzi mtendaji wao Queen Tambori amesema mradi huo utaimarisha ustahimilivu wa usalama kidijitali, kukuza kupitishwa kwa sera za unyanyasaji wa kijinsia na kushughulikia afya ya akili na uchovu katika tasnia hiyo.
6: So this project is going to build capacities in terms of informed and gender sensitive reporting. We will also focus on creating an enabling environment in terms of ensuring that we equip a few media organizations in the country with sexual harassment policies.
2: Na serikali imeahirisha uchaguzi wa baraza la vijana la kitaifa ambalo ulipangwa kufanyika kuanzia Julai tarehe 5 hadi Julai tarehe 26, ikitaja hitaji la kutimiza mahitaji muhimu ya kisheria na kiutawala ikiwa ni pamoja na elimu ya wapiga kura. Kamati ya uongozi ya kitaifa imesema uamuzi huo ulifuatia mashauriano na mamlaka husika na unalenga kuhakikisha mchakato unaoaminika wa uwazi na uliopangwa vizuri. Michezoni ni kwamba Misri itapambana na Australia katika raundi ya 32 ya kombe la dunia katika uwanja wa Dallas, ikiwa ni tiketi ya raundi inayofuata hatarini. Mo Salah ataongoza kikosi cha the Pharaohs huku akitafuta nafasi yao ya kwanza ya raundi ya 16 katika mashindano hayo, lakini Hamdi Fadhi, Hozam Abdul Maguid na Mohamed Abdul Monim wanakabiliwa na vipimo vya utimamu wa mwili. Wakati huo Nestroy Iran Kunda ataongoza safu ya mbele ya Aussies, lakini Jacob Italiano na Matthew Leki hawapo. Mechi itaanza saa 3 usiku. Na Argentina itaendelea na ulinzi wao wa taji dhidi ya Cape Verde, huku Lionel Messi akitafuta kuongeza rekodi yake ya kufunga mabao katika mashindano ya kimataifa. Messi anarudi kwenye safu ya kwanza pamoja na Mark Allister na Rodrigo De Paul ambaye alipumzishwa. The Blue Sharks ambao wanatafuta ushindi watamkosa Telmo Akanjo aliyejeruhiwa, huku Jamiro Monteiro na Kevin Lenini wakiweza kuchukua jukumu katika mechi hiyo. Mechi itaanza itafuatiwa na timu nyingine ya Afrika, Ghana dhidi ya Colombia. Hali ya kijibarishi msikilizaji ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledia.

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Tegea
0: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Adiklia ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao. Lakini kuoa mtu mbali ya nini?
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Mtu wangu, umesikia manufaa ya DAO CSD ya Benki Kuu ya Kenya? We, hii kitu ni fiti. Moja, kwa sababu unawekeza pesa kwa government securities na mapato yake ni ya uhakika. Ya pili, pesa inaingia

0: Aya, jana mlikula ama mkukula?
1: Tulikula.
0: Na kama kawaida nia ni ya kufanya nini?
1: Kupeleka muhindi nini, Bangladesh.
0: Hii World Cup so far mepeleka muhindi mara kadhaa, si ndio?
1: Mbio mbio kwa wanasiaka.
0: Anaenda, anarudi. Anaenda, anarudi. Anaenda, anarudi na timu ya Afrika. Anaenda, anarudi na timu ya Afrika. Muhindi, kama kawaida. No worry yourself, kama kawaida nia ya kumpeleka. Game zote utazipata kesho. Kesho kwa fanpage ya Mbusi na Lion Teketeke. Yeye ni ya Facebook. Bai saa 6 mchana utapata game zote za weekendi za World Cup. Lakini nyota inang'aa.
1: Na nyota inang'aa vipi?
0: Nyota inang'aa kwa sababu leo Australia.
1: Australia.
0: Wanakutana na Egypt.
1: Australia versus Egypt.
0: Argentina versus Cape Verde.
1: Argentina na Cape Verde. Na hizo hizo mbili ni za Afrika.
0: Colombia.
1: Colombia
0: versus Ghana.
1: Eh.
0: Zote ni za
1: Afrika.
0: Zote ni za
1: Afrika.

0: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Kituo cha Wakenya. Na kuna Senator Alan Chesang Golf Series. Hapa ni pali golfers, business leaders, professionals na community champions wana come together, wana build meaningful connections. Na leo ndio ilianzia pale Limuru Country Club. Ni vile nili hata kidogo nilikuwa na engagement kiasi. Lakini hii ni series itatua 7 premier golf clubs across Kenya.
2: Kwa hivyo si niko. Time bado iko.
1: Time bado iko kwa sababu inaishia pale Kitale Club tarehe 26 ya Oktoba 2026.
2: O, ni kuzunguka.
1: Ni kuzunguka 7 premier golf clubs across Kenya. Imeanzia hapa Limuru Country Club. Itaishia Kitale Club. The Senator Alan Chesang 4th edition golf series. It's more than just a golf tournament. Ukitaka information mingi kuhusu Senator Alan Chesang golf series, piga simu 0723-133-609.
3: Unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala, inama
4: unachapa nyama,
3: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
4: wakikaa kimalenge. Unachapa nyama
3: Tachotos Isaac James, mtoto mwenye wewe ndio baba.
4: Unachapa nyama
3: ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto alie, inama Tachotos
4: nyahunyo nyahunyao na Bosi na Lion Radio Jam.
5: Maisha hubadilika. Bima yako pia inaweza kubadilika. Iwapo kwa sababu zozote zile umeshindwa kulipa bima yako ya maisha, almaarufu life insurance, na umelipa kwa kipindi cha miaka mitatu au zaidi, usiwe na wasiwasi. Malipo yako ya bima hayatapotea. Bado utasalia na bima yako ya dhamani iliyopunguzwa bila kulipia zaidi. Ili kupata malipo kamili, usikansel bima yako kabla wakati hujatimia. Iwapo umeshindwa kulipia bima yako kwa sababu zozote zile, zungumza na kampuni yako ya bima.
6: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Radio Jambo, 1 minute recipe. Uko ubao na uko inahari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
7: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. Boss, hii kitu ni tamu.
0: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media, na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Sauti ya mtaa.
3: Yani wewe ndio soko huru.
0: Bila filter. Radio Jambo.

0: huwa Cape Verde. Kuna kipa kupa Kikurasao. Nafikiri game ya pili ile. Mm-hmm. Alijituma sana.
1: Hata naye alifanya kazi.
0: Na alifanya kazi sana.
1: Wapo waje ambao wanajituma.
0: Dakika yote itakwenda kwenda katika mapumziko. Mo Salah pale mwisho. Misri anajaribu kwa mara ya mwisho, anaingia sala kwenye kisanduku. Pasi nzuri imepigwa kule. Hao wanaokoa tena kule wana Australia. Wanasema kukusha, inaleta kujazwa kule, good defending kutoka kwa Australia. Hatari. Refari anasema wahurumieni jamani. Hao mtaua, hao mtamaliza. Wacha watu wakakunywa maji, wajipange tena. Manake mkiwafunga saizi itakuwaje jamani?
1: Inakamilika msikilizaji kutoka huu wa AT&T Stadium katika jiji la Arlington. Tunakwenda mapumziko jumanake hapa tulisema mpaka kieleweke.
0: Yes, kabla arudi pia nizidi kuwatafuta, mimi natafuta pia wale wa mado. Mm-hmm. Hapa game ikiendelea na pia mfuko wako uwe safi, au sio?
1: Kweli?
0: Mfuko wako uwe safi.
2: Please give your password followed by the pound key.
0: Ulisema game itaisha moja moja. Angalau uliipata hii.
1: Hawa nilikwambia ni rika moja. FIFA ranking number 27 and 29.
2: Password incorrect. Please enter your Thank you.
0: Umebonyeza star 821 hash hata hivyo. Bado mihela ipo hapa. Leo ni weekend, alafu ni ya mwisho wa mwezi. Mado unazo, sio? Star 821 hash. Wewe bonyeza tu na hiyo. Mimi nikupatie mado. Star 821 hash. Tunaniliza toldo ulisema utachezea ngoma ya Kikamba. Tulia, ngoma nitakuchezea. Mambo?
3: Poa.
0: Naitwa Mzee Toldo, ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
3: Christabel Ogalo.
0: Christabel, naona umeshinda pesa hapa baada ya kubonyeza star 821 hash. Shilingi ngapi?
3: 82,000.
0: 82,000. Wow. Na unaisema tu ni kama kitu kidogo hivi. Wow. Uko na mtu?
3: Niko na mtu.
0: Asi anasikia fiti weekend kama hii, mambo imeivana hivi.
3: Niko na mtu.
0: 82,000 umeishinda baada ya kubonyeza mara ngapi?
3: Nimebonyeza mara saba.
0: Mara saba. That's why unaongezewa 42,000 juu ya 82,000.
3: Wow, asante sana.
0: Wow. Just wow. Hii inakuja 124.
3: 124, nakwambia nimeomoka.
0: Weekend yako imekam fine mtu yangu. One congratulations again. Hey, na unajua bado mambo haijaishia hapo, unaweza kushinda 300,000.
3: Najua bado naendelea kucheza.
0: Endelea kucheza na usichoke my dear.
3: Sawa, asante, thank you so much.
0: Na ukitaka mtu mwingine uniambie tu. Mimi nitakupanga. Huyu ametosha.
3: Kwa saa hii huyu ametosha.
0: Kwa saa hii. Aya. Asante sana na congratulations.
3: 300,000 kwanza.
0: Wacha
3: tupate hiyo 300,000 kwanza ndio tuone.
0: Haya, sikilia hapo utaelezwa vile utapata do zako mtu wangu. Hivyo ndivyo do zinakwenda. Pesa zinaenda design kama hiyo.
1: Zinakwenda namna kama hiyo. Huyu anafaa kupapaswa.
0: Ndio hivyo msikilizaji. Mihela bado inazidi kwenda. Wacha nitafute another one. Alafu kuna sisi ambao tumekaa tu ndee, hataki kujaribu.
1: Na haujali. Lakini mzee unamuuliza akitaka mwingine utamtafutia. Wewe utamtolea wapi?
0: Mimi ni mzee. Mimi ni mzee.
1: Mambo yako.
0: Niko na watu, wanataka watu.
1: Oh. Tumpatanishe hapa chapu chapu.
0: Na wajali hata kama mtu ni mtu wa mtu.
1: Bala bin belua.
0: Sasa ukiwa na kakitu. Wanataka hao wenye kakitu.
1: Wanarithia tu.
0: Wacha nitafute mwingine.
2: Password incorrect.
0: Peter Katamu.

0: Thank you.
1: Yana naye amejishindia shilingi ngapi? Hapa leo watu wanaanguka na madoo.
2: Leo ni Friday.
1: Friday na come fine.
2: Zimeenda zaidi ya 300,000 sasa.
1: Kabla mambo yanzane hapa. Pita shika simu. Pita katamu. Pita.
3: Yes.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Bado unanyemelea simu na ni yako. Kwani unadaiwa?
3: Hapana, hapana.
1: Mimi naitwa Mzee Tolu na hii ni Radio Jambo.
3: Okay.
1: Yes, umeshiriki kwa *821#.
3: Yeah.
1: Umeshiriki mara ngapi, Pita?
3: Mara saba. Yeah.
1: Yes, manake katika hizo mara saba pia wewe naona umepewa bonus ya 42,000. Hiyo ni bonus tu.
3: Yeah,
1: kwa kushiriki mara saba
3: kabisa.
1: Alafu ulikuwa umeshinda shilingi ngapi?
3: 12,000. Yeah.
1: 12,000 ukiongeza 42 inakuja ngapi?
3: 54,000.
1: We, mahesabu uko nazo.
3: Kabisa.
1: Kwani ulikuwa usha ilishafika kwenye simu kwani?
3: Hapana, ni kufanya hesabu. Yeah.
1: Yes, hizo ni pesa ambazo umejishindia mtu wangu kwa kubonyeza mara nyingi mara saba tu. Ndio maana unashinda hizo pesa zote. Yako imekuwa ni 12,000 ukiongeza 42 inakuja 54,000.
3: Ya kabisa.
1: Unajisikiaje mtu wangu?
3: Ah, niko sawa.
1: Na make sure umepeleka mama hata out, bro. Umesema uko side gani, Peter?
3: Yes.
1: Umesema uko pande gani ya Kenya?
3: Niko maeneo ya Iten.
1: Wapi?
3: Iten.
1: Oh, Iten. Congratulations, Peter. Na asante sana.
3: Asante sana.
1: Usilegeze kamba, manaka kuna 300,000 unaweza kujishindia.
3: Okay.
1: Na hizi zote pesa zinaweza kukua ni zako. Mambo ikawa mpwito mpwito.
3: Okay, asante sana.
1: Sikizaji, hata na wewe uko na hiyo fursa. Ni rahisi sana, *821#. Mtoto wa dadi. Kipindi cha kwanza, extra time. Hapo vipi?
2: Ndivo hivo. Asante sana. Shukrani tena sana mzee wa kazi, Mzee Toldo. Shughuli yenyewe hii inalainika zaidi. Ndio mechi ya kwanza hii tunaipiga katika dakika za mazidadi mzee. Mida hii huwa tufikishi wakati huu.
1: Tukiwa na wewe. Nimeipiga hii.
2: Wewe umezipiga.
1: Extra time. Hazina niangukiaga nikiwa na Automax. Mara moja unakuwa na Automax.
2: Wewe na Automax huwa zinawaandama sana.
1: Ndio ndio swara.
2: Mara ya kwanza hii tunaichora taswira hii, tayari tumekamilisha 90 zile za FIFA, lakini kama hapajapatikana mshindi lazima kieleweke. Hivyo tunaingia katika dakika zingine ngapi? 30, msikilizaji wangu. Kitambo kulikuwa na ile ilikuwa inaitwa golden goal. Umeona?
1: Ah, iko mbaya hiyo. Hiyo ilitumiza sana. Ilitumiza wa Italiano sana 2000 and sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani kwa Euro. Ilipigwa hivi bado washamkanyaga kanyaga Toldo washamsumbua Mfaransa akaweka David Trezeguet.
2: Shughuli ikakamilika. Na ikumbuka vizuri sana pia mzee hakuwa anaipenda sana. Mzee mwenyewe wa Ihenya the original alikuwa anasema hii the golden goal majanga sana. Lakini shukrani kwa wazee kama Wenger. Ndio waliohakikisha kwamba mambo yale yanabadilika, na hivyo sasa hivi lazima zikamilike zote 30. Wanaingia sasa nyuma kwa nyuma. Hawa ni wana Misri. Anaipiga Mohamed Salah. Salah anageresha kumtafuta nani? Mchezaji huyu Hosama Abdel Maguid. Maguid jezi nambari 4 anarejesha nyuma. Anapiga naye kiungo jamaa huyu jezi nambari 19 Marwan Atia. Atia anageresha kwake mbili mgongoni. Rami Rabia. Rabia ananyinyirika kwake 12 Hussein. Huyu ni Hussein. Piga kitu kile Mohamed Salah. Piga kitu ovyo Mo Salah. Kinakwenda sege mnege, msikilizaji wangu. Piga kitu kinakwenda sege mnege. Inakuwa ndivyo hivyo. Tayari dakika ya 92 sekunde 53. Tunazifuta hapa katika uga huu wa AT&T Stadium. Wengine wanasema ni Dallas Stadium. Inakubalika tu moja kwa moja. Nyuma kwa nyuma anaanza Beach. Patrick Beach. Beach mwenyewe. anapiga kitu Nyerezi pale, kichwa kinalia katikati mwa uwanja. Omar Mamush, Mamush anageresha, piga shuti ya juu kwa juu, nipe nikupe sasa, anasakamwa hapa Hani. Hani anaituliza Imam Ashur, Imam Ashur kwenda chini, referee anasema ikabu ile. Alicheza mashiri Imam Ashur. Msikilizaji wangu, hii ni Radio Jambo. Shughuli yenyewe tu tunazidi kuilainisha vizuri tu, msikilizaji wangu, ikiwa ni burudani juu ya burudani. Hapa kule, hapa kule, tunajaribu kuangalia, je, shughuli itakuwa vipi, msikilizaji wangu? Je, ni Misri au ni mwana Australia? Nani atakayepenya? Kumbuka mshindi hapa atapatana mshindi kati ya Argentina dhidi ya Cape Verde. Pia baadaye saa 7 usiku mie mtoto wa dadi aiza kuihenya na mwenzangu Tony Mbala, tutakuwa hapa kukuchorea taswira ya mechi hiyo ya Argentina na Cape Verde, na kisha baadaye karakoma haijatosha, tukimalizana na hiyo tunaingia tena ile ya Ghana. Hivyo leo mambo ni bam bam, leo hakuna kulala. Hata kama hujala leo, hakuna kulala hapa, tunaimalizia mida ya saa 12 unusu asubuhi, ndivyo itakuwa viku ina aina noga tu. Jumanake Argentina dhidi ya Cape Verde saa 7, alafu saa 10 unusu Colombia dhidi ya Ghana. Kana kwamba burudani hujaipata ya kutosha, tunakuzidishia nyingine. Jumanake hii ni Radio Jambo, na kabumbu ndio sisi, au kadanda ni sisi. Tulikuahidi kwamba utaupata utamu wote wa kombe la dunia, na hivyo letu ni kuweza kuhakikisha kwamba unaupata. Imam Ashur, Australia goli moja, Misri goli ni moja. Magoli ya kifungo kipindi cha kwanza, Imam Ashur akifunga goli kwa faida ya timu ya mwana Misri. Kunako kipindi cha kwanza, msikilizaji wangu, dakika ngapi ile? Aliifunga dakika ikiwa ni ya 13. Alafu kisha akasawazisha Mohamed Hani, wao wenyewe wakajifunga na Misri dakika 55. Kabla tuelekee mapumzikoni au kukamilisha kipindi hichi cha pili, walipiga vizuri sana wana Misri, hivyo wakiendeleza pale pale walipoachia, huenda wakapata goli la bismillah. Lakini mwana Australia anajisuka upya, puliza kipenga kile. Gustavo Tejera anasema ikabu ile, alisakamwa na kutulumiwa sawa na kunyanyaswa. Mchezaji huyu wa timu ya Australia, wanaanza nyuma kwa nyuma wana Australia, jezi nambari 24 Paul Okon Engla. Paul Okon Engla anaangalia piga wapi, anapiga kwa 25 Lucas Harrington. Harrington anageresha pembezoni kumtafuta jezi nambari 16 huyu, ni 15 kumrati Kai Trevina. Trevina anasanzuka, nipe nikupe sasa, piga katikati mwa uwanja, kwenye mduara kati, kwenye mstatili wa kati, sasa wanapenyeza, yupo Aver Mabil. Mabil anasanzuka, Mabil anarejesha nyuma, wanapiga nipe nikupe kwake, kiungo jamaa huyu Azic. Hawana ish wachezaji hawa, anabisha sasa, huyu ni Iran Kunda, wanaingia hawa, ni wana Australia, anasakamu hapa, sema referee anasema rahisi sana hiyo. Soka hii Beich anaigiza hapa. Mchezaji Aziz Beich anaigiza hapa, anasema referee, nipo makini sana, nipo macho. Wanapiga ala wakubala, na dua kama inavyowezekana hapa, mashabiki wa timu ya Misri sasa kila kitu hapa wakisema, basi ala aweze kuwa rehemu tu, lipatikane angalabu la bismillah, shughuli hii ikamilike, angalabu tupate Mwafrika wa pili kuweza kufuzu. Je, litawezekana hilo? Subiri tuone. Mawan Atia, Atia mchezaji huyu wa Misri ambaye anapiga dimba na timu ya Al Ahli. Meneja huyu Hossam Hassan ameikurufuzu timu hii mara 36. Huku akipata ushindi mara 20, wakitoka sare mara 10 na kupoteza mara 6. Hivyo anaongeza sare nyingine hapa, ya 11, lakini bado hii itahesabika kama ushindi au kupoteza kulingana na jinsi matokeo yatakavyokamilika. Dakika za mwisho tu anaingia Haisema Hassan, jezi nambari 16 na 12 kumradhi, mchezaji wa Real Oviedo, anageresha nyuma kwa nyuma, anapiga naye Marwan Atia. Atia kwake Rami Rabia na nyinyirika, anabadilisha mitabendi kumtafuta jezi nambari 5 Yasir Ibrahim. Ibrahim anageresha kwake Mawan Atia. Atia anabadilisha mita bendi, weka kwenye gaba la kifua ngufu mpya huyu Hasana. Hasana ananyinyirika. Hasan katika eneo hili wanaingia sasa na Misri. Hatari! Panakosekana mja hapa. Tayari wamefinyizana ndani. Au wamefinyana mle ndani ndani, msikilizaji wangu. Amenyanyuka. Hosan Hasan. Mzee wa kazi huyu na ambaye alikuwa anaipiga ngoma na timu hii. He is the leading top scorer wa kikosi chenyewe. Hivyo akifunga hapa Mohamed Salah, tutakuwa tunazungumza mengine. Dakika tunaifuti ya 98, ya 96 inaingia hapa. Nipe nikupe. Wanapiga hapa tiki taka wana Misri. Anaingia sasa Mohamed Salah kumtafuta Trezeguet, lakini anachelea, ngoma ile inapanguliwa. Dakika ya 99, msikilizaji, hapo ambapo redio yako imeshikia. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza Kwehenya, burudani juu ya burudani. Pembezoni kushoto nipo naye mzee wa mado, mzee wa maform, mzee wa senti, mzee wa machua, anajulikana kama mzee Toldo. Moja kwa moja tukikuchorea na kukulainishia jinsi na namna mambo yalivyo hapa hadi kufikia sasa. Wanamiliki 57% wana Misri, akimiliki 43%. Huyu ni mwana basi Australia. Mashuti kuelekezwa kwenye goli. Basi 12 kwa timu ya Australia, 11 timu ya Misri. Yaliyolenga shabaha, shots on target. Moja kwa mwana Misri, akumradhi, moja kwa mwana Australia. Matatu kwa mwana Misri. Alafu magoli moja moja. Ndivyo hali ilivyo hapa. Dakika 100 tunazifuta. Trewina. Australia goli moja, Misri goli ni moja. Star 821 hash. Mado zipo, leo ni Friday. Mzee anasema kabla aende aache mifuko ikiwa imejaa vizuri tu, ili kesho usikose kwenda form. Atijua una kakitu. Sio mzee?
1: Makosa sana. Yaani makosa sana.
2: Unakosa kwenda river hapa Theka tu, jua una kakitu.
1: Imagine.
2: Ai. Aje sasa. Eh?
1: Neema. Neema ambaye nilikwambia juizi mangoma. Kwa nini ngoma ananipatia sio hiyo?
2: Sio yenyewe.
1: Hiyo sio ile. Ile ilikuwa nimesema ndio huyo.
2: Ile ya kwanza
1: kabisa. Katombi.
2: Ya Katombi
1: mwenyewe. Katombi.
2: Ah. Ah. Umemuuliza producer Kinara Kende?
1: Nimepiga tu mbizi zangu.
2: Hata yeye Kinara Kende hajui muziki yao.
1: Kinara Kende. Sijamuuliza. Sijafika hapo kwa deski yake. Ule anazijua ule.
2: Kinara anazielewa. Ule
1: Kinara.
2: Bas, ningeshangaa. Mzee mwenyewe anamvulia kofia. Anafanya kazi moja na producer Kinara Kende. Ndio manake unaisikia sauti hiyo inanyooka vizuri tu na kila kitu kinakwenda vizuri. Matangazo unapata vizuri mzee. Hapa kuna matumaini ya huu. Subiri tu magolkipa wafanye kazi zao.
1: Hapa. Misri anaweza fanya mambo.
2: Misri anaweza.
1: Lakini pia kikaa vibaya atasalimiwa, atatiwa mkono.
2: Hivyo hapa nafasi, kila mja ana nafasi. Mzee anasema kila mja hapa ana nafasi sawa tu, msikilizaji wangu. Dakika tumezifuta 11 katika zile za mazidadi, zinasalia 4 hapa. Alafu refari aongeze yake moja au mbili za ushei. Badilishe mita bendi. Pembezoni kumtafuta jezi nambari 3 hapa. Mohamed Hani. Hani huyu ndiye ametufanya tufike hapa. Anaingia Imam Ashur. Piga kitu kile kinakwenda sege mnege. Ashur anajaribu sasa mashuti ya mbali. Alisema ni ile nilikujuza kwa lugha ya kimombo. Na ambapo unajua siku hizi watu wanarembesha rembesha lugha sana. Nasikia linarembeshwa tu, lakini kitu ambacho unaelezewa pale ni kile kile, lakini kinalainishwa tu vitofauti hapa. Walisema not to massage the donkey down the slopes. Yaani hakuna kubembeleza punda kwa mteremko. Lazima ashuke liwalo na liwe. Hapo hamna vingine. Sema tuko vizuri sana, tunakupata vizuri. Wana corporate babes. Leo wako pale old house. Mzee
1: old house.
2: Aniambia alikuwa ametembea pale. Leo ni Ijumaa. Wale corporate babes pale Kino. kuna biz moja safi sana inaitwa Old House. Eh, biz safi sana, piga nyama choma pale. Leo marafiki zangu the corporate babes wameshafika pale. Wanasema wana sababisha tu. Haya. Hamna neno. Garambe yenyewe hii inatusukuma mpaka mida yake.
1: So ungekutumania.
2: Ningejiunga na wao. Alikuwa tumalize hii nifike huko.
1: Time bado iko. Time itakuruhusu.
2: Sasa hivi yezi kubali.
1: Game saa ngapi?
2: Niko hapa saa 7 tena. Sasa baada ya hii ni kuanza kujiandaa kwa ajili ya hiyo nyingine. Lakini kama ingekamilika 90, ningejiunga nao pale Kiduchu. Piga nyama choma 2-3 alafu kisho baadaye. Nirejee hapa.
1: Teremshe.
2: Eh?
1: Ambiwa teremshe.
2: Inaweza ikafika hapa.
1: Wafanye mambo ishuke hapa. Mkiwa na mbala muenjoy.
2: Sababisheni basi.
1: Wasababishe.
2: Wana corporate babes wakiongozwa na rafiki yangu Vale. Sema inanonga vizuri sana.
1: Ni mdomo yako tu ndio haijafika hapo. Jamaanisha mdomo ati imepotea.
2: Mm-hmm.
1: Ni mdomo tu haijafika pale. So ile kitu ilikuwa inafaa kuliwa ikishuka hivi.
2: Mdomo na
1: mambo shwari. Mambo shwari.
2: Haya. Anapewa kadi ya manjano hapa. Hasa na msikilizaji wangu. Nguvu mpya huyu. Na ambapo tayari kama unavyoona hapa warembo wa timu ya Misri sasa wanajinamia. Wanapiga tu dua ndani kwa ndani. Hapa sasa kwa lugha ya Kiswahili wanasema Mungu saidia. Umeona? Sijui kwa Kiarabu inasemwaje hiyo. Sema tu kwa lugha Mungu saidia tu kwa Kiswahili. Sababisha hapa njoo na usitumane. Jilete wewe mwenyewe, usimtume malaika wako hata Gabrieli. Wewe mwenyewe. Ukija peke yako ufanye mambo. I say tutazidi kulishukuru, kulihimidi na kuliinua na kulitukuza jina lako milele na milele, amina. Ndio dua wanaoipiga warembo wa timu ya Misri, msikilizaji wangu, na papo hapo anasema kwamba tunaifuta 15 ya kwanza katika zile dakika za mazidadi. Mambo bado. Australia goli moja, Misri goli moja.
1: Ndio msikilizaji, upepo unazidi kugeuka huko Australia. Sasa wanataka kuchukua hii nafasi ya kwenda katika hii hatua nyingine. Wanataka kulinda ndoto zao. Swali ni moja tu, je, tutapata shujaa ndani ya dakika hizi 30 zimebakia? Sasa ni dakika 15 peke yake tunakwenda kwenye mikwaju ya penalty baada ya hiyo. Ala hasha. Kaa nasi, burudani ndio kwanza imefikia kilele. Ndio tuko kileleni msikilizaji katika ndani ya burudani. Mimi niendelee bado kukupatia mado kwa sababu mimi kama vile nilikupromise, mimi ni kusema na kutenda. Mimi unajua mamangu ametoka kule Kiharu. Na Kiharu ndio watu wakugana weka kusema
2: Nyoro
1: na kutenda. Kabla Ndindi Nyoro tulikuwa na Kenneth Stanley Jindo Matiba. Kabla ya Matiba tulikuwa na Gikonyo Kiano.
2: Mzee wa
1: wote ni wachapakazi.
2: Ulikuwepo mida hiyo ya Gikonyo Kiano?
1: Mimi nilikuweko bana.
2: Ndiposa na kuvulia kofia siku zote
1: mzee. Nilikuweko. Dr. Julius Gikonyo Kiano.
2: Enza Gikonyo Kiano.
1: Alama yake ilikuwa ni taa. Matiba akaja na ufunguo. Ufunguo mambo. Baada ya Matiba pale kuna watu wawili waliingia pale ambao kidogo wakutia fora sana,
2: itwa
1: Ngenye Kariuki na huyu mwingine anakuwa ni senator, alikuwa senator mteule lawyer huyu mzee mzee. In fact, ni wa karibu sana hapo kina mother, sijui anaitwa nani huyu.
2: Pale Muranga.
1: Huko.
2: Kiharu, Kiharu
1: pale. Pale kutoka Kiendere pale.
2: Senator nani?
1: Ni lawyer. Huyo pia hao wamekuwa bure. Alafu sasa ndio kijana Ndindi Nyoro
2: akaja sasa.
1: Baada kabla Ndindi Nyoro aliingia governor huyu saizi huko. Anaitwa nani huyo?
2: Governor sasa hivi
1: huyo Kangata wa barua. Kangata wa barua, alafu ndio Ndindi Nyoro. Kutoka Kangata wa barua Ndindi Nyoro mambo tena ikaanza kuwa mchaka mchaka.
2: Kangata kwanza na senator.
1: Kangata alianzaga na MCA.
2: Na MCA, najua alianza na MCA.
1: Acha kwanza nipatie mshindi kuja kawa MP akaje ya kila kitu. Acha nipatie mshindi hizi mihela kwanza. *821#.
2: Basi safari yake na ya Susan Kiheka zinaachana ki dogo sana. Maana kina Susan alianza na speaker wa bunge. Akawa senator, sasa hivi gavana.
1: Galau senator alikuwa na jina kwa sababu ya babake. Hao wengine hawa ni watoto wa walala hoi.
2: Wamepanda tu vizuri.
1: *821# ni nakutafuta wewe ambaye bado umezidi kubonyeza bonyeza. Uniambie mambo iko vipi? Niaje?
0: Poa sana.
1: Anthony Ulu.

0: ungeongeza zingine mbili.
1: Ya tatu ndiyo kasikia ikaingia.
0: Ungeongeza sasa zingine mbili ungepata na bonus juu yake.
1: Si fomu ni hapa, ni tutasaka tu hadi tupate.
0: Endelea, alafu kuna 300,000 unaweza kupenya nazo.
1: Thank you very much.
0: Haya, cheers, the pleasure is mine. Asante sana, naendelea kubonyeza *821#, manake madoo ziko na ni zako na unaweza kujishindia *829#. Tunajaajaa ndani ya kipindi cha pili cha Extra Time. Karibu popote pale ulipo. Tena na asante sana kwa kusikiliza hii burudani. Sasa tunaingia kwenye dakika 15 za mwisho, hizi za nyongeza. Hapa hakuna nafasi ya kujutia. Makosa ukipiga tu unakwenda nyumbani. Blanda ukipiga tu unajikuta kwenye ndege ukirudi kwenye nyumbani. Mguso wa mpira unaweza kuandika historia, na kila sekunde inaweza kubadili timu ya taifa. Ndiposa msemaji walisema mvumilivu ulabivu hapa. Swali ni je, nani atavuna matunda ya uvumilivu? Australia au mafarao kutoka upande wa Misri? Sasa ni dakika za mashujaa kuibuka. Mafuta ya taa yamefika mwisho. Sasa ni mwanga wa mwisho unaowaka.
2: Tujaribu tuone je itakuwa kwaje katika mechi hii, ambapo atakayepata goli hapa shughuli inakamilika. Lakini kama litashindikana, basi matuti ya penalti tutalazimika kuingia pale kuweza kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda tu sawa.
0: Haya,
2: tuchoree taswira katika awamu hii ya mwisho, pengine unaweza kuja na bahati.
0: Tjera Kapo, huyu ndio refa wetu. Gustavo Tjera Kapo alishikwa mashati kula konda chini Australia, au mchezaji alifaa kula kadi. Alessandro Sicardi na sound kama muitaliano wetu, najua Australia pia italiano hukua sana kule. Wanaanza ngoma kule, haisema san, anaigeresha nyuma. Hani anajaribu kurekebisha makosa, anasema maji yakimwaika huwa yazoleki, lakini anajaribu kuyazoa.
2: Misri huwa si wazuri sana katika matuta ya penalti. Huwa spendi vile hivyo, anapofika katika matuta ya penalti muda mwingine hali huwa inawaendea segemnege.
0: Cross inaletwa safi, control Azizi Behich, inaletwa kule Chela Rio, wanajaribu kuandaa mpira kule lakini wanakoswa kule. Anaanza Misri kuja kuchenga kule, anashikwa mashati na kwenda chini. Mosala anaanza mpira haraka haraka, lakini hawachi mpira ukatulia. Anaambiwa mula kwa pupa diriki utamu, kaa utulie mpira uanze. Ukae utulie mpira uanze. Kulia kule wanacheza safi, andaa ngoma katikati huku, unachukua unaipiga kulia, chekecha miguu, anaingia wangu, hatari kwenye lango, najaribu kupigwa kule lakini bado cheza kule, ondosha pote lea pote. Ngome linagereshwa nyuma, anaanza pembezoni kulia huku, chekecha miguu, cheza moja safi huku, Yasir Ibrahim cheza ngoma moja safi kule, anaona na vizuri, anakata moja, anaingia wangu pembezoni upande wa kulia, anaigeresha kule pembezoni, anaichekecha kule, anaileta na katikati huku, wanaonana vizuri, hatari kwenye lango, inapigwa kitu ovyo kule kwa kichwa, inajazwa. Na ukumbuke msikilizaji, bado mihela ipo hapa, ni wewe uendelee kubonyeza *821#, kama vile nilikwambia unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda nayo hivyo hivyo ninasimama zaidi. *821#. Achela Rio na gongwa kule, wanapanua uwanja pembezoni upande wa kulia, anakuja Mosala na sababu moja, hatari kule, inaletwa kule namna gani, wanakoswa huko Australia.

0: Anapigwa kule, anapiga kwa kichwa huku, imezungushwa kitu moja maridhawa. Kitu moja mardari, kitu moja skari, kitu moja tamu, lakini ikulenga goli.
1: Piga nzuri hapa wana Misri.
0: Kama kuponea angekuwa mtu Australia basi angepewa lile jina. Leletwa tena kule, kichwa bado. Wanaanza tena. Marwa Tia. Inaletwa tena kwa Kehoseim, inachazwa kule kona nyingine. Anasema bisha batimaya utafunguliwa, omba pia utapewa.
1: Ndiyo kauli ya wana Misri hapa.
0: Wanaileta tena kule, napigwa kwa kichwa ovyo, toka nje, ni goal kicker.
1: Ila anashangaa sana mzee, tumefikafikaje hapa?
0: Ni dakika nane tu zinasalia.
1: Nashangaa tumefikaje, ikizingatiwa kwamba mwana Australia amepata only one shot on target.
0: Inaitwa Zare. Najua Zare. Zare.
1: Na sio ile Zare ya mentali.
0: Zare, wana Zare. Si Zare, Zare.
1: Jumaraki, wamepata only one shot on target na wametuweka mpaka muda huu. Hivyo inamaanisha kwamba wanalala sana darasani wana Misri, au mlinda lango anafanya kazi. Wa timu hii ya Australia.
0: Zare ni ile upepo, yani unaweza kupuliza ukakuelekea. Zare ni bahati.
1: Bahati haimo.
0: Wanaye, yani sema Australia wana Zare.
1: Australia ndio wana bahati yenyewe.
0: Hayo wangekuwa wamefika pale. 113 dakika, kona kule. Anachanja kona moja safi kule na chazo bado. Inagereshwa iko kwenye gamba la kifua, chazo kule kwenye kisanduku. Anaipiga kwa kichwa huku. Anaituliza. Piga pasi moja safi. Inajazwa kwenye sanduku kichwa kule bado. Anafungua uwanja pembezoni upande wa kulia kule wana Australia Traore. Anaanza nyuma kule. Ndani dakika 114. Tunasalia na dakika 6 hivi. Australia wanajiandaa, wanaanza safari pia ya kutafuta ushindi na kuweka katika historia.
1: Nadhani iwapo mwana Misri atabanduliwa katika michuano hii, itakuwa ni pigo sana juu amefanya kadri ya uwezo wake katika kila hali. Ukiangalia muda mwingi amepambana sana katika kujaribu kutafuta goli la kusawazisha au hata la kuongezea kabla halijasawazishwa lile moja alilokuwa nalo. Lakini yote tisa, kama unavyosema, siku zote akikukataa tu yule msichana mrembo tu na ambaye jina lake huwa linakwenda kwa jina Bahati, basi waga una wakati mgumu sana. Na nadhani huyo mrembo leo ni kama amewakataa wana Misri.
0: Haya, Hussein anaingia ndani kule, anakata wawili, anakata watatu, piga kule, anapata kona. Kijana huyo sema anajaribu sana kule, kujaribu kupenyeza kule. Nafikiri Uingereza anakosa mchezaji kama huyu. Mjuaji wa Tuchel.
1: Jamaa huyu umri wake, jaribu kumwangalia, jamaa mmoja mzuri sana, ana miaka 24.
0: Wanapata kona kule vijana wa timu ya Egypt. Hizi ndio zile masaa za kutenganisha vijana na wanaume, wavulana kwa wazee. Inaletwa kule, kuna mtu. Sala tena. Anachukua na kata kule, anajaza na shangaa sala na pumzi ya kumaliza 120. Chizimia nimuona akiwa kitoka. Nafikiri kwamba hajakuwa kifurahia. Inaletwa kule na chazo, kuna mtu wa kuunganisha. Ama kwa kweli hawa vijana wa Misri pia wamekuwa waharibifu sana mbele ya lango. Muda bado unayoyoma, dakika bado ninazo, hela bado zipo. Niwe uchukue tu simu yako uanze kubonyeza *821#. Ndakuwa nikikutafuta tena mshindi mwingine. *821#. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako kushinda, hivyo ninasimama zaidi. Staki kesho ifike kama hujapata madoo.
1: Lazima by the time tunarauka kesho, uwe uko na kakitu alafu kisha ujipange weekend yako tu pole pole bila ish ish.
0: Ndio tulu no sawa ngoma ulitu promise ngoma ni ya Wamosi leo. Nikwambia mimi ni kusema na kutenda.
1: Lazima lazima
0: utaipata utaipata. Kazi safi sana studio.
1: Tunashukuru.
0: Huyo anaitwa nani? Mapenzi moto moto vile uko na morali. Na hiyo song vijana wa Nairobi waliko ndo ajedia. Okay. Mm-hmm. Fikiri kama ni mimi alikuwa anaongelesha. Sijajua ni nani huyo.
1: Iwe ujumbe anautuma katika mahala ambapo pafai.
0: Hapana. Kazi safi studio ni anasema hiyo. Ya utangazaji kuna message zingine alikuwa ametanguliza pale. Hizo message ndio na kizipima naona hazikuwa za upande huu. Anyway, asante sana. Jamani tu anapiga tu anaitwa Irene Rene anasema hi, hi Irene. Mtu anaweza okay. Anauliza mtu anaweza choose box zote 1 2 3 4 5 6 mara moja nitumie 120 inawezekana? Yes. Kwa boxes unabonyeza star 821 hash. Unaweza amua kuchagua box moja, mbili ama zote sita.
1: Au zote tu.
0: Uweze kujaribu uone itakuwa vipi. Hilo nalo linawezekana sana. Mzee Tondo Kuria huku kwetu nashangaa na wanaume wengine. Mchane mjane amefiwa tu leo. Punde si punde. Majamaa washaanza kupota yule mama mjane. Vijana wangoji jameni.
1: Mama amefiwa alafu kisha
0: huko ni wapi huko?
1: Vijana washaanza kumtongoza.
0: Anasema anatumia ile sheria namba 9 ya afisi
1: kwamba
0: kedo kione kugetire mohodia.
1: Lakini hii mali ya wenyewe bana.
0: Mwenyewe washaenda.
1: Sasa
0: washaenda na hata rudi tena.
1: Ndio. Wanafanya badiliko hapa. Hapa kuna shughuli hapa ambapo inalainishwa. Analetwa sasa mnyakaji matuti ya penalti. Wanatoa jezi nambari 18 wana Australia msikilizaji anatoka Patrick Beach. Sasa anaingia Matthew Ryan.
0: Asifanye hivi, alafu hizo dakika mbili wakawekwa.
1: wafanye hivi alafu
0: hizo dakika mbili wakalizwa.
1: Ikawa kuja majonzi tena. Lakini mzee, mambo kama haya utayazungumziaje? Mlinda lango anakuaminia mambo yote lakini hakuaminii penalti. Amemwaminia dakika 118.
0: Hana shida goalkeeper huyu. Amekuwa kule Lens. Sasa hivi anaenda zake Levante. Mchezaji goalkeeper mwenye uzoefu 34 years. Nishaona mambo kaya kifanyika.
1: Huyu Matthew.
0: Nishaona Waholanzi wakifanya hivyo. Na wakatoboa.
1: Waholanzi na wakumbuka sana wakifanya mabadiliko yale.
0: Man City nakumbuka alikuwa na ule goalkeeper ule. Tolo nawapata vizuri sana nikiwa ndani ya KDV 243J. Salimia mtoto wa dadi umwambie nimemkaribisha hapa bus station akunye uji power uliochanganywa na mkombero. Nilitumba mengo akiwa hapa bus station. Nilitumba mengo hapo pale naonaga watu wengi wakinywa uji power hapo. Naonaga hapo. Anasema unakaribishwa hapo.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Kizito Water Point ni karibu na Mwihoko. Kiambu County, Mwihoko nakujua sana mtu wangu. Niko na interest huko Mwihoko.
1: Mwihoko.
0: Hello Toldo, ni kijana wa Elgon. Kapsokuoni, niko ndani. Napa Nakuru, kazi safi hapo studioni. Hebu rudia hiyo namba ya Mado, nataka pia nishinde. Ni rahisi sana. Star 821 hash.
1: Rahisi sana. Star 821 hash. Hata wewe usepe na kakiru. Tunapoelekea kuifunga shughuli hii. Moja kwa
0: Nyanduma World Karatina anasema mambo yuko fresh sana huku ni Nyandarwa. Nyanduma World Karatina. Karatina na kuwaje Nyandarwa?
1: Unless tu jina lina
0: Karatina sinafikiraga iko Nakuru.
1: Karatina iko Nyeri.
0: I mean Nyeri.
1: Hapa
0: kwa Nyandarwa imenchenga hii.
1: Na pengine eneo tu linaitwa Karatina upande ule. Unajua kama Kihoto kuna Kihoto nyingi hata Kayole.
0: Wanakoswa kule wana Misri na mpira tata unakwenda kuisha. Mpira unakwenda kuisha, kuna wachezaji wawili wako chini kule. Referee anasema tutulie. Huyu anasema nimpe namba mdogo mdogo. *821#, hiyo ndio namba ya Mado. *821#, bonyeze kwa makini. Breaking news. Brazil versus Norway is now expected to kick off 1 hour later due to the heat. Hiyo game naifanya hiyo.
1: Brazil
0: inafanya game gani?
1: Argentina dhidi ya mwana Cape Verde. Argentina dhidi ya mwana Cape Verde. Hiyo mechi ya Brazil sijui ni
0: any Sunday fixtures.
1: Ni ya Sunday. Joto limeongezeka. Jumanake sisi tuko hapa katika mechi dhidi ya Argentina.
0: Mechi ambayo ilikuwa inafaa kuanza saa 2. Mm-hmm. Hii mechi itaanza saa 4.
1: Joto jingi pale. Na inakubalika muda mwingine. Jumanake unajua hali ya anga.
0: 10 p.m. UK time. Hiyo ni saa 6 jamani.
1: Saa 6 usiku sasa.
0: Guy.
1: Ya Brazil na lakini haijalishi ni masaa gani. Raundi ya 16 tulikujuza kadanda ni sisi. Na hivyo utakuwa tuna.
0: Asante sana Steve ukiwa Eldoret Jasho Estate. Unasema massive Jasho massive live and clear with Wairura Kea, Sami na Karo Akisa. Wote wanatupata vizuri sana. Tunaenda kwenye penalty msikilizaji. Tunaenda kwenye matuta.
1: Mambo yanakamilika hapa hivyo, ishara kwamba mshindi katika mechi hii msikilizaji, baada ya dakika 130 zinakamilika kutoka uga huu wa AT&T Stadium. Sasa atakayefuzu katika raundi ya 16 atakayemenyana na mshindi kati ya Cape Verde na Argentina tutamjua kupitia matuta ya penalti. Imeshindikana hii na ni moja
0: dakika 120 hazikutosha kupata mshindi. Sasa tunaingia kwenye kipimo cha mwisho cha ujasiri, utulivu na umakini, ni mikwaju ya penalti. Haya, kabla ifike pale nikumbushe bado madosi ziko. Siweni kuchukua simu kubonza *821#. Unaweza amua ukachagua box yoyote ile itakubamba ama ukaekelea kwenye box zote. Huyu ni Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Nabonga na nani?
2: Unaongea na Violet Nyambura.
0: Huko upande gani Violet?
2: Niko upande wa Eldoret.
0: Umebonyeza *821#.
2: Umebonyeza.
0: Na ukajishindia shilingi ngapi?
2: Na nikajishindia 14,000.
0: Wow, Friday ina come fine.
2: Nakuambia,
0: ningekuwa karibu ungenipeleka out
2: kabisa.
0: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
2: Najua.
0: Oh, uko rada.
2: Na
0: hapo umebonyeza mara ngapi ili kabla ushinde hii 14,000?
2: Imagine
0: once peke yake. Wow, imagine ungebonyeza zaidi ya mara 5 ungepigwa na bonus juu.
2: Naweza sikia siti.
0: Yes, kwa hivyo endelea kubonyeza wala usikate tamaa.
2: Siwezi kata tamaa.
0: Unaambiaje wenzako?
2: Thank you.
0: Wenzako unawaambiaje?
2: Nawaambia waendelee kubonyeza. Sigiva, watapata kitu.
0: Hata wale hawajapata.
2: Hata wale hawajapata bado waendelee.
0: Asante sana. Habari ndio hiyo. Anajishindia 14,000 unajili kwa kubonyeza mara moja peke yake. Anakosa bonus, angebonyeza mara kadhaa, bonus angeangukia. Lakini hata wewe kuna hiyo nafasi, bonyeza *821#. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Yes, hivyo ndivyo mambo ilivyo na hivyo ndivyo watu wamejishindia madoo. Kumbuka tunaingia kwenye mikwaju ya penalti, lakini bado kabla tufike pale naona bado watu wanajichagua chagua. Nakumbusha tu hapa kwa madoo. Hapa ndio muhimu kwa saizi. Manake itaisha, lakini madoo wewe zinakufaa sana. Mambo vipi, naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
3: Mimi niko poa.
0: Nani mwenzangu?
3: Okay, nimesikia.
0: Tunaongea na nani?
3: Ongea na Ronald Kipketer.
0: Huko upande gani Kipketer?
3: Mimi natoka wafingishu kaunti. Yes, yes.
0: Umebonyeza *821#.
3: Nimedial *821# mara mbili. Nilidial mara ya kwanza sikupata pesa, nilikuwa na nangu advertisement, nilikuwa nasikia advertisement kwa radio. Nikadial mara ya kwanza sikupata, ndio asubuhi ya leo nikapata 15k.
0: 15k.
3: Yes, yes.
0: Wow, umesikiaje?
3: Mimi nasikia pia kwa sababu ni kama bahati kwangu.
0: ni bahati kwako. Na imagine ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
3: Yes, yes. Mimi naona nikiendelea kupoteza nini napata bonus.
0: Yes, ni bonus pia utazipata. In fact hata sasa hivi ungekuwa umebonyeza zaidi ya mara kuanzia mara 5 kwenda juu ungeangukia bonus.
3: Yeah, mimi naona ni kama ndapata bonus sasa nikiendelea kucheza game.
0: Kwa hivyo endelea kung'ang'ana hali inaomba inaweza kuwa shwari.
3: Yeah, mimi naona kuna matumaini mazuri mbele.
0: Asante sana ng'ang'ana bro, sikonde.
3: Yes, sawa, asante.
0: Matumaini yako na matumaini ni mazuri. Hata wewe msikilizaji unaweza kujishindia hizi dola ukapata bonus pia. Hii bonus inafika pia 100,000. Kushinda pia unaweza kushinda mpaka 300,000. Bonus mpaka 300,000. Kaimukia dagatia. Star 821 hash. Madonge hizo unaweza kuzipata mara hiyo hiyo. Star 821 hash. Ndio hivyo msikilizaji. Tunakwenda katika matuta ya penalty. Burudani safi mzee, matuta yapigwe, wana Misri wasonge angalau round of 16. Manji aka nguvu mpya akiwa upande wa mlolongo. Ukiwa kule mlolongo salimia ukuku wa mraga. Ukiwa mlolongo usalimia ukuku wa mrorogo. Asante sana. Good morning mzee. Wakazi Toldo Kuria, tuned in Radio Jambo kutoka Thika, Roduni Gashero wa A Plus Motors. Niko chonjo kabisa, salimia Isaac mtoto wa dadi sana.
4: Asante.
0: Na muwe na weekend nzuri. Aliamua vipi? Anataka kununua rangi ya viatu sana.
4: Sio vile.
0: Anasema usave rangi ya viatu.
4: Ni save rangi ya viatu na viatu pia.
0: Tunakuja kwa matuta msikilizaji. Twende kazi?
4: Naam.
0: Nianze huku?
4: Hamna neno.
0: Nianze huko.
4: Hamna neno. Anza upande huo.
0: Haya. Wanakuja kupiga matuta huku. Harry Souta. Huyo ni mwana Misri anataka kutangaza watu wake wa Misri. Harry Souta. Wanamulikana na goalkeeper msikilizaji. Hapa ni kutake risk. Toa ndani msikilizaji. Ovyo. Inapaa juu msikilizaji. Harry Souta anaipausha juu msikilizaji. Wanaanza vibaya. On a wrong foot. Australia. Alimtupa goalkeeper. Piga kitu kizuri lakini kwenda juu shabiki.
4: Kwenda vibaya.
0: Shabiki mmoja kule anaitupa chini kule anasema astrak
4: sema liwalo na liwe. Haya, penalty number 1 msikilizaji kwa timu hii ya Misri. Anakwenda kuichanja sasa ni Mahmoud Saber, yeye na mlinda lango nguvu mpya jamaa huyu Matthew Raya. Tuone itakuwaje. Bado wanazidisha dua hapa wana Misri. Mohamed Saber, yeye na Matthew Raya. Referee anafanya mambo yake kwa kichwa kwamba kila kitu kipo vizuri. Watu wanasimama tishi. Amesimama vizuri tu maguu machache nyuma. Mohamed Saber anavuta pums. Saber anaingia. Saber ndani.
0: Wana Misri msikilizaji, wameanza mambo yao. Wanamwambia mwana Australia, malenge utakula, utake ustake. Malenge utakula. Haya. Ni moja. Misri moja. Jackson Ivin. Anakuja kuipiga huku ni Jackson Ivin. Amekuwa na mchezo mzuri sana Jackson Ivin. Kijana huyu wa St. Pauli kutoka German. Aga tamu kijana huyu anacheza kule Ujerumani akichezea timu ya St. Pauli. Anapiga bao, limesoma bao, limeenda shule. Hii ni experience tupu, ana miaka 33 huyu.
4: Experience ina yake inafanya kazi. Penalty number 2 anakuja kuipiga. Penalty number 2 wanakuja kuipiga na Misri. Anakuja kuipiga nani hapa? Jezi nambari 5. Tumekuwa naye huyu. Yasir Ibrahim mchezaji wa Al Ahli miaka yake 33 pia experience anayo, subiri tuone kama ataitumia inavyofaa.
0: Ni Rami Rabia.
4: Rami Rabia. Jezi yake namba ngapi hii?
0: Namba 5.
4: Namba 5. Haya. Anaingia. Jezi nambari 5 Rami Rabia. Kumrati. Yeye pamoja na Matthew Ryan anavuta pumzi. Anakwenda kuichanja kitu kile ndani.
0: Rami Rabia msikilizaji.
4: Anaweka panapofaa. Mchezaji huyu wa timu ya Al Ain, Rami Rabia, experience pia miaka 33, fanya ndivyo.
0: Haya, 2-1. 2-1 msikilizaji. Atakuja kupiga huko. Awer Mabil. Huyo ameingia.
4: Ni nguvu mpya.
0: Huni forward wa timu ya Castellon. Kule upande wa Spain. Kule upande wa Spain. Anakuja huku toa ndani tamu. Kijana miaka 30 huyu wa Castellon anaicheza vizuri sana huko. Toa ndani.
4: Majestrado ya kwa
0: 2-2.
4: Haya. 2-2 msikilizaji. Penalty number 3 wanakuja kuipiga. Penalty number 3 wanakuja kuipiga na Misri. Anakuja Mohamed Salah. Anasema aondoe lawama mapema na pressure ya dakika za mwisho mwisho. Mohamed Salah huyu. Mzee wa kazi miaka yake 34 tu. Tuone itakuwaje.
0: Hapa ndio niko na wasiwasi sasa.
4: Hapa ndio majanga pia mimi.
0: Ama sawa.
4: Huwa ni balaa bin belua. Haya. Mo Salah. Yeye pamoja na mchezaji huyu Matthew Ryan. Hawa unajua pia wamesomwa. Unajua unaangalia yeye amepiga piga mashuti huwa anapiga vipi. Mamake yupo uwanjani Mohamed Salah. Mpiga picha anamlika. Anakuja Mohamed Salah na Matthew Ryan. Salah anavuta pumzi. Salah kwenye gula kila kushoto. Salah ndani.
0: Tamu sana. Tamu sana. Kitu ya akili. Kama vile umeambiwa mzoefu huyo, mzee wa kazi. Litilia dua kwanza.
4: Hawa mastaa huwa ni pressure sana.
0: Kabla ya kuipiga aliongea nayo. Kipa anaonekana alikuwa so sure kwamba ataichukua. Inakuwaje ukipa aliingia? Atumuone hata akifuata hata moja.
4: Unajua hao mastaa unaweza ukaangalia penalty zao huwa wanapigaje tofauti na wale wengine.
0: Hata anapiga sana eh. Jezi nambari 25. Lucas Harrington. Lucas Harrington. Hajakuwa na mchezo mzuri sana huyu. Kijana wa Colorado Rapids hapa hapa Amerika. Colorado Rapids. Miaka 18. Anapaisha msikilizaji. Anapaisha huyu. Kama vile nimekuambia utoto ni mwingi. Kijana mdogo. Kwisha. Hapa inaonesha dalili zote kwamba
4: aipiga kitu ovyo sana hapa kijana huyu. Na nadhani ndiposa experience mzee wangu. Yeye kiduchu kitu ambacho amekipiga. Mimi nadhani ni rojo rojo sana. Na hivyo penalty number 4 msikilizaji, wakifunga hii wana Misri kazi inakamilika. Wakifunga hii rasmi watakuwa najieka katika nafasi nzuri sana katika awamu ya 16 msikilizaji wangu. Hatua na ambayo nadra sana waweze kuifika. Anajukumishwa kufanya shughuli ile. Jezi nambari 4 mgongoni msikilizaji, Hossam Abdel Maguid.
0: Tuone kwa nini huyu kipa alipewa nafasi.
4: Ni muda ndio.
0: Tuone ni kwa nini. Hapa ndio masaa. Naona vidosho wa Misri washaanza kufurahia.
4: Wakipiga dua na raha karaha pia upande mwingine. Tuone itakuwaje. Huyu ni Hossam Abdel Maguid. Mchezaji wa timu ya Zamalek. Amekuwa nao pale misimu 6. Mahala pekee ambapo umepiga ngoma hii. Akifunga hii inakamilika. Akipaisha hii tutakuwa tunapiga za mwisho sasa ya 5-5. Hossam na Matthew Ryan. Hossam ndani.
0: Wana Misri msikilizaji.
5: Inakamilika msikilizaji.
0: Wanalishwa malenge wa Australia. Wanaambiwa mtake msitake, malenge mtakula. Sisi ndio wana Misri. Sisi ndio vifimbo cheza. Sisi ndio wana piramidi.
4: Kila kitu kilikuwa chao tangia mwanzo, lakini wakafanya kuja kuishinda kwa njia ya kuchoka sana. Unajua kuna namna unamaliza mambo mapema, lakini wao wameimaliza ila kwa uchovu mwingi, kwa kupoteza muda, lakini safi siku zote liandikwa na ndilo liwalo. Wanapata ushindi kwa jumla ya magoli 4-2 kupitia matuti ya penalti wana Misri hapa, baada ya mechi kukamilika sare ya goli 1-1. Shughuli inakamilika rasmi, Mumisri anafuzu
0: kwa mpigo
4: na hii ni hatua sana kwake, hajaipita hata group stages kama utakumbuka.
0: Yes, ndio tutamuona jinsi ambavyo ameweza kushangilia.
4: Ndipo sa it means a lot kwake
0: sana,
4: na tatizo ni kwamba hapo mbele nilikujuza ni Argentina ama Cape Verde.
0: Haya, ni timu mbili mpaka sasa za Afrika zimepita na zote zinatokea side moja. Pale juu 0204445975. Kabla pengine ni muage hapa Waihenya Isaac, utakuwa na Tony Mbala, nishike simu zako tano alafu niondoke. 0204445975 alafu 2494 kiaza no jambo. Unasemaje kwa wana Misri? Unasemaje kwa hao Arabu? Sasa ingine mnasemaga hao sijui nini, lakini tunaona mambo yao kizungu kizungu. Ndio maana wanaambiaga hao si Afrika. Na nyinyi kazi yenu ni kufura hapa. Radio Jambo, halo.
6: Vipi Papa Toldo?
0: Niko fresh, mambo vipi?
6: Hata mimi niko fresh, ni Juma wa Dandora nikiwa hapa Dandora Phase 5.
0: Officer Warrant 2.
6: Mimi niko poa bwana, hapa tu.
0: Ndio.
6: Waihenya ni aje bwana?
4: Niko vizuri mzee wangu.
6: Bwana kazi yako tunaipenda bwana.
4: Nashukuru sana, nashukuru.
6: Sasa wana Misri.
4: Mhm.
6: Amen, nimesikia nimechangamka bwana. Nilisema silali, lazima game iishe. Mimi nimefurahia sana hii Misri kupita hapo.
4: Ulikuwa unatazamia hivi?
6: Mimi nilikuwa nataka iishe hivyo vile imeisha sasa.
4: Mhm.
6: Sasa hapo ndio furaha yangu. Sasa Toldo?
0: Yes.
6: Acha twende nalo sasa. Acha tungojee sasa tena hii nyingine.
0: Twende nalo?
6: Kabisa.
0: Asante sana. Radio Jambo, halo.
7: Toldo vipi?
0: Niko fine.
7: Salamia bwana Wehenya hapo kando.
4: Nipo vizuri nashukuru aise.
7: Niko na furaha kochokocho wana Misri kuweza kufuzu.
4: Tiralira.
7: Na niko na uhakika tunaenda kukutana na mwana Cape Verde.
4: Cape Verde tena.
7: Cape Verde Argentina.
4: Jiandae kwa ajili ya Argentina.
0: Asante sana Radio Jambo, halo.
8: Jambo.
0: Vipi?
8: Unaongea na Aizo?
0: Aizo vipi?
8: Unapatikana fiti sana Isili. Unaongea na Okonda Isaac kutoka Isili.
0: Isili side gani bro?
8: Section 4.
0: Okay.
8: Kutoka Kamos unakuja number 4.
0: Okay.
8: Kabisa.
0: Asante sana.
8: Unaona wana Egyptian.
0: Yes.
8: Mafarao. Wametupa raha kabisa.
0: Wamefanya mambo yao.
8: Ai bwana, sasa Afrika tumeanza at least tumepata nguvu.
0: Tapo sawa bro.
8: Najua Mo Salah alisema, never walk alone.
0: Asante.
8: Kabisa.
0: Radio Jambo, halo. Mambo vipi?
9: Poa sana, Geoffrey Wajuja.
0: Habari Geoffrey?
9: Bwana.
0: Naona watu wamefurahia sana hapo.
9: Tumefurahia sana hapa, tuko na dongo wa pikipiki.
0: Namsikia vile anavyofurahia.
9: Hello.
0: Mambo vipi?
9: Poa sana. Tondo.
0: Yaani imekubamba hivyo?
9: Imenibamba sana hiyo timu yangu, Mafarao damu.
0: Hapo sawa.
9: Gacharalo Juja.
0: Asante sana.
9: Bwana.
0: Farao leo iko na watu wengi. Mimi najua mtu mmoja wawili.
4: Wa the Farao.
0: Kigan. Kigan pale majengo ni shabiki sugu sana wa Mafarao.
4: Mhm.
0: Na Dennis Obua.
4: Mhm.
0: Former reunion. alikuwa ball boy wangu.
4: Mm-hmm.
0: Pia ni mtu wa Farao.
4: Mm-hmm.
0: Ukangethe simuelewagi vizuri. Kangethe ni Mwinglando. Hapo kwa Farao maybe kwa sababu ya Mo Salah. Mm-hmm. Kwa sababu shabiki sugu sana wa Liverpool.
4: Naam.
0: But sijui vizuri. Enae kangethe kwanza santi sana jana kwa vishete. Niangukia.
4: Nani kangethe?
0: Mimi.
4: Hmm.
0: Kwa na vishete vyake hapo. Akazisahau.
4: Mm-hmm.
0: Kwa sababu sijakula kitu yake siku nyingi. Mm-hmm. Nikazikuta nikaziangukia. Mimi nazo.
4: Ukadiri nazo kufugive. Vizuri.
0: Mbaya mbovu. Radio Tambo halo.
10: Halo Radio Tambo.
0: Mambo vipi?
10: Ah, mambo poa poa poa poa kabisa
0: bro. Niambie.
10: Ah, mimi ni poa. Ah, kiatu ni mguu huyo hapo uko sawa.
0: Kiatu ni ya kokoroko. Unaongea uko wapi bro? Yaani huyo
4: amegura.
0: Nimesikia kabisa huyo anafanya direct translation. Nikia hiyo mguu.
4: Kiatu ni kia
0: hiyo mguu. Nikia hiyo mguu.
4: Kimefiti vizuri.
0: Gayo kanyonyoro. Ndio jambo hilo. Fiti sana mambo. Niambie bro. Yes. Santa sana. Santa sana. Eli Mbalilo popote pale ulipo salimika sana. Salimika sana mtu yangu. Manji ukiwa Mlolongo umesema unatupata vizuri sana. Asante sana Ali Tokos. Wanaitwa Ali Taf. Najua huyo siku zote anakuaga pamoja na sisi. Na kwa sababu nilipromise kale kangoma kwamba pesa zipendi kelele. Na sitaki mimi kesho asubuhi niulizwe maswali kwa sababu nitakuwa hapa baada ya Ngolovi. Unajua Ngolovi?
4: Ngolovi ni nani?
0: Ngolovi ni Samuel Mololo.
4: Oh.
0: Baada kishatoka hapa. Nitakuwa nikijaja hapa.
4: Na wewe unatua.
0: Na kwa sababu nilipromise aka kangoma, pesa zipendagi kelele. Atu aiwe Yesu. Huyo anaitwa Alex Kasau Katombi. Twende kazi. Hallelujah.

0: Ndiyo hivyo msikilizaji, mimi nilisema na nimetenda. Mwingine mtakuwa nikumalizia hiyo ngoma panapo majalo yake
1: mwana
0: kesho. Unasemaje ato ati Tony Mbala au Isaac Oihenya?
2: Nipo vizuri. Nashukuru msikilizaji kwa kuweza kuhakikisha kwamba angalabu shughuli yenyewe hii imekuwa ni shughuli ya kufana, amejumuika nasi mwanzo mwisho. Mimi siondoki, naendelea naye usiku kucha.
0: Asante sana. Ndio hivyo msikilizaji, popote pale ulipo, sijaribu kubanduka hapa ndani ya Radio Jambo, manake hapa ndipo World Cup na World Cup ni Radio Jambo. Tunakupatia burudani vile wewe mwenyewe unaipenda. Isaac Oihenya na Tony Mbala watakuwa wanakuja hapa. Acha mimi nitembee kidogo. Niko tu hapa ipa hapa tu Westlands. Kwa sababu pia mimi Isaac Oihenya wakitoka Love Brahma ingie, pia mimi nitarudi. Good morning.
2: Good morning.
3: Jambo, kituo rasmi cha soka. Ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Radio Jambo, namba moja wa spoti. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa 5 usiku, Brazil wanashuka dimbani kuwakabili Norway katika pambano la hatua ya round of 16. Brazil wamekuwa wakionyesha soka la kuvutia na makali ya kushambulia, lakini Norway wameibuka kuwa moja ya timu zinazoshangaza wengi baada ya kuwaondoa Cote d'Ivoire na kutinga hatua hii kwa kujiamini. Je, itakuwaje Jumapili hii?
0: Napigwa pembezoni kulia huko.
3: Shuhudia kila gola, kila tukio, kila pasi hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup ni sisi. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
4: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Tegea
3: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adiklia ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: Grab your 22-bit welcome bonus. Enjoy zero M-Pesa charges, best odds. Light up your fire this World Cup. Win 45 million shillings. 18 plus only. Play responsibly. BCLB number 0001293.
1: Maoni wasiwasi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Mimi nataka William Ruto anisikize.
3: Yes.
2: Hizi makipindi zako.
3: Eh.
2: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
3: Mm.
2: Ilipitwa na wakati
3: jamii.
1: Semi wazi kutoka wadai ni jasiri wasioogopa. Usema waziwazi.
3: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
4: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi.
3: Mm.
4: Mambo ikue better.
3: Yes.
4: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Jumamosi hii saa 7 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Cape Verde katika pambano la hatua ya mtwano litakalowasha moto. Argentina wanaingia dimbani wakiwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa, lakini Cape Verde wameonyesha kuwa hawana hofu ya vigogo na wako tayari kupigania kila mpira hadi filimbi ya mwisho. Itakuwaje? Shuhudia kila game, kila tukio.

0: wakileta pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Tachotos Isaac James, mtoto mwenyewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: She misbehave, unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
0: nyauni nyauni nyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo.
2: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
3: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa 5 usiku, Brazil wanashuka dimbani kuwakabili Norway katika pambano la hatua ya round of 16. Brazil wamekuwa wakionyesha soka la kuvutia na makali ya kushambulia. Lakini Norway wameibuka kuwa moja ya timu zinazoshangaza wengi baada ya kuwaondoa Cote d'Ivoire na kutinga hatua hii kwa kujiamini. Je, itakuwaje Jumapili hii?
4: Napigwa pembezoni kulia huko.
3: Shuhudia kila game, kila tukio, kila pasi hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup ni sisi. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Nilikukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
5: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
6: Anaongoja nini?
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
7: Sara, umemsamehe?
6: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kutumbo kuowa mtu mbali ya nini.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
2: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
0: Mapenzi tunashirikia hapa.
8: Mwambie baby, give it to me. Mpumua na temuka. Yani
0: Love Zone.
8: Sitaishi kwa na malaria.
0: Love Zone na Alibaba. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
9: Mimi nataka William Ruto anisikize.
10: Yes.
9: Hizi makipindi zako. Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati jamii.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
10: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
11: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
10: Yes.
11: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup.
3: sasa ni raundi ya last 32. Jumamosi hii saa 7 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Cape Verde katika pambano la hatua ya mtwano litakalo washa moto. Argentina wanaingia dimbani wakiwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa, lakini Cape Verde wameonyesha kuwa hawana hofu ya vigogo na wako tayari kupigania kila mpira hadi filimbi ya mwisho. Itakuwaje? Shuhudia kila game, kila tukio, kila pasi hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup ni sisi. Umesikia hii?
12: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
13: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
14: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
13: Mradi anarudi kwako, si ndio?
3: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
14: Wanikangi nje.
12: Huko hapa.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa 5 usiku, Brazil wanashuka dimbani kuwakabili Norway katika pambano la hatua ya round of 16. Brazil wamekuwa wakionyesha soka la kuvutia na makali ya kushambulia, lakini Norway wameibuka kuwa moja ya timu zinazoshangaza wengi baada ya kuwaondoa Cote d'Ivoire na kutinga hatua hii kwa kujiamini. Je, itakuwaje Jumapili hii?
15: Napigwa pembezoni kulia huko.
3: Shuhudia kila game, kila tukio.

0: Wanyonge wameanza kutemwa nje World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Jumamosi hii saa 10:30 alfajiri, Colombia wanashuka dimbani kuwakabili Black Stars wa Ghana katika pambano la hatua ya mtoano. Colombia wanaingia mechi hii wakisaka kuendeleza safari yao ya mafanikio kwa soka lao la kasi na ufundi. Lakini Ghana wameonyesha moyo wa kupambana na dhamira ya kuipeperusha bendera ya Afrika hadi hatua za juu zaidi. Itakuwa vipi?
1: Niko pembezoni kulia huko.
0: Shuhudia kila game, kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup, ni sisi. Your midnight magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa, kituo cha Wakenya.

0: Yes, barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji wa Anga za Radio Jambo, mahala popote ulipo, karibu sana, karibu tena zaidi ya iseni kukaribishi rasmi ndani ya matangazo ya Kabumbu Garambe yenyewe. Tuzungumzie kombe hili la dunia, yani World Cup 26 ambapo inagaragaziwa katika mataifa matatu, Amerika, Mexico na pia Canada moja kwa moja. Garambe ya usiku wa leo, I say, timu ya Argentina inamenyana timu ya Cape Verde. Na si uko peke yangu studioni, nipo naye mzee wa kazi. Mambo vipi bro?
1: Alipopoa kabisa.
0: Uko mzima? Malenga wa sporti yameshaingia.
1: Ndio tumetua.
0: Hatujaonana tangu siku fulani hapa tena tulikesha.
1: Imekuwa.
0: Na leo tena tunakesha.
1: Nikuwakumbusha tu ya kuwa nini mnapolala sisi
0: tupo. Sisi tupo.
1: Mnapokesha
0: tupo. Sisi tupo.
1: Na pia mkiamka
0: tupo. Yaani kama ndio unalala utapatana na sisi hapa kesho asubuhi, by the time unaamuka sisi abana lala. Anyway, karibu sana, karibu tena zaidi, na bila kupoteza muda, jumanake muda wetu umesonga. Pengine tumjuze msikilizaji ile na pia timu zote mbili inakaa vipi, ili kiduchu tuweze kuwa katika mahala ambapo pako salama pamoja. Na pengine nikujuze ile na pia timu hii ya Cape Verde, alafu mwenzangu atakuwa anatujuza je Argentina wamesafiri vipi katika hili moja kwa moja. Na tayari Cape Verde kwenye michuma yupo Josmia Diaz Vozinha, alafu kisha safi ulinzi inaongozwa naye Stephen Moreira, Roberto Lopez yuko pale katika safu ya ulinzi pia Dini Boges na Sidney Lopez Cabral, alafu kisha safu ya kati yupo Laveres Duarte, Dorei Duarte, alafu Kevin Lenin Pina, na kisha usakaji magoli anaongoza Ryan Mendes, vile vile Giovane Gabriel, alafu kisha yupo Nuno Da Costa chini ya usimamizi wake meneja moja kwa moja, mzee wa kazi na ambaye anajulikana kama Pedro Leitao Brito, jina la utani ukimuita Baptista ataitika tu, ama Bubista ndilo jina lake la utani. Argentina wakoje?
1: Aha, kijana mtanashati.
0: Mm.
1: Mwenye mbwembwe na madaha. Emiliano Martinez.
0: Na?
1: Watakuwa na Joel Molina, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina. Viungo wamewekwa Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez na Thiago Almada. Lionel Messi na Lautaro Martinez watakuwa wanaongoza safu ya mashambulizi.
0: Barabara kabisa. Basi ndivyo mambo yalivyo. Pengine Tony, mechi hii unaionaje?
1: Mechi hii tayari imekamilika. Mimi ukiniuliza mapema.
0: Tushamaliza.
1: Tulimaliza mapema.
0: Nimemueleza mzee Toldo hivyo hapa akakataa kabisa.
1: Unajua magwiji wanapambana na vijana bado ambao wanajaribu kuchipuka.
0: Ndio wanajifunza hawa.
1: Wamejifunza mara yao ya kwanza. Itakuwa vigumu kwa sababu hapa ni uzoefu, utaweza kuamua mechi.
0: Basi
1: tayari tunajua ni nani mwenye tajriba
0: inayofaa. Basi tushuke ndani ya uga msikilizaji moja kwa moja. Asante sana, shukran tena sana msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Hii ni Radio Jambo. Unategea ukiwa upande gani, linakuwa ni jambo la muhimu sana. 0700746 alafu kisha 975 pale unasema nasi. Wanasema pengine ifanyike miujiza tu. Ndio namna na ambavyo Cape Verde anaweza, na hii ni soka. Soka muda mwingine kuna miujiza. Hivyo subiri tuone itakuwa kwaje. Kulingana na mahala ambapo nimeketi msikilizaji wangu, mwana Argentina anatoa kushoto akielekeza kulia. Ameng'ara pamba yake na ambayo ni nyeupe iko na michirizi hii. Moja kwa moja ina michirizi chirizi ya blue ambayo haijakolea. Alafu kisha kaptura ni nyeupe pepepe. Kisha nyonginyo ni nyeupe pia. Moja kwa moja wakitoa kushoto kuelekeza kulia kulingana mahala ambapo nimeketi. Alafu kisha mwana Cape Verde naye anatoa kulia kuelekeza kushoto kulingana na mahali nipo. Jezi yao ni ile ya blue na sio ile ya blue ya Chelsea. Kaptura ni hiyo hiyo nyonginyo anapiga ambazo zipo nyeusi nyeusi kiduchu hivi, moja kwa moja kitoa kulia kuelekeza kushoto moja kwa moja. Referee wa siku leo ni Drew Fischer, na ambaye anafanya kazi kwa njia iliyo bomba, njia iliyo sambamba. Mie ni mtoto dadi Aiza kuihenya pembezoni, kushoto kulia nipo naye malenga wa spoti Tony Mbala ndilo jina la kwake. Tuingie uwanjani hapa tukuchoree taswira jinsi na namna mambo yalivyo katika uga huu. Nyuma kwa nyuma wanaanza hapa, wana kepu fade vijana hawa Bubista, wake Bubista. Meneje huyu anajulikana kwa jina la utani kama Bubista. Mzee mwenyewe umri wake miaka 56 hivi. Moja kwa moja yeye na Tundu Kuria wameachana na miaka kama 12 hivi. Tundu amempiku na miaka 12. Juu yeye ni wa 78. Inakuwa si mbaya vile. Haya, wanaingia pembezoni, anaangalia pigo wapi. Nyuma kwa nyuma ni mchezaji huyo jezi nambari 15 Lavas Duarte. Duarte anageresha kwanza, pili, tatu, anajeminia, lakini anaikata vizuri sana kiungo Jamal Rodrigo De Paul kwake Lionel Messi. Messi kwenye mduara, wakati anatuliza, huyu ni McAllister jezi nambari 20. Anaangalia pigo wapi, anapiga naye mchezaji huyo, anajulikana kama Nahuel Molina. Yupo Molina, yupo Medina, Facundo Medina. Baadhi ya wachezaji tu hapana ambao naona ni wageni wageni, hatukuwa nao mwaka 2022 pale Katari, lakini kuna waje tulikuwa nao Katari, na wapo hapa akina McAllister hapa. Rodrigo De Paul tulikuwa naye pale Katari pia, na tulikuwa naye Enzo Fernandez, hata naye tulikuwa naye Katari pia. Baadhi ya washikaji tu ambao tumekuwa nao pale, Lautaro Martinez muaji huyu pia tulikuwa naye pale Katari mwaka 2022 moja kwa moja. Nani
1: namhofia
0: kwamba
1: viwango kenye hiyo viwango vya FIFA Argentina wako katika nafasi ya kwanza. Cabo Verde wako katika nafasi ya ngapi?
0: Yupo katika nafasi ya
1: 67.
0: 67 na moja.
1: Mechi leo itakuwa na magoli mingi.
0: Hii unahisi hapa magoli yanamiminika.
1: Goli baada ya goli.
0: Aswa alisema mchawi amefanya mambo. Haya, wanaingia, wana Cabo Verde. Magoli ndio hayo yanaanza sasa hivi. Wanajikanganya hapa. Jezi nambari 20 hapa Ryan Mendes. Walisema mchawi yule wa timu ya Ghana ameshafanya mambo. Lakini nashangaa sana huyu mchawi naye. Mimi simuelewi hata.
1: Alisema Senegal watashinda, Senegal walishinda. Walishinda.
0: Achana huyu mchawi, mimi simuelewi. Alafu unaitabiriaje timu nyingineyo ili hali yako inasuasua?
1: Acha tuone kwa sababu timu yake itakwenda
0: kwa kwani wanaenda mahali?
1: Colombia.
0: Kwani wanaenda mahali? Mimi sina imani. Mimi sina imani.
1: Unaona vijana ambao
0: wapo vizuri ndio.
1: Wanaweza kandaza mpira kwenye uga.
0: Mbona mchawi asiwasaidie? Wamepigwa juzi na Croatia.
1: Unajua kuna matapeli ambao huwa wanateka advantage.
0: Sasa sio ni mmoja wao. Huyu ni mmoja wao. Mfano katika sentensi ya matapeli, mchawi huyu wa Ghana. Lakini subiri tuone, alisema Cape Verde itaitoa timu ya Argentina. Likitimia uende tukafute jina lake kwenye watapeli. Anaingia sasa jezi nambari 10, anageresha ya kwanza, ya pili, ananyinyirika, anaangalia piga wapi, lakini akatwa vizuri sana na jezi nambari 13 hapa. Inakuwa ndivyo sivyo. Mchezaji huyu Giovane Cabral anasema ni aje waihenya pinches. Nawapata vizuri mkiwa pamoja na Tony Mbala. Moja kwa moja. Ebu zungumza, anasema mike yako ina ish.
2: Hello, mic testing.
0: Sasa upo vizuri. Asante sana pinches. Sema mike yako ilikuwa na ish. Hivyo natumai sasa kila kitu kipo vizuri moja kwa moja. Tumai sasa tunakupata vizuri. Nimeiangazia upande huu, hivyo kila kitu kipo nyome tu kwa njia iliyo sambamba. Naam.
2: itakuwa ni vizuri pia tuweze kuzingatia ukweli kuwa Argentina imetoa ubingwa mara tatu na inashiriki katika kipute hiki kwa mara ya 19. Cabo Verde ndio licha kuwa ni inchi ndogo lakini pia inaandika historia kama inchi ndogo zaidi kwa kufika hatua ya mtoano. Tulianza na hatua ya makundi alafu sasa tuko katika hatua ya mtoano raundi ya 32 bora. Kwa hivyo kuna timu ambazo tayari zimejikatia tikiti katika 16 bora.
0: Aha. Kuna watu ambao tayari wako pale na zimesalia chache sana kabla tutoke leo, wote watakuwa wameingia.
2: Yeah, watakuwa tayari.
0: Tukitoka leo tutakuwa tunajua wote wa raundi ya 16 bora ndio akina nani. Jumanake ambao wamesalia ni wachache sana hapa anaingia. Lauro. Lautaro kumrati Martinez, lakini nakatwa nje vizuri. Mchindi hapa atamenyana na nani? Na Misri. Na ambaye pia amenusurika ki duchu sana. Mwana Misri hapa amepiga dua, alafu baadaye atakuwa tunakuchorea ngoma kati ya Colombia na Ghana pia. Hapa hapa tu media saa 10:30. Alafu kisha pinches. Thank you so much all the way from Kariobangi South. Je, mambo yako sawa sasa? Hebu tuweke sawa. Tuweke sawa. Anasema halo mtoto wa dadi, Radio Jamu, mko vipi? Goteka sana, ni Ben Waruaka. Tuko tuned sana, msalimie pia. Tony Mpala, asante sana. Thank you so much. Unatupata ukiwa upande gani msikilizaji? Hii ni Radio Jambo. Dakika 11 sekunde zinachanika hapa. Sekunde 11 msikilizaji, dakika na sekunde zinaoana. Anaingia Thiago Almada. Anabisha sasa mchezaji huyu Lionel Messi. Anageresha, anaangalia piga wapi. Wanatisha hapa lakini anapiga kitu ovyo sana. Kinakwenda chini kwa chini. Lavas Duarte. Duarte anapiga kitu kirefu. Anaingia sasa Ryan Mendes. Mendes anasanzuka. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu hii ya Cape Verde. Wamefika matajiri wote. Namuona Infantino yuko hapa. Alisema hezi kosa kuja katika garambe hii. Mzee Toldo alijua Infantino hezi kosa. Sema anampenda sana kijana huyu Lionel Messi.
2: Anampenda na pia inakuwa
0: anapenda soka yake.
2: Anapenda soka yake, anafuatilia kwa makini. Na pia anatumia nafasi hiyo kuweza kujenga jina, kuweza kujumuika na wale ambao wana uwezo wa kuhakikisha amedumu katika nafasi hiyo. Kuna wale tunaita viongozi mbalimbali kama kina Hussein Mohamed kwa mfano, shirikisho letu. Kuna mashirikisho mbalimbali ambayo yameweza kutuma viongozi katika mashindano haya. Na ni huu ni wakati wa viongozi wa FIFA kuweza kufanya nini? Kujumuika nao, wakiweza pia kuuza sera zao.
0: Haya. Infantino ana make sure kwamba ana mingle na watu ambao wamemwajiri. Ndio kauli yake Tony Mbala, msikilizaji wangu. Mzee wa kazi na ambaye nipo naye. Anasema gotea Tony, mtu wangu wa Arsenali huyo. Huyu ni Julius Berenge OTW from Gutio.
2: Nimepokea.
0: Alafu anasema Radio Jambo, burudani juu ya burudani. Isaac na Tony tunapata live kutoka Kigali. Osteve mwenyewe anasema yupo ndani. Asante sana. Anasema sasa iko vizuri. Thank you so much. Rafiki yangu huyu Pinches. Asante sana. Tunahitaji marafiki wengi kama wewe bwana Pinches. Wengi tu tunahitaji kama wewe.
2: Big up Pinches.
0: Asante sana. Naingia katika orodha yetu ya marafiki moja kwa moja. Kesho Jumatatu Mbusi na Lion wanafua kupapasa. Si ndio? Apapasike tu. Napenda watu kama hawa. Asante sana. Dakika ya 13 mambo bado. Argentina 0, timu hii ya Cape Verde 0. Wanaitwa Cabo Verde. Pia wanaitika nyuma kwa nyuma. Mwana Argentina anacheza kwa kiburi na madaha. Kujishaua na kujishebedua zote tu. Anaingia sasa huyu ni mwana Enzo Fernandez. Anaangalia piga wapi mchezaji wa timu ya Chelsea. Anageresha, anapiga kitu nyeri. Sasa anaingia Almada, hatari. Lionel Messi anabisha, hatari. Namna kani hapa
3: Alichelea Lauro Martinez, msikilizaji. Lauro Martinez alichelea. Nafasi ile Lionel Messi angezalisha tu, naye Lauro aweze kuitap in, lakini ndivyo sivyo inatoka nje. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa sasa, au ni goal kick kumradhi. Haikulombeza yote, inakuwa ni goal kick. Anasema anawapata vizuri pale kwenye Facebook. Thank you so much kwenye WhatsApp. Ni 0700 746 975 kwenye Facebook at Radio Jambo. Moja kwa moja pale inakuwa inanoga at Isa Kuihenya na at Tony Mbala. Inanogesha vizuri sana. Anasema Denom cute, asalimia sana Tony Mbala. Na wasikia nikiwa Dandora Singapore, Argentina kichwa. Sante sana. Huyu ni Denom cute. Alafu Saka Mwendi anasema mbiriti mbiriata locked. Na muaminia mganga wa Ghana mie. Anasema anaaminia mganga wa Ghana. Huyu ni Saka Mwendia. Asante sana Saka. Alafu Kilsman, Kilsman Odindo anasema waitivye kama kawa, ningetakia Cape Verde lakini hawana nguvu, hawana uwezo. Huyu ni Kilsman Odindo. Thank you. Newton Sancho na kucheki unasema Ameru. Eneo la Mike Awele represented. Thank you so much. Raftia Garcia Kisi from Kisibo basi. Matierio ndani Argentina kichwa liwalo na liwe. Asante sana. Zidi kusema nasi pale kwenye Facebook, tupo ange pale kwenye WhatsApp, tupo ange yote pia inalainika pembezoni. Anaingia sasa huyu ni Lauro. Lautaro Martinez. Lautaro anatisha, anarejesha nyuma kwa kijezi nambari 6 mgongoni. Lisandro Martinez. Martinez huyu wa timu ya Manchester United. Unabisha sasa Lionel Messi, anasakamwa, anakwenda chini, referee anasema ikabu ile.
2: Unaona tayari anaonyesha ametoa kucha. Tayari ametoa kucha. Kumbuka kuwa mara ya mwisho Argentina kushindwa na Mwafrika ilikuwa mwaka 1990.
3: 1990.
2: Wakati Kamerun aliweza kumpiga 1-0. Kuanzia wakati huo hatujawahi kushuhudia Mwafrika akiweza akipambana vilivyo na Mwargentina.
3: Naam.
2: Mwafrika, ni vizuri tuangazie mambo kama hayo.
3: Mwafrika huwa hana lake chini ya Mwargentina. Hawa ni watesi wetu pia.
2: Alafu jua huyu pia ni bingwa mtetezi. Na nadhani ataweza kutumia nafasi hii kutuma ujumbe rasmi kwa mpinzani wake
3: kwamba tupo.
2: Wakakutana na nani? Wakakutana na
3: Misri.
2: Na Misri, yeah. Atatumia fursa hii kuweza kutuma ujumbe kwa Misri.
3: Haya.
2: Kwa hatuchezi.
3: Kwamba hakuna machezo. Wacha nikujuze ikabu hii kabla ya kumuuliza Tony Mbala swali moja nyepesi sana hapa. Ikabu hapa anakuja kuichanja. Ametuliza yule Lionel Messi, muaji huyu. Amefunga magoli 6 katika mechi 3 ambazo amegaragaza katika kombe hili la dunia. Makala haya moja kwa moja. Wanalalama. Jamaa huyu amechora tatu ya mataji ambayo ameyashinda. Umemuona kwa na 2022. Acha nitakujuza ni mataji yapi hayo. Haya, ikabu hii. Lionel Messi. Messi ananyaka bila wasiwasi hapa. Vozinha anafanya kazi yake. Alipiga kitu Nyerezi Lionel Messi. Akapiga kitu moja rabutu, lakini Lionel Messi ama Vozinha huyu anafanya kazi yake aliyojukumishwa. Jamaa ambaye aling'ara sana katika mechi ya kwanza dhidi ya Hispania.
2: Alijidirisha.
3: Hapo aliuza, hiyo ndio ile siku unauza sura na sera.
2: Hata ukiweza kuangalia leo vichwa vya habari ilisemekana kuwa itakuwa vita kati ya Vodino
3: na Messi.
2: Na Messi.
3: Sio mwingine. Ni Messi ajaribu kumfunga Vozinho huyu. Kama atafaulu, alhamdulillah. Ikishindikana, sema atajaribu siku nyingine. Lakini asipofungwa na Messi hapa, atatoka akiwa anajishaua sana. Anasema niko ndani ya Ndeso Mamu. Asante sana. Mambo shwari tu, mambo bomba. Msikilizaji wangu, je, unategea ukiwa upande gani? Sema nasi hapa. Shughuli inazidi kunoga, mambo yanazidi kuwa bomba. Hadi kufikia sasa dakika ya 19, Argentina 0 timu hii ya Cape Verde nayo pia sufuri anaingia katika timu uwanja 20 na ngapi na moja mgongoni, anageresha kwanza lakini nakatwa vizuri sana. Mwana Cape Verde huyu sasa anituliza Thiago Almada pembezoni, huyo ni kiungo jamaa Facundo Medina. Medina anageresha kumtafuta Enzo Fernandez. Fernandez pembezoni kumtafuta mchezaji huyu Thiago Almada. Ameishika shika kaptura yake, inakaa kama jinsi alivyokuwa anaifanya. Namkumbuka mchezaji Sanchez. Namkumbuka Sanchez yule wa Chile.
4: Wajua kuna wachezaji ambao wanapenda showbiz sana atosheki na kuwa pale ugani kusakata kambumbu na kupewa ile heshima
3: platform,
4: anataka kung'ara outstanding,
3: anataka kutafuta kitu kingine. Haya, wanaingia wana Argentina, inakatwa vizuri sana hapa. Thiago Almada anapiga kitu ovyo, anakituliza sasa Roberto Lopez. Lopez ananyenyereka, Lopez kwake jezi nambari ngapi mgongoni, sita, anaangalia pigo wapi, anageresha ya kwanza ya pili, wanaingia sasa hapa jezi nambari saba anaituliza, huyu ni Giovane Cabral. Cabral hawana ish hawa kwake 13 Sidney Lopez. Kuna Sidney Lopez Cabral. Jamaa sijui kana kwamba mandugu majina ya kwao hapa, Cabral na Duarte.
4: Ni jinsi tu.
3: Ni Kimani, hiyo ni kama Kimani ya kwao.
4: Na Owino. Kimani Owino atasema wasikie hata sio ama Udhiambo.
3: Ni akina Udhiambo wa huko sasa.
4: Udhiambo ama Udur na Uor.
3: Ni majina.
4: Atasema ati ama
3: ni ndugu.
4: Pia wataanza kuuliza kama wewe.
3: Haya ni majina common sana huko. Haya, wananchi ya umiliki wa kabumbu 63. Kwa mwana Argentina akibeba masalio tu. Mwana Cape Verde ambaye hadi kufikia sasa amefanya ndivyo, hajafungwa kinyume na matarajio ya wengi. Cape Verde anamiliki kabumbu hapa. Asilimia yake msikilizaji wangu. Na kujuza si kitambo. Ni asilimia 32. 68 ikimwendea mwana Argentina. Je, Cape Verde atafuzu katika awamu ya 16 bora? Najua huyo ndiye Misri anaomba sana.
4: Umiliki ulitarajiwa. Tunaona kuwa Scaloni ananuia kuweza kutawala eneo la katikati ya uwanja na pia kuzuia mashambulizi ya kushtukiza.
3: Naam.
4: Amempa Messi uhuru kamili wa kuunda nafasi. Nimeweza kuwatazama kwa dakika chache ambazo wamecheza. Wanatumia

0: kum taftanani mchezaji huyu ni Enzo Fernandez, jezi yake 24 mgongoni, anagerisha katikati mwa uwanja kwake Macalister. Macalister anabadilisha mitabendi, anacheza naye kiungo jamaa huyu Thiago Almada. Almada jezi nambari 16, rejesha nyuma kwake Enzo Fernandez 24. Lionel Messi ananyinyirika, anasakamwa hapa, referee anasema ganga maana mechi ya kiume. Yupo chini Lionel Messi. Sasa wanaingia jezi nambari 14, huyu ni mchezaji huyu Duarte. Hawa ni wana Cape Verde. Anaingia Giovane Cabral, anageresha ni penkupe Cabral kwake Duarte. Duarte erejesha nyuma, anapiga naye Roberto Lopez. Lopez kwake Dine Bogues, hawana ish, anamtafuta Cabral, jezi nambari 7. Wanamtumia sana 7 huyu mgongoni, mchezaji huyu wa timu ya Estrella. Anatumika sana hapa na timu ya Cape Verde, wakipata mipira wanamtafuta karibia wote, tuone itakuwaje. Nyuma kwa nyuma sasa anaanza mwa Argentina, huyu sio mwingine la basi ni Facundo Medina. Medina anagaragaza, anapiga naye mlinda lango huyu Emiliano Martinez, mchezaji wa zamani wa timu ya Arsenal, mchezaji wa zamani wa timu ya Arsenal, lakini sasa hivi yupo na timu ya Aston Villa. Amekuwa na Aston Villa kwa takriban misimu 6. Haya, inakwenda sege mnege ile. Mchezaji huyu Lauro alikuwa ameingia vizuri sana Facundo Medina, lakini inakwenda sege mnege. Umiliki wa kabumbu 65% kwa mwana Argentina, 35% Cape Verde, msikilizaji. Alafu kisha mashuti 4 kwa mwana Argentina, Cape Verde 3, yaliyolenga shabaha 3 kwa mwana Argentina, 0 kwa mwana Cape Verde. Cape Verde yako na bado 0 shot on target.
1: Lakini hata performance yake katika hatua ya kwanza inaonyesha kuwa si timu ambayo inataka kufunga magoli. Ni timu ambayo kabla hata waweze kupaa na kuweza kutua Marekani, walikuwa wameamua watajitayarisha kufanya nini, kuhakikisha kuwa pinzani wao wafungi na wataweza kutinga hatua zingine wakitumia
0: sari hizi,
1: mkakati huo huo
0: na matuta ya penalty,
1: mikakati ambayo tayari umeweza kutumia,
0: mbinu na ambayo siipendi hata kidogo. Unategemea matuta ya penalty, unaona jinsi goalkeeper wa Australia amefanya, walikuwa na imani sana naye. Wanaingia wana Cape Verde, lakini ndivyo sivyo, hata ananyaka Martinez. Wamekoswa hapa msikilizaji, jezi nambari 14, mchezaji huyu Dore Duarte alipiga kitu mujarabu, fataki kimo changamia kikaenda chini kwa chini, shukuru tajriba yake Emiliano Martinez. Hapa tungekuwa tunazungumza mengine, jumanake kimechanjwa kitu kizuri hapa, kitu ambacho kimekwenda skuli, kitu ambacho kimehitimu na tayari kina shahada, kama sio stashahada basi.
1: Emiliano Debu Martinez, wacha tutarajie, huenda pia tukaona bado yale aliyofanya katika finali. Unakumbuka aliweza kudominate vichwa vya habari baada ya kupiga densi nyingine kali sana wakati walipokuwa na wanashiriki kombe hilo walipowapiku wa Faransa na kuweza kutua kombe la dunia. Lakini bado ana majeraha ambayo ameweza kukabiliana nazo hapo awali, japokuwa saizi ameweza nadhani ana nafuu inatakikana kuweza kuangazia mechi hii vilivyo.
0: Haya, hajakaa vibaya sana. Jezi nambari 16 anaingia Thiago Almada, huyu ni mwana Argentina. Hii ni Radio Jambo. Dakika 54 sekunde 27 ndani ya Hard Rock Stadium. Msikilizaji wangu, hapa ni Argentina goli moja, timu hii ya Cape Verde 0. Wanabisha wana Argentina, lakini nakatwa vizuri hapa. Lionel Messi anaituliza sasa, kumtafuta nani? Kiungo jamaa huyu Almada anaangalia piga wapi, anachekecha kwanza kumtafuta Enzo Fernandez. Fernandez ananyinyirika, Fernandez anagawa kwa Messi, wanaingia sasa bila ish, inasakamwa hapa. Anakosekana Lautaro Martinez, jamaa na ambaye haya, Vizinho anafanya mambo yake hapa. Nadhani jamaa huyu ameanza kulewa sifa.
1: Yani amwachi nafasi ya kupumua akijaribu kufanya hivi,
0: ukianza kulewa sifa ndio unaanza mambo kama

0: najua mnaumo kwa sababu tayari mmepokea kichapo.
1: Hapa unajua ukiwa mlinda lango kazi yako pale nyuma ni kuclear. Ukianza hivi vibwanga utashtukia umefungwa la pili. Na sifa nzuri ambayo ulikuwa umeijenga inaanza kuporomoka juu, utafungwa magoli mengine. Yaani magoli ya upuzi sana. Unamkumbuka Lorias Karius mwaka 2018 timu ya Liverpool dhidi ya Real de Madrid finali ile, Gareth Bale, umekumbuka magoli yale? Magoli mengine kienyeji sana.
0: Namkumbuka
1: jamaa alikuwa na msimu mzuri. Kama utakumbuka dhidi ya timu ya AS Roma. Alifanya vizuri dhidi ya Manchester City. Umekumbuka akipiga Man City home and away? Lakini akakuja tu kufanya mambo mengine na ambayo sifa zake zote sufufu alizokuwa nazo zinamwagiwa maji baridi. Hivyo
0: takwimu zaonyesha kuwa Argentina bado wako kifua mbele, kwa sababu unaweza ama naweza kusema inadhihirisha kuwepo,
1: anataka kung'arisha na Messi.
0: Hawezi.
1: Anapiga chenga za kiungo.
0: Lakini pia kumbuka kuwa yeye ni mchezaji wa ndani kulingana na mfumo ambao wanatumia. Angalia makipa wote, inakuwa mpira ambao unachezwa katika karne tuliomo. Inataka makipa wawe wazuri
1: kweli
0: kiufundi, makipa ambao wanaweza kupokea pasi, makipa ambao hao wenyewe wanaweza kupeana pasi inavyotakikana. Angalia Martinez, nikikupatia kama kielelezo, tayari amepiga 14 accurate passes
1: kweli
0: kufikia sasa, licha ya kuwa hajakuwa na nini sana, hajakuwa na msisimko kwa sababu hatujaona Cabo Verde wakiweza kutekeleza mashambulizi ambayo huenda yakamsababisha aweze kutoa kijasho chembamba.
1: Hatujampata hapa Martinez akiweza kutolewa jasho. Jumanake safu ya usakaji magoli ya timu hii ya Cape Verde ni butu sana. Yupo chini. Yupo chini mchezaji mmoja wa Cape Verde. Hivi inabidi garambe ile inakuwa ni Ikabu, anaanza haraka upesi. Duarte. Duarte anapiga naye jezi namba 22, anageresha kwanza, ya pili, ya tatu ni mchezaji huyu Moreira. Moreira katika timu uwanja wanakatawa na Argentina. Anaituliza sasa kiungo jamaa huyu Lionel Messi, anapiga chenga za kimaudhi kumtafuta Lautaro Martinez lakini anakosekana. Anatuliza sasa. Ni 14 mgongoni. Diroy. Diroy Duarte. Yupo naye Lavas Duarte. Hawana ish hawa. Anapiga naye Moreira. Moreira Stephen. Stephen Moreira. Anageresha ya kwanza, ya pili, ya tatu kwa kejezi nambari 15. Huyu ni Lavas Duarte. Duarte ananyinyirika. Anatisha. Anaangalia piga wapi? Piga chenga za kimaudhi lakini sasa anaiwai mchezaji huyu Almanda. Anapiga kitu cha juu kwa juu Lisandro Martinez lakini kinakataa kakata, anaingia Moreira. Moreira ananyinyirika. Wanatisha sasa. Hawa ni wana Cape Verde. Chezi nambari 20 Mendes anatisha. Hatari! Goal! Kuna pamba uka msikilizaji. Kuna kucha kuchele msikilizaji. Mchezaji huyu Rayan Mendes anawaangalia walinzi wa timu ya Argentina, anaangalia achunge wapi, anaichunga chini kwa chini, chini kwa chini mpaka panapostahili, pale pale panapofaa, inampata Duarte. Duarte anafanya kinachostahili, anapiga panapostahili, mida inayostahili, dakika inayostahili, na kuweka panapostahili. Ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. Argentina goli moja, Cape Verde goli moja. Tunarudi square one.
0: Rayan Mendes ndiye mshambuliaji anayetegemewa sana pale Cape Verde, na vile vile ndiye nahodha kwa kikosi hicho. Kwa katika dakika ya tisa tuliona kuwa aliweza kuonyesha dalili za kufanya alivyofanya hivi sasa, kwa sababu walipiga counter attack katika dakika 9 ukiweza kukumbuka. Na kufikia sasa dakika 59 ambazo wamecheza tayari tumeona amepiga shuti ambayo imeweza kuzaa matunda. Ni mchezaji ambaye iwapo hata angaliwa vizuri na Argentina, nadhani waliweza ile tusema walimuanda underestimate.
1: Wanamuanda rate sana mwana Kip Fade.
0: Wana underestimate potential yake na kumu inaitwaje underrate kama ulivyosema. Huu ni mchezaji ambaye huenda akaweza kusababisha maafa kwao.
1: Watakuwa wanafanya mabadiliko, msikilizaji hapa. Mwana Argentina baada ya kutisho kidogo tu. Yaani unajua anashangaa sana. Mwana Argentina ni mtu ambaye amekuja vita hapa na AK-47. Umeona? Alafu ametishwa kidogo na mtu na kisu. Anaanza kutoa machine gun. Angalia watu ambao wamepanga hapo nje. Anatishwa kidogo tu na mtu na kisu. Kidogo tu mtu anamkwaruza. Alafu anatoa machine gun.
0: Habari zozo.
1: Jumaraki ya watu wanaowapanga hapa. Inakaa tatizo sana. Iwapo wataanza haya nyuma kwa nyuma. Ngoma inashika kasi sasa hapa. Je, mwana Argentina atajirekebisha? Enzo Fernandez anaituliza sasa nyuma kwa nyuma. Anakataa karakata hapa ni Medina. Medina anaangalia piga wapi? Anageresha kwanza, pili, ya tatu. Kucheza naye Molina. Molina na Hull. Anamtafuta Medina. Kichwa kinalia. Wamerudi sasa nyuma. Wana Cape Verde. Wanajua ikiisha hivi inakuwa ni ruere kwa mwana Argentina. Itakuwa ruere sana kwa mwana Argentina ikiisha hivi. Na hivyo anamwona anapiga piga jaramba jezi nambari 19, jezi nambari 9 na jezi nambari 15. Hawa ni akina nani? Jezi nambari 9 na jua ni Alvarez.